temelj određuje hoće li kuća opstati. Danas se na Udbini okupljaju vjernici iz svih krajeva Hrvatske izvan nje kako bi proslavili Dan hrvatskih mučenika. Ne okupljamo se zato da bismo ostali zarobljeni u prošlosti, niti da bismo otvarali stare rane. Okupljamo se kako bismo zahvalili Bogu za ljude koji su svoje živote izgradili na Kristu. O mnogima od njih ne znamo gotovo ništa, nekima ne znamo ni ime, ali znamo ono najvažnije. Kad je došao čas kušnje, nisu se odrekli svoje vjere. Njihov je korijen bio duboko u Kristu, te je njihov život donio plod koji traje do danas. Zato crkva ne slavi njihovu smrt, crkva slavi pobjedu Božje milosti. Mučenici su dokaz da evanđelje nije nedostižan ideal, nego život koji se može živjeti. Oni pokazuju da Krist daje snagu ostati vjeran i onda kad je to najteže. No, Isusove riječi danas nisu upućene nekome u prošlosti, nekim davnim ljudima ili mučenicima. Upućene su svakome od nas. Na čemu gradim svoj život? Što je temelj mojih odluka? Na čemu gradim svoju obitelj, svoje svećeništvo, svoje redovništvo, svoj brak, svoj rad, svoje odnose? Što će ostati kada dođu kušnje? Oluje neće zaobići nikoga. Doći će bolest, razočaranje, gubitak, nerazumijevanje, neuspjeh ili križ. Pitanje nije hoće li doći, nego na čemu ćemo stajati kada te krize dođu. Hrvatski mučenici nisu postali svjedoci u jednom trenutku. Njihova se vjernost gradila godinama, u molitvi, u euharistiji, u obiteljima, u poštenom radu ili u svakodnevnim odlukama za Krista. A kad je došao čas kušnje, postali su ono što su cijeloga života nastojali biti. Kristovi učenici. Blagopokojni gospićko-senjski biskup monsignor Mile Bogović, začetnik dana hrvatskih mučenika na Udbini, često je naglašavao da smisao ovog spomena nije vraćanje u prošlost, nego učenje iz vjernosti naših mučenika kako bismo odgovorno živjeli sadašnjost i gradili budućnost. Mučenici nas ne pozivaju na žalovanje, nego na nasljedovanje. Možda Gospodin od nas danas neće tražiti da za njega položimo život, ali će sigurno tražiti da mu ga svakoga dana darujemo. A kako ga darovati? Pa u vjernosti bračnom savezu, u odgovornosti za obitelj, u poštenju na radnom mjestu, u istini kad je lakše šutjet, u praštanju kada je lakše uzvratit i u molitvi kad smo umorni i u ljubavi koja ne odustaje. Zato, dok završavam ovo razmatranje, zapitajmo se. Koliko je dubok korijen moje vjere? Na kakvoj to stijeni počiva moj život? Neka nam zagovor hrvatskih mučenika izmoli srce duboko ukorijenjeno u Kristu. Neka nas nauče da se ne bojimo živjeti evanđelje, da budemo ljudi istine, milosrđa i ljudi ljubavi. Tada će i naš život, iako možda tih i neprimjetan, postat plodonosno stablo i kuća sagrađena na stijeni svjedočanstvo da je Krist jedini temelj koji nikad ne razočarava. Amen.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav! Može, daj! Pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ajmo!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan 1991. godine u posljednjim trenucima bitke za Hrvatsku Kostajnicu život je izgubio heroj Domovinskog rata Drago Komljenović.
1: Drago je rođen 25. ožujka 1972. godine u Pakracu. Bio je najmlađi od petero braće u obitelji Ilije i Kate Komljenović. Brojna obitelj živjela je u Dobrovcu u ulici Hrvatskih branitelja. Osnovnu školu Drago je polazio u Dobrovcu i Lipiku, a srednju u Pakracu i Daruvaru. Obrazovao se za zvanje zidara i vozača. Jako je volio nogomet. Igrao je branića u nogometnom klubu Omladinac iz Dobrovca, a svima je u sjećanju ostao kao vrlo vrijedan i izrazito plemenit mladić, koji je svakome nastojao pomoći. Oni najmlađi jako su ga voljeli. Bio je i uzoran vjernik. Redovito je posjećivao župnu crkvu u Lipiku, u kojoj je i ministrirao.
0: Nakon završene škole, odmah se u ljeto 1991. uključio u obranu Hrvatske. Negdje početkom kolovoza krenuo je na obuku u Rakitja, zatim u Komrovec. Postao je pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi, a njegova majka Kata sa sjetom se za potrebe monografije Poginuli branitelji u Domovinskom ratu Pakrac-Lipik 1991. do 1995. autora Branka Križana i Stjepana Benkovića prisjetila tih dana, kazavši kako je prvi put s obuke došao kući na Veliku Gospu te 1991. godine.
1: Prvi teren na koji je upućen nakon obuke bio je u Hrvatskoj Kostajnici. Tu je nažalost i poginuo prilikom pada ovog hrvatskog grada u neprijateljske ruke. Suborci se sjećaju njegovih riječi prilikom granatiranja hrvatskih položaja. Ako nam što i bude, sve je to Božja volja. I bila je to Božja volja 12. rujna 1991. godine. Poginuo je od krhotina granate u rovu na brdu Djed. Tu je i pokopan zbog teških okolnosti u kojima se našla hrvatska vojska.
0: Kako je tog dana Kostajnica okupirana, njegovo tijelo ekshumirano je na navedenoj lokaciji tek nakon Oluje 1996. godine. Tada je ugašena i posljednja nada njegove obitelji da je Drago ipak preživio. Pokopan je na mjesnom groblju u Dobrovcu gdje i danas počiva.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

na svjedočanstva. Hvar za stoljeća hrvatskog kršćanstva. Ovo te potomstvo štuje i obećanje daje, pod stijegom uskrsklog Krista dušom se tebi predaje. Ovaj te naraštaj časti,

U ruke griješnika koji ti bičem izraniše izmučeno tijelo. Na glavi trnova kruna, a u ruci ti umjesto žezla trska. O, kako ismijaše tebe nebeskoga kralja.

slobodoše, na križ te razapeše. Iz boka ti krv i voda potekoše, gledajući tvoj trnoviti put boli, rijeka suza mi niz obraze teče. Što učini

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Ja te
0: volim. Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u glazbenu slušaonicu. Klapsko a kapela pjevanje upravo je nešto originalno i prepoznatljivo samo kod Hrvata. Pa zašto Hrvati s time ne bi izišli pred cijeli svijet? Mislio je generalni vikar francuske vojske, monsignor Jean-Pierre Brar, kad je bio u posjetu Hrvatskoj, te je predložio monsignoru Josipu Šantiću, tadašnjem generalnom vikaru vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, da se upravo s vojnom klapom Hrvatska predstavi na svečanosti otvaranja Međunarodnog vojnog hodočašća u Lourdesu. Tako je 12. siječnja 2001. u raketnoj bazi Hrvatske ratne mornarice u Žrnovnici osnovana klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

Prvi javni nastup Mornarička klapa iz Splita je imala u Lurdu na svečanosti otvaranja međunarodnog susreta Vojski svijeta u svibnju 2001. na kojem je sudjelovalo više od 40 zemalja svijeta. Njihov je nastup bio nezaboravan, postali su svojevrsna atrakcija. Francuzi su oduševljeni njihovim zvukom i svečanim bijelim odorama po kojima su također kao klapa jedinstveni.

U mnogim godinama djelovanja Klapa Sveti Juraj je nastupala diljem domovine i svijeta, stekavši status jedinstvenog brenda hrvatskog naroda u zemlji i svijetu. Posebno je zapažen njihov nastup povodom ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 2013.

0: Lapa Sveti Juraj okitila se do danas brojnim nagradama, a među njima je i apsolutna pobjeda na Splitskom festivalu 2019. s Goranom Karanom i Tedijem Spalatom, kad su bili pobjednici i po izboru publike i struke. To se u povijesti festivala dogodilo svega 3 puta.
1: Dugo živi kuća ova.

Danas klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice djeluje u sklopu orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske i prvenstveno je obilježava koncertna aktivnost i angažiranost na brojnim protokolarnim zadaćama, ali i kulturnim manifestacijama i vjerskim proslavama. Nastavljaju nizati pjesme koje lako osvajaju publiku, a za kraj slušamo Kad jednom ostaneš sama i pozdravljamo vas do sutra u glazbenoj slušaonici. Emisiju snimio i obradio Martin Justin, uredila Tihana Semijalac.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: HKL, radio koji se sluša srcem.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

istina. Neka uvijek tebe slavim svojim mislima. Daj da budem baklja gdje je tama ledena. Daj da nosim svjetlo nade drugim ljudima.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1683. poginuo je svećenik i pisac Juraj Križanić. 1888. biskup Strossmayer susreo se s austrijskim carem Franjom Josipom I. Susret je zabilježen kao Bjelovarska afera.
0: Vremeplov.
8: Godine 1618. u Obrhu kraj Kupe rođen je svećenik, pisac i polihistor Juraj Križanić. Studirao je filozofiju u Gracu, a bogosloviju u Bolonji i Rimu, gdje je i doktorirao. Upravo je u Rimu Križanić počeo proučavati crkveni raskol i rusku povijest. Potom se vraća u Hrvatsku, gdje boravi kao župnik u Nedelišću i Varaždinu, no ubrzo ponovno kreće na put. Preko Beča i Varšave po prvi put odlazi u Rusiju. U Moskvi ostaje nepuna dva mjeseca, a zatim se vraća u Poljsku i putuje po Europi. Ponovno odlazi u Rim te stupa u Zavod Svetog Jeronima, pa onda po drugi puta putuje u Rusiju. Nekoliko mjeseci nakon dolaska u Rusiju, Križanić je carskim ukazom prognan u Sibir. U progonstvu u gradu Tobolsku proveo je punih 15 godina, do 1676. kada je poslije smrti cara Aleksija pomilovan. Godinu kasnije definitivno napušta Rusiju. Dolazi u Vilno, gdje stupa u dominikanski red. Poginuo je na današnji dan 1683. u redovima poljske vojske prilikom turske opsade Beča. Idejama o ekonomskoj i političkoj nezavisnosti Slavena, kao i pogledima na rad, ekonomiju i državnu upravu, Križanić je jedinstvena pojava unutar hrvatske književnosti toga vremena. 1888. biskup Josip Juraj Strossmayer susreo se s austrijskim carem Franjom Josipom I, pri čemu je došlo do verbalnog sukoba. Događaj je poznat kao Bjelovarska afera. Franjo Josip tada je drugi put posjetio Bjelovar, a povod su bile vojne vježbe. U zgradi tadašnjeg gradskog poglavarstva susreli su se car i đakovački biskup. Car je prigovorio biskupu što je poslao brzojavnu čestitku u Kijev prigodom 900 godina pokrštavanja Rusa. Moja je savjest čista, odgovorio je biskup, nakon čega se udaljio od cara, okrenuvši mu leđa. Takav potez tada se smatrao neviđenom uvredom. O tome je pisala većina tadašnjih europskih novina, a susret je bio nagovještaj skorašnjeg pada Austro-Ugarske. Stav utjecajnog biskupa zasmetao je Bečkom dvoru, a događaj je izazvao burne reakcije samog vrha Habsburške monarhije. U Bjelovaru, na trgu Hrvatskog Sokola 11, na pročelju kuće u kojoj je Strossmayer prespavao nakon incidenta, postavljena je spomen ploča na ovaj događaj.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1875. u Krčima kraja Damovca rodio se Dragutin plemeniti Domjanić, poznati kajkavski pjesnik. 1913. rođen je slavni američki atletičar Jesse Owens, legendaran po svom četverostrukom trijumfu na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. 2003. preminuo je jedan od najpoznatijih američkih glazbenika, Johnny Cash. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: odziva. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini.

pokaži Isusa, blagosloveni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Da, da, to je katolički radio, nasmiješi se, dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. 6 sati i 12 minuta, a danas nam je 12. rujna. Dan kada slavimo ime Marijino, najveće ime nakon imena Isusova. A Marija znači od Boga ljubljena. A svi oni koji će danas krenuti na Mariju Bistricu, na 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj, pozdravit će Djevicu Mariju. Ne samo da je od Boga ljubljena, nego hvala Bogu i od nas je ljubljena, jer kako god je Gospodin dao sve nas Djevici Mariji pred kraj svoga života, rekavši joj: evo ti sina, tako je i nama dao Mariju za majku, rekavši svetom Ivanu Apostolu: evo ti majke. Pozdrav svima vama ako nas slušate koji ste krenuli na 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj, 303 godine. Puno je to. Evo, danas u subotu i sutra u nedjelju 13. rujna zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba. A zajedno sa ovim zavjetnim hodočašćem vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj

Osječkoj. Održava se i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije. Inače, zavjetno hodočašće ove godine održat će se pod geslom Veličajte sa mnom gospodina. A danas, 12. rujna, je veliki dan za Hrvatsku. Dan je hrvatskih mučenika koji se slavi na Udbini, u svetištu crkve hrvatskih mučenika. Evo, središnje euharistijsko slavlje u 10.30 predvodit će monsignor Milan Zgravlić, zadarski nadbiskup. A sve ćemo prenositi u programu Hrvatskog katoličkog radija, misa od 10.30 do 12 sati sa Udbine. Dobro i blagoslovljeno ovo subotnje jutro želim vam ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Ana Lesić za mikrofonom i Lovro Zimak, naš novi tehničar HKR-a, evo, koji od ranog jutra ovdje s osmijehom na licu i srdečno ga pozdravljam. Idemo dalje svirati. Naš Adrian Vinković Rangel, današnji glazbeni urednik, pripremio je baš onako divne pjesme u čast Crnoj Gospi, Majci Božoj Bistričkoj. Dobro vam jutro!

Predivna pjesma za dobro jutro. Ova ljubav i Marko Tolja. Ova ljubav ima snagu da i vrijeme porazi. A kad smo kod vremena, doista ugodno jutro u Hrvatskoj nakon onih vrućih dana, evo kiša nas je malo rashladila, ipak danas očekujemo sunčano vrijeme, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Jutros u Hrvatskoj imamo jednu pojavu vremensku koju nismo dugo imali, to u unutrašnjosti, a zove se magla. Magla nije baš svuda oko nas, ali ima je ponegdje u unutrašnjosti Hrvatske, nismo ju dugo vidjeli. Što se tiče vjetra, vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura, većinom podno velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura danas će biti između 19 i 24 celzijeva stupnja na kontinentu, a na Jadranu od 25 do 29 celzijevih stupnja. Ja smo rekli da smo se rashladili, evo 10 celzijevih stupnjeva, tolika je onako u prosjeku temperatura na kontinentu, i Zagreb i Varaždin i Osijek mjere 10, toliko mjeri i Gospić. Knin nam je na 17, Rab 21, Dubrovnik najtopliji na 25 i još ovdje imam temperaturu od Šibenika 18 celzijevih stupnjeva, znači malo ipak, hvala Bogu, rashladilo i na moru. Ne znam jeste li vi osjetili kako su još uvijek zidovi topli, a vani je hladno, unutra smo još uvijek u kratkim rukavima, ali idu te temperature nekako sve niže pa će biti ugodnije i u kući biti. Dosta smo se zagrijali ovo ljeto, El Niño je napravio svoje, bili smo, ajmo reći, 3 mjeseca bez neke prave kiše. I sad je lijepo rashladila. Dobro vam jutro, još jednom 6 sati i 27 minuta, Ana Lesić s vama do podneva. 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, odnosno Zagrebačke nadbiskupije je u tijeku. Evo, ono što mogu iščitati je da su u 5 sati krenuli iz Zagrebačke katedrale preko Sljemena i očekuje se misa u Sljemenskoj kapeli u 9 sati. Dragi hodočasnici, dobro vam jutro, nadamo se danas i vi slušate. I želimo vam naravno blagoslovljeno ovo hodočašće. Dobro vam jutro.

Jedna umirajuća pjesma Matije Cveka naziva Zalazak. Ali nije zalazak, sunce je skoro izašlo, nije još. Imamo nešto magle i na našim prometnicama. Magla mjesimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje, na cestama gdje ima magle kolnici su mjesimice mokri i skliski, u priobalju puše jak vjetar i ograničenja su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Treba dodatan oprez na autocesti A3 Bregana Lipovac na 170. km između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane. Jedan predmet se nalazi na autocesti, ne piše koji. Uglavnom vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Danas slavimo ime Marijino. Ovaj blagdan počeo se slaviti u jednoj španjolskoj biskupiji od 1513. godine, a potom se proširio na cijelu Španjolsku i Napoljsko kraljevstvo. Papa Inocent XI. Ga je nakon pobjede nad Turcima kod Beča 12. rujna 1683. godine s mjesne razine proširio na cijelu crkvu. Prisjetimo se ukratko na ovaj povijesni događaj. Kada je turska vojska opsjedala Beč, bečke crkve bile su prepune vjernika koji su vapili Mariji za pomoć. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas. Ubrzo je pomoć došla iz Poljske. Na dan presudne bitke vojska je sudjelovala na misi. Molila se i krunica, a u boj se krenulo s pouzdanjem u sveto i nepobjedivo ime Marijino. Uz moćni Marijin zagovor, neprijatelj je pobjeđen, a poljska vojska pobjedonosno je ušla u Beč. Ovo nije jedini blagdan potaknut Marijinom pomoći u nevolji. Mariju se zazivalo i u drugim ratnim i drugim opasnostima kojima je čovjek bio izložen. Crkva bilježi brojne prigode Marijina zagovora. Za njih joj se zahvaljuje blagdanima i drugim molitvama i slavljima, a u sjećanju drže spasenski Božji zahvati.

12. je rujna, slavimo i spominjemo se imena Marijina, ime koje vjernicima donosi unutarnji mir i duhovnu radost. A kako je to rekao sveti Bernard iz Clairvauxa, ime Marijino je med na usnama, melodija u uhu i radost u srcu. Utječemo se danas Mariji i njenome imenu, najvećem imenu nakon imena Isusova. Dobro vam jutro, u 6 sati i 47 minuta, još jedan glazbeni broj, a nakon toga jutarnja molitva patra Luke Rađe.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. HKR. Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u subotu 23. tjedna kroz godinu, po riječima dnevnoga evanđelja, dao si nam potrebnu moralnu lekciju. Kažeš nam, strnja se ne beru smokve, niti se zgloga grožđe trga. Shvatili smo, Kriste, na što si mislio iz riječi koje si rekao. Što me zovete gospodine, gospodine, a ne činite što zapovjedam? O Isuse Kriste Bože naš, tako nam je žao što se pravimo gluhi. Molimo te, zahvatom svoje milosti, izvedi da postanemo djelotvorni kršćani. Amen. Od srca, Pater Luka. Baš je to ono što nam svima treba, da postanemo djelotvorni kršćani. Evo, dragi Bože, molimo te to po imenu Marijinu koje danas slavimo.

0: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Točno je 7 sati.
1: Stanje na cestama.
0: Magla mjestimice vrlo gusta, jutro smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje. Na cestama gdje ima magle, kolnici su mjestimice mokri i skliski. Imamo i dalje jedan predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac na 170. kilometru između čvora Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A praktički na istom mjestu, ali u suprotnom smjeru, u smjeru Lipovca, dogodila se prometna nesreća, znači između čvora Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, i vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Što se tiče priobalja, tamo puše jak vjetar i ograničenje za pojedine skupine vozila na dijelovima na Jadranskoj magistrali, a to je između Novog Vinedolskog i Svete Marije Magdalene. Tamo je zabrana prometa za autobuse na kat vozila s priključnim vozilom i motocikle. Dragi vozači, samo polako. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u većini krajeva naše zemlje vedro, ponegdje ima male i umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti i magle koja je mjestimice i vrlo gusta. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu puše bura, ponegdje je ona umjerena pa i jaka, a podnove lebita ima i olujne udare. Temperatura je zraka u 6 sati u većini kontinentalnih krajeva bila od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva, dok su na Jadranu zabilježene vrijednosti između 18 i 23, pri čemu se izdvaja Dubrovnik s 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u našoj zemlji većinom sunčano. Ponegdje treba računati na umjerenu naoblaku, a uglavnom u kopnenim predjelima te na krajnjem jugu zemlje može biti povremeno i povećane naoblake, pri čemu je na jugu Jadrana moguće i vrlo malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a u Slavoniji Baranji sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba i umjerena, mjestimice i jaka, većinom podnove lebita uz olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Evo, čuli ste prohladno jutro u Hrvatskoj, a iz prohladnog Osijeka javila nam se naša Zdenka. Kaže, Osijek se budi s vama. Hvala Osijek, hvala Hrvatska, hvala svima vama koji su u 7 sati i 3 minute uz Hrvatski katolički radio. Dobro jutro.

Baš se tako i ja ujutro osjećam, barem ovoga jutra. I will survive. 7 sati i 12 minutama preživjet ćemo mi ovaj dan. I to uz pomoć Majke Božje. Dobro vam jutro. Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Danas slavimo ime Marijino. Najveće ime nakon imena Isusova. Marija znači od Boga ljubljena. A neka nas ime Marijino prati u cijelom današnjem danu, a pogotovo sve vas koji ste krenuli na 303. zavjetno hodočašće. I to zavjetno hodočašće Majci Božoj Bistričkoj. U tijeku je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj. Danas u subotu 12. i sutra u nedjelju 13. rujna. A zajedno sa zavjetnim hodočašćem vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj održava se i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije. A na današnji dan 12. rujna slavimo i hrvatske mučenike. Evo danas na Udbini vjerujem da će se okupiti mnoštvo vjernika i biskupa. Središnje euharistijsko slavlje u 10 sati i 30 minuta predvodit će ga monsignor Milan Zgrabliš, zadarski nadbiskup, a program započinje u 8.45 križnim putem od crkve Svetoga Marka. Nakon te mise u 13 sati slijedi i blagoslov nabožnih predmeta, prigodni program uz duhovne i domoljubne pjesme. Lijep dan pred nama. Nešto niže temperature, oko 10 Celzijevi.

stupnjeva između 10 i 15 već na kontinentu, a između 18 i 23. Na jugu Hrvatske je najtopliji Dubrovnik sa 25 celzijevih stupnjeva. Ako niste čuli prognozu, bit će danas lijepo i ugodno i sunčano u Hrvatskoj. Temperatura na kontinentu do 24, a na Jadranu 25 do 29 celzijevih stupnjeva. Dobra je vijest što nas je kiša evo u ova zadnje dva dana rashladila, a jutros imamo dosta dobru situaciju što se temperatura tiče, taman da lijepo odspavamo. 099-460-9988 broje na koji možete putem SMS-a ili putem WhatsAppa poslati svoju poruku Hrvatskom katoličkom radiju i reći kako provodite današnji dan. Jeste li možda na hodočašću ili ste doma ili ste kao evo naša slušateljica sa Korčule u berbi grožđa. 099-460-9988. Obzirom da danas prenosimo od 10.30 do 12 sati misu sa Udbine povodom Dana hrvatskih mučenika, nema glazbomata, tako da danas evo nećemo ostvarivati glazbene želje. Imamo kviz znanja za naše prijatelje u 9 sati i 30 minuta. Vijesti na redu su u 8 sati, bit će to prve jutarnje, donosi ih Petar Peko koji je već ovdje s nama. Vijesti života crkve u 10 sati donosi naš Ante Novak. Eva Leš i Lovro Zimak su nam u tehnici i za mikrofonom Ana Lesić, mi se družimo danas do podneva.

On iznad djevice i kraljice svijeta uzmi u svoje ruke i u svoje srce na život i sudbinu svih ljudi, tvoje djece i naše braće. Vodi nas k srcu tvoga sina i spasitelja našega Isusa Krista, da u njemu nađemo oproštenje i mir. Nakon zemaljskog putovanja, da uđemo u vječnu radost presvetoga trojstva. Amen.

0: Mario, ti znaš kakve muke podnio tvoj mili sin Isus da nas privede k luci spasa. Molimo te, majko, za njegovu ljubav smiluj se nama. Pomozi nas nevoljne, razveseli tužne tvoje sinove. Ojačaj nas, okrijepi nas, Mario, da budemo ustrajni u našim odlukama, da se uvijek iskažemo vjernim i dostojnim tvojim sinovima. O blaga, o mila, majko naša.
1: Dobro jutro, uz Dobar radio.

0: Da, naš život, upravo naša pjesma, naši problemi nisu od nas veći, slavimo ljubav, pjevajmo sreći i utičimo se Gospodinu. U nastavku saznajte što nam danas poručuje.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
3: U ono vrijeme govoraše Isus svojim učenicima: nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. Strnja se ne beru smokve, niti se zgloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore: što me zovete Gospodine, Gospodine, a ne činite što zapovjedam? Kogod dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan. Sličan je čovjeku koji gradi kuću, pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena. A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja. Nahrupi na nju bujica i umah se sruši, te bude od te kuće razvalina velika. Riječ Gospodnja.
4: Hvaljen Isus i Marija. Ne znam jeste ikada imali priliku zastati pred starim hrastom. Možda ste se divili njegovoj krošnji, snažnom deblu i postojanosti pred vjetrovima i olujama. Ali njegova se snaga ne nalazi samo u onom što vidimo. Ona je skrivena duboko pod zemljom, u korijenu. Što je korijen dublji, to je stablo postojanije. Tom slikom Isus započinje i današnje evanđelje. Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Plod uvijek govori o korijenu. A zatim Isus donosi još jednu sliku. Govori o čovjeku koji gradi kuću. Jedan gradi na površini, na pijesku. Drugi duboko kopa i temelje polaže na stijenu, a kad navale bujice, tek se tad vidi razlika između jednog i drugog. To su dvije slike, ali jedna poruka. Ono što nosimo u srcu postaje vidljivo u našem životu. Korijen određuje plod, a temelj određuje hoće li kuća opstati. Danas se na Udbini okupljaju vjernici iz svih krajeva Hrvatske i izvan nje kako bi proslavili Dan hrvatskih mučenika. Ne okupljamo se zato da bismo ostali zarobljeni u prošlosti, niti da bismo otvarali stare rane. Okupljamo se kako bismo zahvalili Bogu za ljude koji su svoje živote izgradili na Kristu. O mnogima od njih ne znamo gotovo ništa, nekima ne znamo ni ime, ali znamo ono najvažnije. Kad je došao čas kušnje, nisu se odrekli svoje vjere. Njihov je korijen bio duboko u Kristu, te je njihov život donio plod koji traje do danas. Zato crkva ne slavi njihovu smrt, crkva slavi pobjedu Božje milosti. Mučenici su dokaz da evanđelje nije nedostižan ideal, nego život koji se može živjeti. Oni pokazuju da Krist daje snagu ostati vjeran i onda kad je to najteže. No, Isusove riječi danas nisu upućene nekome u prošlosti, nekim davnim ljudima ili mučenicima. Upućene su svakome od nas. Na čemu gradim svoj život? Što je temelj mojih odluka? Na čemu gradim svoju obitelj, svoje svećeništvo, svoje redovništvo, svoj brak, svoj rad, svoje odnose? Što će ostati kada dođu kušnje? Oluje neće zaobići nikoga. Doći će bolest, razočaranje, gubitak, nerazumijevanje, neuspjeh ili križ. Pitanje nije hoće li doći, nego na čemu ćemo stajati kada te krize dođu. Hrvatski mučenici nisu postali svjedoci u jednom trenutku. Njihova se vjernost gradila godinama. u molitvi, u euharistiji, u obiteljima, u poštenom radu ili u svakodnevnim odlukama za Krista. A kad je došao čas kušnje, ostali su ono što su cijeloga života nastojali biti, Kristovi učenici. Blagopokojni gospičko-senjski biskup monsignor Mile Bogović, začetnik dana hrvatskih mučenika na Udbini, često je naglašavao da smisao ovog spomena nije vraćanje u prošlost, nego učenje iz vjernosti naših mučenika kako bismo odgovorno živjeli sadašnjost i gradili budućnost. Mučenici nas ne pozivaju na žalovanje, nego na nasljedovanje. Možda Gospodin od nas danas neće tražiti da za njega položimo život, ali će sigurno tražiti da mu ga svakoga dana darujemo. A kako ga darovati? Pa u vjernosti bračnom savezu, u odgovornosti za obitelj, u poštenju na radnom mjestu, u istini kad je lakše šutjet, u praštanju kada je lakše uzvratit i u molitvi kad smo umorni i u ljubavi koja ne odustaje. Zato, dok završavam ovo razmatranje, zapitajmo se. Koliko je dubok korijen moje vjere? Na kakvoj to stijeni počiva moj život? Neka nam zagovor hrvatskih mučenika izmoli srce duboko ukorijenjeno u Kristu. Neka nas nauče da se ne bojimo živjeti evanđelje, da budemo ljudi istine, milosrđa i ljudi ljubavi. Tada će i naš život, iako možda tih i neprimjetan, postat plodonosno stablo i kuća sagrađena na stijeni svjedočanstvo da je Krist jedini temelj koji nikad ne razočarava. Amen.

0: hrvatski mučenici naše hrvatske ruže. A upravo je danas dan hrvatskih mučenika, svečano će biti proslavljen na Udbini u 10 sati i 30 minuta. Središnja je svečana misno slavlje koje će predstaviti zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrablić, a sve ćete moći slušati u programu HKR-a jer ćemo prenositi ovu svetu misu od 10.30 do podneva. A blagopokojni monsignor Milan Bogović, začetnik je ideje Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. A kako ste mogli čuti u našoj rubrici U svjetlu Božje riječi, hrvatski mučenici ne pozivaju nas na žalovanje, nego na nasljedovanje, odgovornost, poštenje, istinu, praštanje, molitvu i ljubav koja ne odustaje. Njihova se vjernost gradila godinama u svakodnevnim odlukama za Krista i za dobro. Nasljedujmo i mi hrvatske mučenike u onome što su živjeli svakoga dana.
1: Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

na nebeskim livadama hrvatske ruže, hrvatski mučenici. Među njima fratri i franjevci, mnogi svećenici, obični ljudi, laici, hrvatski mučenici. A danas slavimo njihov dan i to na Udbini u crkvi i svetištu hrvatskih mučenika. Prenosa Udbine je u 10:30 do 12:00 u programu Hrvatskog katoličkog radija. Prenosimo misu koju će preslaviti zadarski nadbiskup Monsignor Milan Zgrablić. A glavni idejni začetnik i pokretač, graditelj crkve hrvatskih mučenika na Udbini je blagopokojni monsignor dr. Mile Bogović, prvi biskup Gospićko-senjske biskupije i ugledni crkveni povjesničar. Svoju viziju prvi puta javno iznio 2002. godine, a vizija je bila stvoriti nacionalno svetište i skupno mjesto sjećanja na sva povijesna stradanja, muku i žrtve hrvatskog naroda na putu do slobode. Biskup Bogović odabrao je Udbinu zbog povijesnog značenja Krbavske bitke, na kojoj su Hrvati poraženi njih preko 10.000 od strane Turaka. A on je htio da crkva ne bude tek spomenik poraza, već simbol kršćanske nade, vjernosti i ustrajnosti hrvatskog naroda u kršćanskoj katoličkoj vjeri kroz stoljeća. Sama crkva dovršena je 2010. godine, a izgled je inspiriran starohrvatskom crkvicom Svetog križa u Ninu iz 9. stoljeća. U crkvu je uređeni spomen park koji se donosi spomen kamenje iz svih hrvatskih stratišta, jama i grobišta, čime se formira jedinstveni martirologi. Zanimljivo je da upravo ovaj spomen park nekako na kraju ide u špicu, a u toj špici su za sada kameni, spomen kamenje stradalih u Domovinskom ratu, a to bi značilo da je samim time nekako i simboličko završeno stradanje Hrvata. Toliko smo u više od 1000 godina prolili krvi da bi bili svoji na svome i hvala Bogu ostali smo vjerni Kristu. Inače, svoju cjelovitu viziju i mukotrpan put realizacije ovog nacionalnog projekta detaljno je opisao u suautorskoj knjizi sa Antom Bežanom pod nazivom Crkva hrvatskih mučenika na Udbini od ideje do ostvarenja. Dragi slušatelji, dragi Hrvati i Hrvatice, evo neka nas zagovaraju hrvatski mučenici u nastojanju da slijedimo njihov primjer. Vjernosti, dnevnoj vjernosti u svakodnevnim odlukama za Krista. Evo, oni nas ne pozivaju na žalovanje, nego na nasljedovanje Krista, odgovornost, poštenje, istinu, praštanje, molitvu i ljubav koja nikad ne odustaje. Sada mi je 7:50, mi u nastavku idemo uz dvije pjesme. Znamen Vire i Klapa hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. A prije toga pjesma koja je nekako obilježila zadnjih godinu i pol u Hrvatskoj. Koja kaže, ako ne znaš što je bilo. Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson za Dobro jutro. Dobro jutro Hrvatska, dobro jutro svim Hrvatima u dijaspori, ma gdje god bili.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Učenik i spremačica koji su jučer napadnuti oštrim predmetom u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi operirani su i nalaze se u jedinicama intenzivnog liječenja. Njihovo stanje je stabilno, ali i dalje ozbiljno. Napadač je uhićen, a u školu je upućen krizni psihološki tim koji će učenicima i djelatnicima pružiti stručnu pomoć i podršku. Vatrogasci su drugu noć za redom gasili požar koji je u četvrtak kasno navečer izbio između ložišća i grabovice na otoku Braču. Širenje prema pustinji Blaca i naselju Milina spriječavalo je 136 vatrogasaca s 36 vozila. Iako je požar i dalje aktivan, kuće i stambeni objekti nisu ugroženi, te za sada nema potrebe za evakuacijom stanovništva. Dan hrvatskih mučenika obilježava se u svetištu Crkve hrvatskih mučenika u Udbini. Program će početi križnim putem u 8 sati 45 minuta. Središnje euharistijsko slavlje u 10.30 prevodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a u 13 sati slijedi blagoslov nabožnih predmeta te prigodni program uz duhovne i domoljubne pjesme. Započelo je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj, objavio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Hodočasnici iz tri pravca idu prema svetištu gdje će u nedjelju u 11 sati svečanu misu predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Hod za život, obitelj i domovinu pod geslom Prvi korak je zakon danas se održava u Slavonskom Brodu s početkom u 10 sati. Šesta je ovo godina kako je Slavonski Brod domaćin Hoda za život, a okupljanje će biti kod dvorane Vijuš. Za HKR je govorila jedna od koordinatorica Hoda, Maja Fabris.
3: I ove godine želimo poručiti svakoj majci da nije sama i kad je najteže, ne odustajte od života. Dijete je dar i dijete je blagoslov. Pobačaj nikada nije rješenje. Rješenje je ljubav i prihvaćanje života i zato želimo ohrabriti svaku majku da odabere život za svoje dijete. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom jer svako dijete obogaćuje ovaj svijet.
2: Irak je nakon napada dronovima na Saudijsku Arabiju zatvorio granični prijelaz prema Iranu. Nakon što je istraga potvrdila da su napadi izvedeni iz Iraka, iračke vlasti pokrenulo su operaciju potrage za odgovornima. Istovremeno je smijenjen vojni zapovjednik u pokrajini Maysan, odakle je napad započeo. Podsjećamo kako je u napadima pogođen naftovod koji povezuje Perzijski zaljev s Crvenim morem i omogućuje Saudijskoj Arabiji zaobilaženje Hormuškog tjesnaca. Broj ozlijeđenih u sinoćnjoj željezničkoj nesreći u Francuskoj porastao je na 44, a jedna je osoba u kritičnom stanju, javljaju tamošnje lokalne vlasti. Naime, između Ruana i Kaena vlak sa 180 putnika je nakon sudara s neidentificiranim predmetom iskočio iz tračnica. Okolnosti nesreće još se istražuju, dok je za to područje uveden zamjenski autobusni prijevoz. U Demokratskoj Republici Kongo više je od 7000 potvrđenih slučajeva ebole, a od posljedica zaraze preminulo je oko 3400 osoba, donosi Reuters. Riječ je o najsmrtonosnijoj epidemiji u povijesti zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da napore u suzbijanju dodatno otežava nedostatak obučenih djelatnika i financiranja. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je širenje NATO-a prema istoku za rat u Ukrajini. Izjavio je to tijekom posjeta Indiji u sklopu samita BRICS posvećenom trgovini, tehnologiji i regionalnim sukobima. Izjavio je pritom i da su politička previranja u Europi kao i pobjeda krajne desnice u njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt posljedica sustavnih pogrešaka zapadnih elita.
0: Kultura.
2: Pod motom Čarobna Lika ponovno nadahnjuje, večeras završava 6. Like Lika Festival.
4: Šesto izdanje Like Lika Festival.

0: Poreču i Korenici. U povodu Dana hrvatskih mučenika, festival će večeras završiti u Crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, gdje će nakon središnjeg euharistijskog slavlja u 13 sati nastupiti Schola Cantorum Gregoriana, vokalni ansambl Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Najavila je to umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
1: Čekujemo jedan kraći koncert. Moram istaknuti sjajnu suradnju sa umjetničkim vodstvom i ravnateljem Nevenom Boltekom, umjetničkim ravnateljem samog ansambla, i čućemo jedan lijepi program gregorijanskih korala, vratiti nekako život, tu glazbenu tradiciju koja već više od 1000 godina predstavlja jedan od temelja liturgijske europske glazbene baštine kroz ovaj festival i u Ligu.
2: Bio je to prilog Mislave Bišćan.
3: Sport.
2: Dvijema zanimljivim ogledima večeras će započeti 7. kolo Hrvatske nogometne lige. Osijek na svojoj Opus areni u 17 sati dočekuje aktualnog prvaka Dinamo, protiv kojeg će pokušati prekinuti crni niz od dva uzastopna poraza. Lokomotiva će na Maksimiru biti domaćin Rijeci u susretu koji počinje u 20 sati. Podsjećamo kako je Lokomotiva izgubila posljednje 4 ligaške utakmice te dobila 3 crvena kartona.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u većini krajeva naše zemlje vedro, ponegdje ima male i umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti i magle koja je mjestimice i vrlo gusta. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše bura, ponegdje je ona umjerena pa i jaka, a podnove lebita ima i olujne udare. Temperatura je zraka u 6 sati u većini kontinentalnih krajeva bila od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva, dok su na Jadranu zabilježene vrijednosti između 18 i 23, pri čemu se izdvaja Dubrovnik s 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u našoj zemlji većinom sunčano. Ponegdje treba računati na umjerenu naoblaku, a uglavnom u kopnenim predjelima te na krajnjem jugu zemlje može biti povremeno i povećane naoblake, pri čemu je na jugu Jadrana moguće i vrlo malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba i umjerena, mjestimice i jaka, većinom podnove lebita uz olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Paljan Isus i Marija i Sveti Josip, dragi slušatelji, dobro vam ovo predivno jutro u 8 sati i 18 minuta. Danas nam je 12. rujan, slavimo ime Marijino, najveće ime nakon imena Isusova. Danas slavimo i Dan hrvatskih mučenika i to u svetištu hrvatskih mučenika na Udbini. Sveta misa je u 10 sati i 30 minuta predslavio zadarski nadbiskup Monsignor Milan Zgrablić. A misu ćete moći slušati u programu HKR-a od 10.30 sati pa sve do podneva. Evo, ako možda niste slušali, govorili smo nešto prije 8 sati upravo o toj ideji gradnje Crkve hrvatskih mučenika na Udbini. Prvi začetnik i glavni začetnik, pokretač i graditelj Crkve hrvatskih mučenika na Udbini bio je blago pokojni monsinjor dr. Mile Bogović, prvi biskup Gospičko-senjske biskupije. Inače, svoju viziju prvi put je javno iznio 2002. godine. A crkva je dovršena 2010. godine. Njen izgled inspiriran je starohrvatskom crkvicom Svetog križa u Ninu iz 9. stoljeća. Njen utvrdni izgled prema Krvavskom polju simbolizira obrambeni karakter hrvatske povijesti. A u crkvu uređen je i spomen park u koji se donosi spomen kamenje iz svih hrvatskih stratišta, jama i grobišta, čime se formira jedinstveni martirologi. Evo, moram spomenuti da su upravo djelatnici Hrvatsko-katoličkog radija ove godine na Gospu Fatimsku 13.5. bili na Udbini i vidjeli između ostalog ovaj spomen park. On završava nekako u špicu, a u toj špici su vam onako kameni, odnosno kamenje iz Domovinskog rata, što bi značilo da zapravo sa Domovinskim ratom bi završilo stradanje Hrvata, a nakon više od 1000 godina stradanja Hrvata bilo bi doista lijepo da je tome tako. Hrvatski mučenici, evo, mogli ste čuti danas komentar u svjetlu Božje riječi, ne pozivaju nas na žalovanje, nego na nasljedovanje hrvatskih mučenika u odgovornosti, poštenju, istini, praštanju, molitvi i ljubavi koja ne odustaje u svakodnevnim odlukama za Isusa Krista. Upravo oni su nam pokazali koliko je dubok korijen naše vjere.

0: A mi smo nekako lakše preživjeli proteklu noć jer ipak su nam bile dosta niske temperature. Evo, jutro smo se probudili na nekih 10 Celzijevih stupnjeva na kontinentu, a na moru na 18 Celzijevih stupnjeva. Dobro jutro, dobar dan, u 8 sati i 35 minuta želim vam jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Evo, za razliku od onih jutarnjih ranih 6 sati, evo sada nas se okupilo nešto više u tehnici Eva Leš i Lovro Zimak, naš novi tehničar Hrvatskog katoličkog radija. U vijestima u 9 čućete našeg Petra Peku, Ana Lesić za mikrofonom do 12 sati. Podsjećam na prijenos svete mise sa Udbine, Dana hrvatskih mučenika u 10 sati i 30 minuta do 12 sati. Prenosimo misu koju će na Udbini, odnosno u Udbini, predslaviti zadarski nadbiskup Monsignor Milan Zgrablić. Evo, govorili smo i o Danu hrvatskih mučenika koji slavimo danas 12. rujna, a danas slavimo i ime Marino. A u Opatiji će danas 12. rujna biti svečano otvoren Dom mučenika, memorialni centar blaženog Alojzija Stepinca, ali i sjedište zaklade Inter Domine Speravi, čiji je cilj pomoći obiteljima i pojedincima kojima prijeti gubitak jedinog doma u ovršnom postupku. Ime zaklade preuzeto je iz biskupskog gesla blaženog Alojzija Stepinca: u tebe se, Gospodine, uzdam. A upravo nada, pomoć i dostojanstvo čovjeka trebali bi biti u središtu njezina djelovanja. Svečanost će obilježiti blagoslov kipa blaženog Alojzija Stepinca, koji će predvoditi riječki nadbiskup Mate Uzinić, dok će monsinjor Juraj Batelja govoriti o važnosti očuvanja istine i spomena na hrvatske svece, mučenike i svjedoke vjere. Evo o tome što donosi ova nova zaklada, kome želi pomoći, ali i o domu mučenika i porici blaženog Alojzija Stepinca, naša Katarina Varenica ovog ponedjeljka u Aktualnom razgovarala je s upraviteljicom zaklade Inter Domine Speravi, Marijom Mrvelj. Evo što nam je rekla tada o zakladi.
1: Moram napomenuti da identitet naše zaklade Inter Domine Speravi je katolički. Međutim, mi pomažemo svim ljudima, bez obzira na vjeroispovijest, na nacionalnost. Apsolutno nam to nikakav kriterij nije. Mi vidimo samo čovjeka i u pravilu vodimo se, evo, nekako i načelom našeg blaženog Alojzija Stepinca, kojim je svaki čovjek bio jednak, koji nije birao niti je pomagao ljudima po vjeri, po nacionalnosti, po bilo čemu, nego jednostavno gledao čovjeka u potrebi i pokušao mu pomoći.
0: A evo, kako smo rekli, ova zaklada Inter Domine Speravi pomaže obiteljima i pojedincima kojima prijeti gubitak jedinog doma u ovršnom postupku. A evo što je kriterij kako biste dobili pomoć od zaklade.
1: Jedini kriterij je da je to jedina nekretnina u kojoj ljudi žive, znači to nije ni vikendica ni ništa drugo nego isključivo dom.
0: A detalje iz ovog Aktualnog, sve o ovom domu mučenika, memorialnom centru blaženog Alojzija Stepinca i sjedištu zaklade Inter Domine Speravi potražite na našim mrežnim stranicama hkm.hr i naravno pod onom rubrikom Arhiv.

Zdravo djevo, kraljice Hrvata, hvala ti za sve, hvala ti za tvoj moćni zagovor. Danas slavimo ime Marijino, u tijeku je 303. zavjetno hodočašće svih onih koji žive u Zagrebu i Zagrebačkoj nadbiskupiji, Majci Božoj Bistriškoj. Pozdrav svima vama, pozdrav svima vama koji hodočastite na Udbinu. Danas nam je u svetištu u crkvi hrvatskih mučenika na Udbini, odnosno u Udbini, dan hrvatskih mučenika u 10 sati i 30 minuta pa sve do 12 sati bit će slavljena sveta misa koju će preslaviti zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrablić.

Apostoli mira i kraljica Hrvata. A kraljici Hrvata, kraljici mira, Hrvati su se oduvijek utjecali. Ona je odvjetnica našeg hrvatskog naroda, a evo za hrvatski narod od Velike Gospe, ne znam jeste li upoznati s time, ali moli se Pompejska krunica, intenzivna ustrajna marijanska pobožnost koja traje 54 dana, evo prvih 27 dana moli se ružari na određenu nakanu, a drugih 27 dana je zahvala. Postoji čak i jedna aplikacija putem koje se moli. U svakom slučaju, danas je 29. dan Pompejske krunice. Molimo zahvalu, a ova krunica, ovaj ružari, 54 dana, moli se za hrvatski narod. A danas hrvatski narod na ime Marijino slavi dan hrvatskih mučenika na Udbini. Hvala im na svemu, hvala im što su se i oni u svoje vrijeme uticali blaženoj djevici Mariji, koja im je sigurno izmolila da se svakodnevno odlučuju za Krista. Hrvatski mučenici ne pozivaju nas na žalovanje, nego na nasljedovanje, na odgovornost, na ono čega danas fali u Hrvatskoj, a to je prije svega poštenje, istina, praštanje, molitva i ljubav koja nikada ne odustaje. Uzmi nas, o dobra majko, pod svoj plašt. Zaštiti nas od zasjeda paklenoga neprijatelja, ojačaj u nama ljubav prema lijepoj kreposti svete čistoće i učini da, sačuvavši uvijek u svojim dušama, živi odraz tvoje nebeske bjeline, uzmognemo jednoga dana tebi pjevati pjesmu ljubavi i slave u vječnosti. Amen. Bio ovo samo jedan dio molitve bezgrešnoj djevici Mariji. Marija, Marija, ona koja je od Boga ljubljena, zvijezda mora i još mnogo naziva ima, školjka spasenja. Hvala ti, djevice, na svakoj izmoljenoj milosti, na molitvi za mudrost, na molitvi za šutnju, na molitvi za dobrotu srca.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Krizni tim u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi radit će i tijekom vikenda od 9 do 13 sati kako bi učenicima, nastavnicima i roditeljima pružio stručnu podršku nakon napada u kojem su teško ozlijeđeni učenik i spremačica. Oboje su nakon operacije stabilno, a napadat će pod nadzorom policije. Ministarstvo priprema sve kako bi nastava u ponedjeljak mogla normalno započeti. Za HTV neuropsihijatar Ivo Urlić.
2: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva pate kronično od dezorganizacije, gubitka osjećaja za granice, gubitka osjećaja za moral, za etiku. I to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost.
1: Vatrogasci su drugu noć za redom gasili požar koji je u četvrtak kasno navečer izbio između ložišća i grabovice na otoku Braču. Širenje prema pustinji Blaca i naselju Milna sprječavalo je 136 vatrogasaca s 36 vozila. Iako je požar i dalje aktivan, kuće i stambeni objekti nisu ugroženi, te za sada nema potrebe za evakuacijom stanovništva. Dan hrvatskih mučenika obilježava se u svetištu Crkve hrvatskih mučenika u Udbini. Program će započeti križnim putem u 8 sati i 45 minuta. Središnje euharistijsko slavlje u 10.30 predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a u 13 sati slijedi blagoslov nabožnih predmeta te prigodni program uz duhovne i domoljubne pjesme. Započelo je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majici Božjoj Bistričkoj, objavio je to tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Hodočasnici iz triju pravca idu prema svetištu gdje će u nedjelju u 11 sati svečanu misu predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Hod za život, obitelj i domovinu pod geslom Prvi korak je zakon danas se održava u Slavonskom Brodu s početkom u 10 sati. Šesta je ovo godina kako Slavonski Brod jest domaćin Hoda za život, a okupljanje će biti kod dvorane Vijuš. Za HKR je govorila jedna od koordinatorica Hoda, Maja Fabris.
3: I ove godine želimo poručiti svakoj majci da nije sama. I kad je najteže, ne odustajte od života. Dijete je dar i dijete je blagoslov. Pobačaj nikada nije rješenje. Rješenje je ljubav i prihvaćanje života i zato želimo ohrabriti svaku majku da odabere život za svoje dijete. Budimo društvo koje niti jednu majku neće ostaviti samu, koje će svakoj ženi i djetetu pružiti sigurnost, podršku i nadu. Budimo narod koji štiti i majku i dijete. I gradimo zajedno Hrvatsku koja će biti zemlja koja štiti život, a ne zemlja koja ga legalno prekida.
1: Broj ozlijeđenih u sinoćnjoj željezničkoj nesreći u Francuskoj porastao je na 44, a jedna je osoba u kritičnom stanju, javljaju tamošnje lokalne vlasti. Naime, između Ruana i Caena vlak sa 180 putnika je nakon sudara s neidentificiranim predmetom iskočio iz tračnica. Okolnosti nesreće još se istražuju dok je za to područje uveden zamjenski autobusni prijevoz. U Demokratskoj Republici Kongo više od 7000 potvrđenih slučajeva ebole, a od posljedica zaraze preminulo je oko 3400 osoba, donosi Reuters. Riječ je o najsmrtonosnijoj epidemiji u povijesti zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da napore u suzbijanju dodatno otežava nedostatak obučenih djelatnika i financiranja.
0: Sport.
1: Dvijema zanimljivim ogledima večeras će započeti 7. kolo Hrvatske nogometne lige. Osijek na svojoj Opus areni u 17 sati dočekuje aktualnog prvaka Dinamo, protiv kojega će pokušati prekinuti crni niz od dva uzastopna poraza. Lokomotiva će s druge strane na Maksimiru biti domaćin Rijeci u susretu koji započinje u 20 sati. Podsjećamo kako Lokosi gube posljednje 4 ligaške utakmice te imaju 3 crvena kartona.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec.
5: Danas u našoj zemlji većinom sunčano. Ponegdje treba računati na umjerenu naoblaku, a uglavnom u kopnenim predjelima te na krajnjem jugu zemlje može biti povremeno i povećane naoblake, pri čemu je na jugu Jadrana moguće i vrlo malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba i umjerena, mjestimice i jaka, većinom podnove levita uz olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.
0: Najave vjerskih događaja.
6: Dan hrvatskih mučenika obilježava se u svetištu Crkve hrvatskih mučenika u Udbini. Središnje misno slavlje u 10 sati i 30 minuta predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a može se pratiti i u programu našega radija. Danas i sutra održava se 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije. Misno slavlje sutra u 11 sati predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Otvorenje sjedišta zaklade In te Domine speravi i Doma mučenika Memorijalnog centra Blaženog Alojzija Stepinca bit će u 19 sati u Opatiji, Nova cesta 9. Tom će prigodom riječki nadbiskup Mate Uzinić blagosloviti ekip Blaženog Alojzija Stepinca. U tijeku je trodnevna priprava za proslavu svetkovine uzvišenja Svetoga križa u katedralnoj župi u Sisku. Mise su svakog dana u 19 sati. Stota obljetnica gradnje i blagoslova špilje Gospe Lurdske u Potirni u župi Svih svetih u Blatu na Korčuli bit će proslavljena koncelebriranom misom u 10 sati i 30 minuta koju predvodi umirovljeni kotorski biskup Ilija Janjić. Spomendan imena Marina slavi župa Svetog Franja Asiškog i općina Mali Bukovec kod kapele imena Marina u Križančiji. Misu u 17 sati predvodit će monsignor Josip Đurkan. Molitvena priprava za krunjenje slike Gospe od Kalvarije na Podravskom Jeruzalemu u župi Budrovec počinje u 18 sati. Nakon predstavljanja krune i relikvija Svetog Karla Kutisa bit će misa. Slavonski Brod hoda za život obitelji Hrvatsku. Okupljanje je u 10 sati kod športske dvorane Vijuš, a prigodni program bit će na trgu Ivane Brlić-Mažuranić.

Slavimo ime Marino, najveće ime nakon imena Isusova, imena nad svim imenima. Danas u Udbini slavimo i Dan hrvatskih mučenika. Od 10 sati i 30 minuta pa sve do podneva prenosit ćemo misu iz Udbine koju će predslaviti zadarski nadbiskup monsinjor Milan Zgrablić. Upravo iz tog razloga nema glazbomata danas u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sad nam je 9 sati i 16 minuta, u 9:30 imamo kviz za naše prijatelje, a u 10 sati vijesti života crkve koje donosi Ante Novak. Ana Lesić s vama od ranoga jutra sve do podneva. Pozdrav svima vama koji idete put Udbine. Evo, danas Hrvati iz Hrvatske i dijaspore okupljaju se upravo na Udbini gdje slavimo hrvatske mučenike koji nas ne pozivaju na žalovanje nego na nasljedovanje Krista, na odgovornost, na poštenje i istinu, na ono čega danas iznimno hvali u Hrvatskoj nažalost. Također pozivaju nas na praštanje, molitvu i na ljubav koja ne odustaje. Upravo oni imali su dubok korijen u vjeri, a evo, plod je mučeništvo i zagovor svih Hrvata na nebu. Dragi hrvatski mučenici, hvala vam svima što molite za svoj hrvatski narod, a danas je 29. dan Pompejske krunice, 54 dana moli se od Velike Gospe, ne znam jeste li znali, ali za blagoslov hrvatskog naroda, da se pročisti ono sve što treba biti pročišćeno i da Božji blagoslov napokon dođe u svakom smislu na naš hrvatski narod. Možda ne vidimo ono što Gospodin ima za nas, ali vjerujemo mu da će sve izvesti na dobro, jer upravo on ima zadnju riječ. Pozdrav i svim hodočasnicima iz grada Zagreba koji su se uputili na 303. hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj. Dogod se budemo utjecali Majci Božjoj, nećemo biti izgubljeni. Majko Božja, hvala ti na svakom tvom zagovoru kod tvoga sina. A Isuse, tebe molimo poradi ljubavi i ljubezne tvoje majke Marije. Udijeli nam milost da strpljivo podnosimo ono što smo zaslužili. Neka kazne tvoje budu pravi lijek duši našoj, da se ona unaprijed potpuno tebi preda. Mili Isuse, za ljubav presvete majke tvoje, ražeži u srcu našemu plamen ljubavi tvoje, da više drugo ne želimo, na drugo ne mislimo, nego na tebe, ljubavi naša.

Majka Božja, zbor Hridi, Čedo Antolić. Danas slavimo ime Marijino. O Mario, tvoje preslatko ime je utjeha u plaću, lijek za svaku ranu i štit protiv svih napasti neprijatelja.

A neprijatelje najčešće napada naše misli, a misli dolaze iz srca. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svoje iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore. Iz dobrih usta izlazi dobro, ljubav, milosrđe, mir, sućut. A iz zlih usta i zlog srca izlazi zlo, mržnja, gnjev, zavist, ogovaranje, laž, sebičnost, krivnja. Evo, prenosim vam sad nešto što su zanimljivo napisali naši na svojoj Facebook stranici naši Karmeličani u Splitu. Kad ti netko pod stresom ili u gnjevu saspe otrov u lice, nemoj to shvaćati osobno. On samo prazni kantu koju je mjesecima punio u sebi. Isto vrijedi i za tebe. Ono što ti najteže pada kod drugih, često ti zapravo drži ogledalo vlastitih neispisanih frustracija. Kad se uloviš da previše prigovaraš, osuđuješ ili siješ negativnost, preskoči traženje krivca vani i zapitaj se što to ja zapravo u sebi hranim da mi ovakve riječi izlaze na usta. Ono zbog čega se vrlo često ljudi, možda koji ne idu u crkvu, zgražaju nad nama katolicima, je to što iz naših usta zna izlaziti zlo, prije svega osuda i ogovaranje, a vrlo često i laži. Zato, ako smo u prilici, evo danas ove subote ili sutra u nedjelju, očistimo svoja srca u ispovjedi. Jer kako nam je srce, tako će nam biti i misli i govor. A srce se čisti i uz dobre ljude i uz dobru glazbu u programu Hrvatskog katoličkog radija u nastavku Vedra glazba. I to upravo ova koju slušate u podlozi. Slatka mala Marijana u izvodi Berde Benda. A ja ću samo prije slatke male Marijane reći kako nam je stanje sa našom vremenskom prognozom. Danas uglavnom pretežno sunčano u većem dijelu Hrvatske. Temperature na kontinentu idu do 23 Celzijeva stupnja, na Jadranu do 29. Evo, krenut ćemo s temperaturama. Tamo od juga najtoplija je Makarska sa 27, slijedi u Dubrovnik sa 26, kao i Komiža. Split nam je na 22 Celzijeva stupnja, koliko mjeri i Zadar. Šibenik je nešto niži sa 21. Rab također na 23, Zadar smo rekli na 22, a Rijeka na 19 Celzijevih stupnjeva. Gospić na 13, Knin na 21. Što se tiče središnje Hrvatske i istoka, tu smo negdje od 12 u Karlovcu i Sisku do 14 koliko mjere Zagreb, Slavonski Brod i Osijek. Dobro vam jutro. Hvala vam što i jutro ste uz program Hrvatskog katoličkog radija, radija koji je s vama već više od 29 godina, koji širi radosnu vijest i budi dobro u vašim i našim srcima.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobro vam jutro, dragi prijatelji. Dobro jutro svim prijateljima koji slavite rođendan danas na ime Marino, 12. rujna. Evo, na popisu vas imamo 47. Pa neka vam je blagoslovljen i sretan ovaj dan, ispunjen Božjom milošću i Marijinim zagovorom. Danas vas, dragi prijatelji, daruje Verbum iz Splita. Imamo dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan, a to je nepoznati Koncil Blakea Britona. Zbog svoje jasnoće i pristupačnog stila, knjiga Nepoznati koncil oca Britona dragocjeno je štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil. A posebnu korist od ove knjige imat će oni koji žele doprinijeti autentičnoj obnovi crkve i vratiti se nadahnuću koje je vodilo koncilske oce. Ako želite nadići supredstavljena tumačenja i ponovno čuti autentični glas koncila, ovo će vas knjiga nadahnuti, razjasniti vaše dvojbe i usmjeriti na put istinske obnove. A dar za slušatelja koji će se javiti u eter i točno odgovoriti u igri znanja na 01460 9988 je nedužnost oca Browna Gilberta Kita Chestertona. U svijetu naizgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje, pojavljuju se neupadljivi lik oca Browna, osebujnog katoličkog svećenika koji zamršene slučajeve rješava poznavanjem ljudskoga srca, zdravim razumom i budnim okom za detalje koje drugi ne primjećuju. U prvoj zbirci od 12 briljantnih priča prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnog humora kriju se mnogobrojne zagonetke koje otkrivaju složenost i nepredvidljivost ljudske naravi. Tajanstveni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrt, divovsko oko. U svijetu oca Browna ništa beznačajno, a iza svake zagonetke stoji dublje pitanje što zločinca navodi na zlo i je li njegovo obraćenje moguće. Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dobar dan, ko nam je na liniji?
1: Tino iz Splita.
0: Tino, dobro ti jutro.
1: Tina.
0: Tina, oprostite, evo malo se slabije čuje. Evo, ja ću smanjiti podlogu. Tina iz Splita, Tina, kako je danas u Splitu, evo nakon ovih poplava koje ste imali?
1: Prošlo je sve dobro, eto, malo je zahladilo i sad je bolje za spavati.
0: Jel je? Bogu hvala.
1: Nije više ona sparina, je, Bogu hvala baš.
0: Da. Tina, jeste li slušali što sam govorila?
1: A jesam nešto, jesam baš sve dobro.
0: Dobro, draga Tina iz Splita, evo pitanje je za vas. Koji je poznati engleski književnik, autor zbirke detektivskih priča Nedužnost oca Browna?
1: Ajoj.
0: Evo sad smo govorili. Ne, o tome, niste, tamo ste zvali, ili tako?
1: Ja sam samo zvala.
0: E da, trebalo bi i poslušati. Evo Tina,
1: drugi put.
0: Tako je, lijep pozdrav vama, evo, drago nam je da su se Splićani naspavali, a lakše će sad biti i podnijeti onu kavicu, jel tako, na rivi?
1: Naravno.
0: Da, evo i danas vjerujem da će biti puno ljepše i ugodnije nego što je to bilo proteklih vikenda kad smo imali one doista visoke temperature.
1: Da, pa i vrijeme je već 9.
0: mjesec. Je bablje, eto, bablje ljeto, kako se kaže. Može, Tina. Pozdrav evo, vama iz Splita. Adio, bok,
1: hvala.
0: Bok.
1: Adio, bok.
0: A kako pozdraviti Splićane drugo nego sa adio? 01460 9988 broje na koji nas možete nazvati i naravno osvojiti nagradu. Dar za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori na igru znanja, odnosno na pitanje u igri znanja, je Nedužnost oca Browna Gilberta Kita Chestertona. 01460 9988 broje na koji nas možete dobiti. Dobro vam jutro. Evo, pomislit ću da ste zaspali, da još uvijek spavate, doista je, ko je mogao, hvala Bogu, spavao danas. Aha, imamo poziv. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija.
2: Dobro jutro.
0: S kime imam čast razgovarati? Ko nam je na liniji?
2: A ovdje je ja po telefonu.
0: Lidija, jeste rekli Lidija?
2: Gea, Gea.
0: Mija.
2: Gea.
0: Gea, oprosti, evo, ne znam gdje ste trenutno u vožnji, ali doista se slabo
2: tako
0: čuje.
2: Tako je, slušamo vas, kroz Liku putujemo.
0: A odakle, Gea, idete?
2: Idemo iz Rijeke prema Ninu.
0: Iz Rijeke prema Ninu, a što se tamo događa?
2: Krštenje.
0: Krštenje. Bogu hvala, evo. Gea, i na daru još jednoga života i na primanju sakramenta krštenja. Gea, jeste li dobro slušali što sam govorila?
2: Jesam, upoznata sam sa serijom o kojoj ste govorili.
0: Dobro, onda mi točno odgovorite na pitanje koji je poznati engleski književnik, autor zbirke detektivskih priča Nedužnost oca Brauna?
2: Gilbert K. Chesterton.
0: Tako je, Gilbert. I Chesterton je točan odgovor. Draga Gea, evo, osvojili ste ovu knjigu Nedužnost oca Brauna. Rekli ste da ste upoznati sa ovom knjigom.
2: Upoznata sam sa serijom.
0: Sa serijom. Mm-hmm. A sad će biti lijepo i pročitati knjigu.
2: Da pače.
0: U redu, Gea, ostaćete mi na liniji da uzmemo vaše podatke. Još ćete mi samo reći jedan broj ovako od 1 do 47. Toliko imamo prijatelja koji danas slave rođendan.
2: Evo, 13.
0: 13, evo da vidimo ko nam se nalazi na broju 13. Evo, to je jedan gospodin pod brojem 17725. Evo, želimo mu sretan i blagoslovljen rođendan. Danas slavi jedan okrugli rođendan, 70 godina koliko vidim. Pa evo, dragom našem slušatelju pod rednim brojem 17725. Evo, želimo blagoslovljen danas dan. Vjerujem da se i vi pridružujete čestitkama. A on će, odnosno je osvojio knjigu Blakea Britona Nepoznati koncil. Gea, po glasu čujem da ste mlađi. Koliko dugo slušate Hrvatski katolički radio i zašto nas slušate?
2: Povremeno vas slušamo kad smo ovako u vožnji.
0: Uh-huh.
2: I da.
0: Evo. Dobro, a koliko dugo uključujete već povremeno Hrvatski katolički radio? Evo, čisto da imamo jednu informaciju.
2: Pa evo, zadnjih sigurno 15 godina.
0: Pa to je jako puno. To je doista puno. Znači, u potpunosti se možemo reći upoznati s radom Hrvatskog katoličkog radija.
2: Od prilike.
0: Dobro. Hvala draga Gea, sretan put i blagoslovljeno krštenje, evo, djetetu koji će danas primiti sakrament krštenja i naravno svaki blagoslov i roditeljima. Ostanite nam na liniji, ja ću samo pročitati reklamnu poruku našeg pokrovitelja Verbuma iz Splita. U zagrljaju Božje ljubavi, najljepše misli i spisi svete male Terezije o njezinu malom putu svetosti. Pronađite utjehu i duhovno nadahnuće za svakodnevni život u svim knjižerama Verbum i na verbum.hr. A dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, evo, moram vam zahvaliti što ste uz Hrvatski katolički radio svakoga dana već više od 29 godina mnogi i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja Hrvatskog katoličkog radija, a želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam i na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 56 35 096, 01 56 35 096. Radujemo se svakom novom prijatelju, ali naravno zahvaljujemo vam i na molitvenoj podršci.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno mi znači prijateljstvo.
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.

akvarel. Ova pjesma u hladu mog bonsaja. Dobro vam jutro, 9 sati i 44 minute, imamo neke izvanredne prometne događaje. Lešina, tako piše na stranicama HAK-a, na autocesti A1 između Zagreba, Splita, Dubrovnika, kaže, odnosno između odmorišta Draganić i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. A predmet je i na autocesti A3 Bregana Lipovac, kod čvora Buzin u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Imamo i prometnu nesreću i dalje, očito se sanira na A3 Bregana Lipovac na 170. km između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Dragi vozači, želimo vam sretan put, hvala vam što i dalje vozite uz Hrvatski katolički radio. Idemo malo dalje sa stranom glazbom, sve do vijesti iz života crkve koje vas očekuju točno 10 sati.

0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Deset je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A na samom početku, povrh svega, hvaljen Isus i Marija. Za pola sata na Udbini u svetištu crkve Hrvatskih mučenika počinje svečana sveta misa Dana Hrvatskih mučenika. Možete je pratiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Predslavitelj je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. A rano jutro s prvim hodočasnicima pješacima počelo je dvodnevno 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj. Primili su blagoslov u ispunjenoj Zagrebačkoj katedrali oko 5 sati od pomoćnog zagrebačkog biskupa Ivana Šaška.
3: Rekao im je da nakon 7 godina ponovno svoj hod započinju iz katedrale koja se obnavlja. Izrazio je monsignor Šaško radost što su se vjernici i ovaj put odazvali na poticaj Božjega duha da Majci Božoj idući Stepinčevim putem, koracima i srcem ponesu 300-ljetni zavjet zahvale, molbe i nakane vjernika grada Zagreba. Nakon blagoslova izmolili su prvu postaju križnoga puta, učinili ophod oko oltara i Stepinčeva groba te se uputili prema Sljemenu. Tamo su prema satnici prije sat vremena slavili misu u kapeli Majke Bože Sljemenske zajedno s biskupom Šaškom. Još su dvije skupine krenule iz drugih pravaca. Nakon mise u župnoj crkvi svih svetih u Sesvetama, gdje je predvodio biskup Vlado Razum, a iz Čučerja kreću za pola sata i tamo će misu slaviti biskup Marko Kovač.
2: U nacionalno svetište Majke Božje Bistričke očekuje se dolazak hodočasnika nakon 18 sati. Jutros je počelo i hodočašće mladih zagrebačke nadbiskupije. Krenuli su iz Kašine, od kapelice svetih Tome i Vida. Svi zajedno sudjelovat će navečer od 20 sati u službi svjetla na Bistričkoj kalvariji, a koju će predvoditi njihov nadbiskup Dražen Kutleša. Hod za život obitelji Hrvatsku nastavlja svoj niz hoda za život. Ovoga jutra okupljaju po 6. put stanovnike Slavonskoga Broda. Kod dvorane Vijuš upravo je počelo okupljanje, a u svim gradovima, njih ukupno 19, pod istim geslom. Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Za jutarnje vijesti života crkve najavljuje Maja Fabris, majka trojice sinova i članica medijskog tima Hoda za život u Slavonskome Brodu.
4: Dolaskom na hod i ove godine želimo poručiti svakoj majci da nije sama. Dijete je dar i dijete je blagoslov. I kad je najteže, ne odustajte od života. Pobačaj nikada nije rješenje. Rješenje je ljubav i prihvaćanje života. I zato želimo ohrabriti svaku majku da odabere život za svoje dijete. Geslo ovogodišnjeg hoda je prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Odaberite taj korak više jer svako dijete nosi upravo suprotno od onoga što svijet govori. Svako dijete obogaćuje ovaj svijet. Budimo društvo koje niti jednu majku neće ostaviti samu, koje će svakoj ženi i djetetu pružiti sigurnost, podršku i nadu. Budimo narod koji štiti i majku i dijete. I gradimo zajedno Hrvatsku koja će biti zemlja koja štiti život, a ne zemlja koja ga legalno prekida.
2: Papa Lav XIV. Uputio je brzojav glavnom rimskom rabinu Ricardu di Segniju i cijeloj dragoj židovskoj zajednici, kako je napisao u povodu predstojećih blagdana Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota. Izrazio je Sveti Otac nadu da će blagdani biti prigoda za obilje blagoslova Svevišnjega i izvor radosti.
5: Neka dolazak Roš Hašane, napisao im je papa, donese obećanje mirne obnove i milinu povoljnog početka. Neka sveta tišina Jom Kipura bude prigoda za mir i unutarnje svjetlo. Neka blagdan Sukota bude ispunjen radošću, zahvalnošću i zajedništvom. Izrazivši i ovom prilikom poštovanje u svoje ime i u ime crkve, zamolio je vječnog Boga da nam podari rast u međusobnom prijateljstvu u našem gradu Rimu i diljem svijeta. Inače, Roš Hašana, židovska je nova godina i jedna od četiriju novih godina koje razlikuje židovska tradicija. Jom Kipur, dan je pomirenja, a Sukot je poznati kao blagdan sjenica ili šatora, izvijestio je Vatikan Njuza, prenosi IKA.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Ako je pročitao redio Ante Novak i čujemo se u 4 sata poslije podne. Dobar je. Dobar.

a na nebeskim salašima naše hrvatske ruže, hrvatski mučenici. Inače, Katolička crkva službeno je priznala i proglasima svetima ili blaženima brojne osobe s hrvatskih prostora koje su pretrpjele mučeničku smrt. Prvi hrvatski službeni svetac, sveti Nikola Tavelić Franjevac, koji je podnio mučeništvo u Jeruzalemu 1391. godine, jer se nije htio odreći vjernosti Katoličkoj crkvi i papi. Sveti Marko Križevčanin, treći proglašeni hrvatski svetac, ubijen zbog vjere u Košicama 1619. Blaženi Alojzije Stepina, zagrebački nadbiskup i kardinal, proglašen blaženim kao mučenik komunističkog režima. Suđen 1946. godine, trovan u zatočeništvu u Krašiću i umro 10.2.1960. godine u pritvoru u Krašiću, u Župnom dvoru. Tu je nadalje blaženi Miroslav Bulešić, istarski svećenik, ubijen iz mržnje prema vjeri, In Odium Fidei u Lanišću 1947. godine. Taj događaj poznat je i kao krvava krizma. I spomenut ćemo još blažene drinske mučenice, pet časnih sestara kćeri Božje ljubave, koje su potkraj 1941. godine četnici zarobili i ubili u Goraždu. Evo, samo u vrijeme Drugog svjetskog rata i nakon njega ubijeno je 663 hrvatska katolička svećenika, sjemeništarca i časne sestre, a ubili su ih pripadnici partizana i komunističkog režima. Puno je mučenika u hrvatskoj povijesti. Hrvatski mučenici, molite za nas, za svoj hrvatski narod. I sada nam je itekako potrebna vaša molitva, vaš zagovor kod Gospodina. Molite za nas da vas nasljedujemo u svakodnevnim odlukama, da se odlučimo za Krista, za odgovornost, poštenje, istinu, praštanje, molitvu i ljubav koja ne odustaje. Ne odustaje od Krista, od vjernosti Katoličkoj crkvi, ni od vjernosti svome hrvatskom narodu.

Baš tako, zemljo Hrvatska, utjeha se spušta na tvoje rane. Vjerujem da to svi osjećamo ovih dana i osjećamo zagovor hrvatskih mučenika. Zemlja naša Hrvatska natopljena je krvlju hrvatskih mučenika, čiji dan danas obilježavamo svetom misom u Udbini u svetištu hrvatskih mučenika. I to misom koja počinje u 10:30, a završava u podne. Evo, prenosit ćemo je u programu Hrvatskog katoličkog radija, a misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Obzirom da nećemo imati prilike za još jedno javljanje do podneva, s vama se oprašta jutarnja dopodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Eva Leš, Lovro Zivak, Petar Peko bit će s vama još u vijestima u 13:14 sati. Ante Novak s vama je u 16. A ja sam Ana Lesić, mi se ponovno čujemo sutra od podneva. Pratili vas zagovorom hrvatski mučenici.

televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Pozdravljam vas iz Udbine ispred Crkve Hrvatskih mučenika, gdje će uskoro započeti sveta misa koju će u zajedništvu s više svećenika služiti zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrablić. Prema odluci Hrvatske biskupske konferencije, Hrvatski narod u Crkvi Hrvatskih mučenika svake druge subote u rujnu Udbini odaje počast svojim mučenicima, braniteljima, stradalnicima i žrtvama koji su na bilo koji način, bilo gdje i u bilo koje vrijeme kroz povijest stradali za svoj narod, vjeru i domovinu. Taj dan se obilježava kao Dan hrvatskih mučenika, a središnje euharistijsko slavlje i komemoraciju organizira Gospićko-senjska biskupija. Oko Crkve hrvatskih mučenika nalazi se i spomen park. Organizatori redovito pozivaju sve ljude dobre volje na hodočašće Udbinu. Također pozivaju rodbinu i štovatelje da u spomen na masovno smaknute Hrvate donesu i na zid sjećanja ugrade spomen kamen s imenom svih hrvatskih stratišta i mjesta u kojima se nalaze masovne grobnice. Ovdje su nazočni Jadranka Žarković, izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, savjetnica predsjednika za odgoj i obrazovanje, Tomo Medved, potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja, izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, Ivan Budalić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Dragan Matanović, izaslanik ministra Ivana Anušića, državni tajnik. Nazočni su i predstavnici općina, županija, gradonačelnici. Na misi će pjevati Združeni zbor Gospićko-senjske biskupije kojeg čine pjevači katedralnih i župnih zborova. Katedralni zbor Svete Cecilije Gospić, župni zbor Uzvišenja Svetog križa Ogulin, župni zbor Svetog trojstva Otočac, zbor župe Svete Elene križarice Rakovica i katedralni zbor Sveta Cecilija iz Senja, koji ove godine obilježava 90. obljetnicu postojanja. S nama će ove godine pjevati i članovi vokalnog ansambla Skola Cantorum Gregorijana iz Zagreba, koji će poslije mise u crkvi održati prigodni koncert. Orguljaš je Robert Porubić, orguljaš u župi Uzvišenja Svetog križa u Ogulinu. Psalmist je Nikola Perišić, katedralni zborovođa katedrale u Gospiću. Prvo čitanje će čitati Petar Matanović, brigadir Hrvatske vojske, a drugo Elizabeta Dragičević. Voditelj Združenog zbora je Ivan Prpić Špika, dugogodišnji katedralni zborovođa župe Uzvišenja Marijina Blažene Djevice Marije na nebo u Senju i Združenog zbora Gospićko-senjske biskupije. Danas se održava i 11. vojno hodočašće Hrvatske kopnene vojske. Predvodi ih general bojnik Blaž Beretin, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske. Na početku ovoga slavlja zavjetnu svijeću 11. vojnog hodočašća upalit će zapovjednik hodočašća brigadir Petar Matanović.

0: Draga braćo i sestre, radosno vas kao gospićko-senjski biskup pozdravljam prije početka svetoga misnoga slavlja kojim obilježavamo dan hrvatskih mučenika na Udbini. Crkva hrvatskih mučenika na Udbini u posljednjih 16 godina mjesto je brojnih hodočašća, prepoznata kao sveti prostor sjećanja i štovanja svake nevine žrtve našega naroda. Sveti papa Ivan Pavao II. Tijekom velikog jubileja pozvao je mjesne crkve neka učine sve da se ne pusti zabora u spomen oni koji su trpjeli za vjeru i crkvu. Crkva hrvatskih mučenika vizijom pokojnog gospićko-senjskog biskupa monsignora Mile Bogovića je kao oltar koji spaja obalnu i kontinentalnu Hrvatsku, ali i onu rasutu po cijelom svijetu, sve više postaje nezaobilazna postaja brojnih očeva i majki, svećenika i redovnika, vojnika, udruga i zajednica, hrabrih hodočasnika, pješaka i putnika. Na toj postaji ova crkva iznad Krbavskog polja svjedoči putniku i hodočasniku o vjeri hrvatskog naroda u Kristovu uskrsnuće, kao i u dubokom poštovanju i sjećanju na sve nevine žrtve naše duge i bogate povijesti. Prema kršćanskoj tradiciji, od najranijih apostolskih vremena i koja je od samih početaka crkve prisutna i na području naše domovine, crkva oltar Kristove žrtve podiže tamo gdje je i grob mučenika. Tako je i crkva hrvatskih mučenika podignuta iznad Krbavskog polja, počivališta i svjedoka jednoga od nebrojnih stradanja našega naroda. Svojim položajem, povijesnim značenjem i prepoznatljivošću kao mjesto hodočašća već spomenutih nebrojnih hodočasnika, ovaj nas prostor obvezuje da ga i dalje oblikujemo kao prostor sjećanja na nevine žrtve, kao učionicu hrvatske povijesti koja će se nadahnjivati na evanđelskim vrijednostima opraštanja, mira i suživota s onima koji su drugačiji, koji drugačije misle, i kao oltar Kristove žrtve koji je umro za svakoga čovjeka. Bratski pozdravljam sudionike ovoga slavlja, riječkog nadbiskupa i metropolitu monsignora Matu Uzinića, splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolitu monsignora Zdenka Križića, hvarskog biskupa monsignora Ranka Vidovića, dubrovačkog biskupa monsignora Roka Glasnovića, požeškog biskupa monsignora Ivu Martinovića, splitsko-makarskog nadbiskupa u miru monsignora Marina Barišića, izaslanika zagrebačkog nadbiskupa monsignora Juraja Batelju, izaslanika krčkog biskupa monsignora Zvonimira Seršića, izaslanika porečko-pulskog biskupa veličasnog Petra Filipovića. Posebno pozdravljam predvoditelja ovogodišnjeg misnog slavlja, zadarskog nadbiskupa monsignora Milana Zgrablića. Pozdravljam generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije prečasnog Krunoslava Novaka, provincijala Hrvatske pokrajine Družbe Isusove patra Sebastijana Šuljevića. Pozdravljam sve prisutne redovničke poglavare i poglavarice, svećenike, redovnike, redovnice, bogoslove, ministrante, pjevače, djecu, mlade i obitelji, bolesne, stare i nemoćne, sve vas koji ste danas i svi župan naše biskupije i drugih biskupija došli na Udbinu. Osobito pozdravljam novoga domaćina, župnika i rektora svetišta Crkve hrvatskih mučenika na Udbini, velečasnog Marinka Miličevića, kao i dosadašnjega župnika, velečasnog Josipa Šimatovića. Njihovim zalaganjem i radom ovo svetište bilo je i ostaje gostoljubivi dom svim hodočasnicima i župljanima župe svetoga Nikole biskupa na Udbini. Pozdravljam izaslanicu predsjednika Republike Hrvatske, kao i izaslanike predsjednika Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade, saborske zastupnike, članove vlade, župane, gradonačelnike, načelnike, predstavnike županijskih, gradskih i općinskih vlasti, kulturnog i društvenog života. Posebno pozdravljam hodočasnike Hrvatske kopnene vojske na čelu sa njihovim zapovjednikom, generalnim bojnikom Blažem Beretinom. Zapovjednika 10. vojnog hodočašća Hrvatske kopnene vojske brigadira Petra Matanovića, kao i njihov vojnog kapelana veličasnog Ivana Blaževca i druge vojne i policijske kapelane. Pozdravljam pripadnike policije, hrvatske branitelje, članove obitelji naših poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, članovi vatrogasne zajednice, povijesnih postrojbi i svih ovdje prisutnih službi koji se stavljaju u službu općega dobra. Pozdravljam i ujedno zahvaljujem Hrvatskoj radioteleviziji koja je omogućila izravni prijenos ove naše proslave. Draga braćo i sestre, današnje slavlje Dana hrvatskih mučenika samo je trenutak sjećanja na sve nevine žrtve našega naroda. Među nebrojnima, na to nas obvezuje i 80. obljetnica mučeničke smrti sestre Žarke Ivasić i župnika župe Svetoga Nikole ovdje na Udbini, veličasnog Mate Moguša, kao i sjećanje na sve druge nebrojne i nepoznate nevine žrtve svih ratova i sukoba na tu naše domovine i širom svijeta. Pamćenje i spomen na nevine žrtve nema nakanu baviti se progoniteljima ili, ne daj Bože, buditi osjećaje mržnje i osvete. Spominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje prema nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti. Draga braćo i sestre, došli smo kao vjernici, Kristovi učenici i vodimo se načelima Evanđelja koje je jasno. Kršćanin će uvijek više željeti biti nakovanj nego čekić, opljačkan nego li pljačkaš, ubijen nego ubojica, mučenik nego li mučitelj. Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla. A Evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Dan hrvatskih mučenika na Udbini poziva nas da kao vjernici sve muke i nedaće sadašnjega vremena stavimo na oltar Kristove žrtve, gdje svaka patnja pronalazi svoj smisao. U tom duhu, preuzvišeni nadbiskupe Milane, nakon paljenja zavjetne svijeće, molim vas da započnete ovo sveto euharistijsko slavlje.
1: Pozdravne riječi uputio je biskup Gospić-Kosenski, monsignor Marko Medo. Zavjetnu svijeću 11. vojnog hodočašća Hrvatske kopnene vojske upalit će zapovjednik hodočašća brigadir Petar Matanović. Slijedi misno slavlje koje će u zajedništvu s više svećenika i biskupa služiti zadarski nadbiskup Milan Zgrabljić.
2: Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.
3: I s duhom tvojim.
2: Poštovana i draga braćo i sestre, saberimo se na početku ovoga svetoga čina, usmjerimo sve naše misli prema onom najvažnijem, prema Kristu Gospodinu našem Spasitelju, koji nam u ovom svetom tajstvu Euharistije dolazi u susret i ovdje za nas prikazuje žrtvu svoga života i ulazi u slavu uskrsnuća zajedno s nama. uđimo u ovo tajstvo vjere, u poniznosti našega srca, priznavajući naše grijehe, slabosti i propuste i moleći da se Bog proslavi svojim milosrđem u našem životu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
3: Amen.

Pomolimo se. Gospodine, slavimo godišnji spomen smrti svetih mučenika. Usliši na molitve da nasljedemo njihovu postojanu vjeru. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha

0: Čitanje knjige Postanka. U one dane čovjek upozna svoju ženu Evu, te ona zače i rodi Kaina, pa reče: dobila sam muško dijete uz pomoć Gospodnju. Zatim rodi njegova brata Abela. Abel postane stočar, a Kain zemljoradnik. Nakon nekog vremena Kain prinese Gospodinu žrtvu od zemaljskih plodova, a i Abel prinese prvine od svoje stoke i od njihove pretiline. Gospodin milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kaina i žrtvu njegovu ni pogledao nije. Stoga se Kain veoma ražesti i lice mu se smrkne. I Gospodin reče Kainu: zašto si ljut? Zašto ti je lice smrknuto? Jer ako pravo radiš, vedrinom sjajiš, a ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba, još mu se možeš oduprijeti. Kain govoraše svome bratu Abelu: izađimo van. I našavši se na polju, Kain skoči na svoga brata Abela i ubi ga. Tada Gospodin zapita Kaina: gdje ti je brat Abel? On odgovori: ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? Ali Gospodin reče: što si učinio? Slušaj, krv brata tvoga iz zemlje k meni viče. Riječ Gospodnja.
1: Prvo čitanje pročitao je brigadir Petar Matanović, psalmist je Nikola Perišić.

0: Drugo čitanje, Elizabeta Dragičević.
1: Čitanje poslanice Hebrejima. Braćo, niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječi. Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori. Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku Novog Saveza, Isusu, i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove. Riječ gospodnja.

Onaj koji je vidio svjedoči, istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu, da i vi vjerujete, jer se to dogodilo.

gledat će onoga koga su probili.

Preuzvišený biskupe Monsignor Marko, draga subročo, nadbiskupi i biskupi, draga braćo svećenici, draga braće i sestre, dragi hodočasnici, dragi vjernici koji ste s nama povezani putem radija, televizije i drugih sredstava društvenog priopćavanja. Okupili smo se danas na Udbini, mjestu koje je postalo važnim hrvatskim svetištem molitve i nade, zahvalnog spomena i čišćenja pamćenja. Pred Gospodina i danas donosimo dugu, tešku, nerijetko krvavu i bolnu povijest hrvatskog naroda. Današnja Božja riječ pokazuje nam kako tu povijest staviti pred Boga. Knjiga Postanka govori o krvi pravednoga Abela koja viče sa zemlje. Poslanica Hebrejima vodi nas Kristu i njegovoj krvi koja snažnije govori od Abelove, a Evanđelje nas dovodi pod križ, pred probodeni Kristo Bog iz kojega je potekla krvi voda. Od Abelove krvi koja vapi za pravdom do Kristove krvi koja otvara put oproštenju i novom životu, Božja riječ uči nas pamtiti žrtve, čuvati istinu, tražiti pravde, ne dopuštajući da posljednju riječ imaju mržnja i smrt, već Krist, život i uskrsnuće. U našoj je hrvatskoj povijesti bilo mnogo vjernosti, junaštva, žrtve i ljubavi prema domovini, ali i nepravedno oduzetih života, razorenih obitelji, sakrivenih i neobilježenih grobava, kao i rana koje još nisu zacijelile. Na Udbune dolazimo iz različitih krajeva i obiteljskih povijesti kao potomci poginulih, nestalih, protjeranih, zatočenih, progonjenih i nepravedno osuđenih. Među nama su danas i hrvatski branitelji koji su stali u obranu naše domovine, naših obitelji, doma i slobode. S osobitim poštovanjem danas mislimo na hrvatske ratne vojne invalide i sve osobe s invaliditetom kao posljedicom domovinskog rata. Njihove nas rane podsjećaju da rat nije završen kad utihne oružje. Njihove posljedice ostaju u tijelu, duši i sjećanju, u obitelji i svakodnevnom životu. Mislimo na one koji još traže posmrtne ostatke svojih najbližih i čekaju da im zapale svijeću na poznatom grobu. Pred Boga, dakle, ne donosimo samo prošlost, nego i sebe koji povijest nosimo u mislima i srcu. Ne dolazimo da kako na Udbinu obnavljati mržnju, prebrojavati tuđe krivnje ni patnje svojih predaka, pretvoriti u razlog novih podjela. Dolazimo moliti, zahvaliti Bogu i istinu svoje povijesti staviti pred jedinog pravednog i milosrdnog suca, kako bismo iz nje učili nikome ne željeti ili nanositi zlo, niti učiniti nepravdu. Dolazimo učiti kako dobrim pobjeđivati zlo i zloga. Danas zajedno osobito zahvaljujem Bogu za naše svete i mučenike, za one koji su u najtežim vremenima ostali vjerni Kristu, crkvi, savjesti, domovini i narodu, te nisu dopustili da im nasilje oduzme dostojanstvo, progonstvo ugasi vjeru ili ih mržnja učini sličnim progoniteljima i mučiteljima. Sveti Ivan Pavao II. Među mučenicima našega vremena spominje i mnoge bezimene, kako ih on naziva, nepoznati vojnike velike Božje stvari. Želimo zahvaliti Gospodinu za sve te nepoznate velike vojnike Božje stvari iz našeg naroda i naše povijesti. Draga braćo i sestre, nakon što je Kain ubio Abela, Boga pita: gdje ti je brat tvoj? Kain odgovara: ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? Ali Bog čuje i ono što čovjek želi prešutjeti i o čemu ne želi govoriti, i kaže mu: slušaj, glas krvi brata tvoga
viče sa zemlje k meni. Prolivena se krv ne može izbrisati, proglasiti nevažnom i s njom manipulirati. Ona zahtjeva istinu, pravdu i odgovor savjesti. Zato Bog i danas pita, gdje su naša ubijena nestala i nepravedno osuđena braća i sestre, te jesmo li spremni čuvati njihovo dostojanstvo, istinu o njihovu stradanju i naći put dostojnog njihovog počivališta. Poslanica Hebrejima govori da nismo pristupili gori obavijenoj tamom, nego gori Sionu, gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom. Ni na udbunu ne dolazimo ostati zarobljeni u tami povijesti, nego svoje rane i pokojne donijeti pred Boga živoga. Uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koju su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom. Evanđelje nam ne dopušta da navještaj o Kraljevstvu nebesko koristimo za prekrivanje, opravdavanje ili umanjavanje zla. Evanđelje i sveti obredi koji iz njega proizlaze ne mogu biti pokrov pod kojim se zlo skriva i krivica umanjuje ili negira, nego svjetlo u kojem se ono razotkriva. Istina, međutim, nije dana da njome raspirujemo mržnju i opravdavamo osvetu, nego da u njezinu svjetlu iskažemo poštovanje žrtvama, otvorimo put pravednosti i gradimo pomirenje koje ne počiva na zaboravu, nego na priznanju istine, kajanju i obraćanju. Drugo nas današnje čitanje vodi Isusu, posredniku Novog Saveza i njegovoj krvi koja snažnije govori od Abelove. Abelova krv vapi za pravdom, a Kristova, ne dokidajući pravdu, otvara put oproštenju, obraćenju i pomirenju. Ona ne prešućuje.

i postaje izvorom novog zla. Kristova prolivena krv i nas poziva na put pomirenja i opraštanja. Oprostiti ne znači tvrditi da se zločin nije dogodio, da trebamo izbrisati sjećanje, zanijekati odgovornost ili odustati od pravednog sudskog progona. Oprostiti znači ne dopustiti da zlo, nakon što je razorilo život žrtve, nastavi živjeti u srcima novih naraštaja. Znači osloboditi pamćenje od otrova mržnje. Oprost je dug i bolan put koji se ne može nametnuti ni ubrzati, osobito onomu tko nosi otvorenu ranu. Crkva moli za sve žrtve i pokazuje na raspeto Krista i smjer kojim kršćanin treba ići. Ne prema osveti, nego prema slobodi srca. Ne prema zaboravu, nego prema pamćenju oslobođeno mržnje. Sveti Ivan Pavao II. Govorio o takvom čišćenju pamćenja, kako bi ono postalo prostorom pomirenja i našeg opreza na koji nas upućuje poslanica Hebrejima kad kaže: pazite da se tko ne sustegne od milosti Božje, da kakav gorki korijen ne proklija pa unese zabonu i zarazi mnoge. Draga braćo i sestre, kada bismo se sudbine danas razišli samo spomenom na prošle događaje, a ne bismo se zapitali što žrtva mučenika znači za naš život, naše bi hodočašće bilo nedovršeno. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, najprije nas vraća ljudima koji su nam najbliži. Gdje je muž ili žena od kojeg okrećemo glavu? Gdje su brat ili sestra s kojima smo prekonili komunikaciju? Gdje je susjed s kojim se godinama sporimo? Gdje su osobe koje ogovaramo i klevećemo? Gdje je siromašan, bolesan, ponižen i napuštan čovjek? Ne možemo častiti mučenike i žrtve kojima je nasilno oduzet život, a ostati ravnodušni prema ugrožavanju ljudskog života danas, prema pobočaju, eutanaziji, obiteljskom i bilo kojem drugom nasilju, prema zanimirivanju starijih ili bolesnih, patnji siromašnih, prognanih, napuštenih. Svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti nosi neotuđivo dostojanstvo, jer je čovjek stvoren na sliku Božju. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, nas ne može ostati ravnodušnim pred duhovnim siromaštvom naše europske civilizacije, gubitkom smisla, odricanjem i gaženjem kršćanskih korijena iz kojih je izrasla velika naša kulturna i bogata baština. Čovjek ne živi samo od materijalne sigurnosti, nego su nam potrebni istina, ljubav, pravednost, nada i otvorenost Bogu. Bez tih se temelja osiromašuje pojedinac, obitelj, narod i cijelo društvo. Gdje je brat tvoj, pita nas Bog i onda kada korupcija i gospodarski kriminal zajedničko dobro pretvaraju u privatnu korist, kada se radniku uskraćuje pravedna plaća, kada poštenje ustupa mjestu vezama, pogodovanje i mitu. Nepravda nanesena čovjeku ujedno je nepravda prema domovini. Zato odgovornost za zajedničko dobro zahtjeva djelotvornu, poštenu i vjerodostojnu politiku. Svaka javna služba, društvena i crkvena, svaka na svojem području i na svoj način, mora biti istinsko služenje čovjeku, štititi njegovo dostojanstvo, promicati opće dobro, zauzimati se za najslabijeg među nama i odgovorno upravljati dobrima koje su nam svima povjerena. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, obuhvaća i pitanje kakav ćemo životni prostor ostaviti svojoj djeci i budućim naraštajima. Briga za čovjeka ne može se odvojiti od brige za zemlju na kojoj živimo, od vode koju pijemo, od zraka koju udišemo i prirode od koje primamo hranu i sredstva za život. Na to nas upozorava i dokument Međunarodno-teološkog povjerenstva. Briga za naš zajednički dom, odgovoran i bratski odgovor Trojedinoga Boga, objavljen 1. rujna ove godine pri dikasteriju za nauk vjere. Polazioći od kršćanske etike, dokument govori

0: o grijehu protiv stvorenoga svijeta i stvoritelja, jer takvim postupanjem ne samo da zanemarimo Božji naum i loše postupamo sa stvorenim svijetom, već nanosimo štetu i svojim bližnjima, osobito najsiromašnijima i budućim naraštajima. U tom svjetlu ne možemo prešutjeti ni zabrinutost koja u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada. Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije dužne su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini. Na Božje pitanje gdje je Bog tvoj, gdje je brat tvoj, odgovaramo istinskim, djelotvornim bogoljubljem, čovjekoljubljem i domoljubljem, koje ne traži neprijatelja da bi bilo snažo, nego izvire iz zahvalnosti, poštenja, odgovornosti, žrtve i predanog služenja Bogu i čovjeku. Poštivati one koji su položili život za Isusa Krista, crkvu i slobodine domovine znači čuvati život i dostojanstvo njezinih ljudi, osobito najslabijih, zauzimati se za pravednost i opće dobro, ali i odgovorno skrbiti o stvorenom svijetu i svim stvorenjima, iskazujući zahvalnost najviše njihovom stvoritelju. Neka nam ovo hodočašće, draga braćo i sestre, ne završi samo odlaskom iz udbine. Neka zato svako od nas danas s udbine ponese jednu konkretnu odluku. Pomiriti se s čovjekom s kojim smo u svađi. Zaštititi dostojanstvo svake osobe napose slaboga. Zauzeti se za istinu evanđelja i odgovornije čuvati darovi nam život, životni prostor. Molimo osobito za naše obitelji i mlade naraštaje. Neka od nas ne naslijede nerazriješene sukobe i mržnju, nego vjeru u Boga živoga, zahvalnost, mudrost i odgovornost. Neka upoznaju istinu o prošlosti, ali neka ne budu njezini zarobljenici, nego iz nje nauče koliko su dragocjeni mir, sloboda i dostojanstvo svakog ljudskog života koji od Boga primamo. Krist Gospodin, raspet i uskrsli, iz čijeg su probodenog boka potekla krv i voda, neka svojom krvlju, koja snažnije govori od Abelove, pročisti naše pamćenje, ozdravi naše rane i oslobi nas mržnje i osvete. Neka nas učini čuvarima svoje broće i sestara, graditeljima mira, nositeljima istina i evanđelja, svjedocima nade koje ne razočarava i nositeljima ljubavi koje donosi obilat rod. Amen.
1: Propovjedao je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
0: Braćo i sestre, u Isusu Kristu Bog nam se objavio kao Bog milosrđa, praštanje i ljubavi. Puni pouzdanja uputimo mu svoje molitve zajedno govoreći: čuvaj nas, Gospodine, na putu spasenja.
2: Čuvaj nas, Gospodine, na putu spasenja.

0: za crkvu, da nadahnuta svjedočanstvom hrvatskih mučenika i vođena Duhom Svetim hrabro kroči kao hodočasnica nade prema punini Kristove istine i ljubavi, molimo te.
1: Za papu našega lava, biskupe, svećenike, đakone i cijeli puk Božji, daruj im duha hrabrosti hrvatskih mučenika da u današnjem vremenu budu istinski svjedoci i hrabri proroci, molimo te.
2: Molimo za nova duhovna zvanja, da Gospodin i u našemu narodu probudi srca spremna na služenje, kako bi crkva i u budućnosti imala pastire i svjedoke koji će poput mučenika hrabro voditi narod kao hodočasnika nade, molimo te.
3: Bože, gospodaru života i povijesti, po zagovoru hrvatskih mučenika koji su u najtežim trenucima ostali vjerni Kristu, crkvi i svome narodu, udijeli nam snagu da i mi u svome vremenu budemo svjedoci vjere, istine, slobode i ljubavi, molimo te.
4: Molimo za mir u svijetu, da prestanu ratovi i mržnja među narodima, da duh pomirenja, praštanja i bratstva predvlada na razdijeljenostima, kako bi cijelo čovječanstvo moglo kročiti putem pravednosti, dostojanstva i trajnog mira. Molimo te.
5: Za muškarce i žene koje pozivaš na zajednički bračni život, daj da svoju ljubav izgrađuju po primjeru tvoje ljubavi prema crkvi, molimo te.
0: Za sve koji su živote izgubili u ratovima, nemirima, nasilju, teroru i razbrojstvu, te za naše pokojne branitelje, primi ih u svoje očinsko krilo, molimo te.
6: Molili su Lidija Njari i Branimir Matešić.
7: Gospodine Oče naš, nauči nas biti milosrdnima kao što si ti milosrdan i prema nama i proživi nas svojom milošću da odražavamo tvoje svjetlo i dobrotu. To te molimo po Kristu, gospodinu našemu.
8: Amen.

0: I očeve darove, o spomenanu svetih mučenika, daj da mi postojano ispovjedamo Tvoje ime, po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući i vječni Bože. Po primjeru Isusa Krista, sveti su mučenici, ispovjedili tvoje ime i krv svoju prolili. Mučenička krv očituje čudesnu tvoju snagu, kojom podupireš ljudski nemoć i slabe ljude krijepiš da svjedoče za tebe po Kristu našem Gospodinu. I stoga s nebeskim te silama ovdje na zemlji trajno slavimo i bez prestanka veličanstvu tvome kličemo.

U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha Svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, On uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Markom i sveukupnim svećenstvom.
2: Spomeni se slugu svojih svih hrvatskih branitelja, poginulih, umrlih i nestalih i svih žrtava hrvatskog naroda koji si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu dionicima i njegovog uskrsnuća. Spomeni se i druge naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše o Tvom smilovanju privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavidimo biti sudionici vječnog života sa blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, sa blaženim Josipom njezinim zaručnikom, sa blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli Tvoje ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite znak mira jedni drugima.
2: S duhom.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da umičeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Trenutak je svete pričesti. Svećenici se pričešćuju makanjem. Svećenici će se rasporediti po crkvi i platovu ispred crkve. Obratite pozornost na kišobrane koje nose poslužitelji i pristupimo dostojanstveno svetoj pričesti.
3: Dan hrvatskih mučenika održava se prema odluci Hrvatske biskupske konferencije. Toga dana Hrvatska odaje počast svim svojim mučenicima, braniteljima, stradalnicima i žrtvama koji su na bilo koji način, bilo gdje i u bilo koje vrijeme kroz povijest stradali za svoj narod, vjeru i domovinu. Zadnjih se godina osobito nastoji moliti za mučenike pobjede na poznatim i nepoznatim stratištima tijekom 20. stoljeća.

Vare tristis es anima mea, et quare conturbaris in me.

Na području Župe i općine Udbina nalazi se i Krbavsko polje. Krbava ima izrazito slavnu i nadasve burnu povijest, te neprocjenjivu važnost za hrvatski narod, što potvrđuju mnogobrojni povijesni zapisi i isprave. U srednjem vijeku na prostoru današnje Krbave postojala je Krbavska biskupija kao središnja upravna institucija koja je imala izuzetno važan politički položaj u srcu Hrvatskog kraljevstva. A na Krbavskom polju 9. rujna 1493. održala se i poznata Krbavska bitka. Po mnogima ova se bitka smatra početkom 100-godišnjeg rata Hrvatskog kraljevstva i Osmanskog carstva.

Prijatelji, nažalost, završilo je predviđeno vrijeme za ovaj prijenos. Podsjećam vas kako smo zajedno i sutra u nedjelju prenosimo misno slavlje iz crkve Svetog Ivana Krstitelja iz Župe Švica, prigradskog naselja grada Otočca. Izravni prijenos mise bit će u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe Hrvatske radiotelevizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Neka vam je miran i sretan ostatak današnjega dana.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Ako se pitate imamo li tremu nakon toliko godina u radijskom eteru, ponovno se javite u program Hrvatskog katoličkog radija. Pa eto, svojevrsna trema postoji, ali dok mi je god Eva Leštu s moje lijeve strane, sve će biti dobro u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hvaljen Isus i Marija, dobro mi došli ovo subotu poslije podne. Pozdrav svima vama koji nas slušate diljem Hrvatske, ali naravno i šire. Ja sam Ivica Zadro i kako je to lijepo kolegica Emily napisala na društvenim mrežama, lijepo je vratiti se doma. Ono što vas ove subote poslije podne očekuje, puno dobre glazbe, ali naravno i sadržajnog programa u 12.30, da kako, kao i svakog dana, vreme plova. Ime Marijino je nešto čega se danas sjećamo, pa evo još jedna za našu blaženu djevicu Mariju.

Ono što se ljubav zove Alen Ižetić u programu Hrvatskog katoličkog radija. 12 sati 22 minute u ovom prvom javljanju, možda sam i nešto i zaboravio. A to je najaviti poslijepodnevnu ekipu, pa evo, koristim ovu priliku da to ispravim. Petar Pekao uređuje vijesti, Ante Novak brine se za vijesti života crkve, a tehničku podršku ovog poslijepodneva podijeliti će Eva Leš, koja mi je eto pomogla odmah na početku, i Nikola Kajmar, koji će nam se uskoro pridružiti. Ja sam Ivica Zadro i podsjećam da u 12.30 slušamo Vremeplov, sve ono što se u povijesti dogodilo ili dio onoga što smo izdvojili na današnji datum 12. rujna. Nastavljamo s dobrom glazbom, Mirišu nam ruže.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1683. poginuo je svećenik i pisac Juraj Križanić. 1888. biskup Strossmayer susreo se s austrijskim carem Franjom Josipom I. Susret je zabilježen kao Bjelovarska afera.
0: Vremeplov.
8: Godine 1618. u Obrhu kraj Kupe rođen je svećenik, pisac i polihistor Juraj Križanić. Studirao je filozofiju u Gracu, a bogosloviju u Bolonji i Rimu, gdje je i doktorirao. Upravo je u Rimu Križanić počeo proučavati crkveni raskol i rusku povijest. Potom se vraća u Hrvatsku, gdje boravi kao župnik u Nedelišću i Varaždinu, no ubrzo ponovno kreće na put. Preko Beča i Varšave po prvi put odlazi u Rusiju. U Moskvi ostaje nepuna dva mjeseca, a zatim se vraća u Poljsku i putuje po Europi. Ponovno odlazi u Rim te stupa u Zavod Svetog Jeronima, pa onda po drugi puta putuje u Rusiju. Nekoliko mjeseci nakon dolaska u Rusiju, Križanić je carskim ukazom prognan u Sibir. U progonstvu u gradu Tobolsku proveo je punih 15 godina, do 1676. kada je poslije smrti cara Aleksija pomilovan. Godinu kasnije definitivno napušta Rusiju. Dolazi u Vilno, gdje stupa u dominikanski red. Poginuo je na današnji dan 1683. u redovima poljske vojske prilikom turske opsade Beča. Idejama o ekonomskoj i političkoj nezavisnosti Slavena, kao i pogledima na rad, ekonomiju i državnu upravu, Križanić je jedinstvena pojava unutar hrvatske književnosti toga vremena. 1888. biskup Josip Juraj Strossmayer susreo se s austrijskim carem Franjom Josipom I., pri čemu je došlo do verbalnog sukoba. Događaj je poznat kao Bjelovarska afera. Franjo Josip tada je drugi put posjetio Bjelovar, a povod su bile vojne vježbe. U zgradi tadašnjeg gradskog poglavarstva susreli su se car i đakovački biskup. Car je prigovorio biskupu što je poslao brzojavnu čestitku u Kijev prigodom 900 godina pokrštavanja Rusa. Moja je savjest čista, odgovorio je biskup, nakon čega se udaljio od cara, okrenuvši mu leđa. Takav potez tada se smatrao neviđenom uvredom. O tome je pisala većina tadašnjih europskih novina, a susret je bio nagovještaj skorašnjeg pada Austro-Ugarske. Stav utjecajnog biskupa zasmetao je Bečkom dvoru, a događaj je izazvao burne reakcije samog vrha Habsburške monarhije. U Bjelovaru, na trgu Hrvatskog Sokola 11, na pročelju kuće u kojoj je Strossmayer prespavao nakon incidenta, postavljena je spomen ploča na ovaj događaj.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1875. u Krčima kraja Damovca rodio se Dragutin plemeniti Domjanić, poznati kajkavski pjesnik. 1913. rođen je slavni američki atletičar Jesse Owens, legendaran po svom četverostrukom trijumfu na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. 2003. preminuo je jedan od najpoznatijih američkih glazbenika, Johnny Cash. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR. Stanje na cestama.
2: Evo malo informacija o stanju na cestama za sve vas koji ste na putu. Za početak, sretan vam put. U Priobalju puše bure i ograničenja su za pojedine skupine voze na delovima Jadranske magistrale, uglavnom to između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Promet je povećan na važnim cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, a povremeni su zastoji na autocestama u zonama nabatnih postaja, tunela, čvorova i odmorištima, te na ostalim cestama u zonama radova. Evo samo par konkretnih informacija. Pojačan je promet između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te čvorac Zadar Istok i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatom postaje Lučko, kolona u smjeru mora je oko 2 km, ima jedna prometna nesreća na 23. km između Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba. Vozi se jednom trakom u koloni dugoj oko 2 km, pa budite strpljivi i oprezni svakako u prometu. Na otoku Krku promet je pojačan na Krčkom mostu u oba smjera, kolona u smjeru otoka od čvora Kraljevica do Omišlja. Koristim i ovu priliku zahvaliti svima vama koji ste poslali poruke dobrodošlice ili ti povratka. Pa pozdrav Lopatincu, pozdrav Braču i svima vama koji ste i koji ćete još poslati poruke. A sada ćemo malo zasvirati Beatlesi And I Love Her. Izbor je našeg glazbenog urednika Adriana Vinkovića Rangela. Pa uživajte dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić predvodio je središnje euharistijsko slavlje na Udbini povodom dana hrvatskih mučenika. U propovjedi je okupljene pozvao na molitvu za sve poginule na hrvatskom tlu.
3: Uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koji su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
2: Nadbiskup je poštovanje prema žrtvi hrvatskih mučenika povezao s brigom za svaki ljudski život danas.
3: Ne možemo častiti mučenike i žrtve kojima je nasilno oduzet život, a ostati ravnodušni prema ugrožavanju ljudskog života danas, prema pobačaju, eutanaziji i bilo kojem drugom nasilju. Svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti nosi neotuđivo dostojanstvo jer je čovjek stvoren na sliku Božju. Božje pitanje gdje ti je brat tvoj najprije nas vraća ljudima koji su nam najbliži.
2: Još uvijek nije ugašen požar koji je u četvrtak buknuo između Bobovišća i Ložišća na otoku Braču. Tijekom noći se ponovno razbuktao, a procjenjuje se da je za sada izgorjelo više od 3000 hektara borove šume, makije i niskog raslinja. Zbog širenja požara prema Milni i pustinji Blaca, na teren su upućene dodatne vatrogasne snage iz više hrvatskih županija, a u gašenju sudjeluju i 4 kanadera. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradio je nacionalne smjernice za zaštitu djece i mladih od rizika kockanja i prekomjernog igranja videoigara. Smjernicama se traži pouzdana provjera dobi, zabrana oglašavanja maloljetnicima i potrebna regulacija nagradnih kutija u videoigrama radi njihove povezanosti s kockarskim mehanizmima. Predviđene su i edukativne kampanje, praćenje provedbe mjera te suradnja industrije igara na sreću i videoigara s nadležnim institucijama. Ukrajina je jutros izvela niz napada dronovima na industrijska postrojenja u ruskoj regiji Samari, donosi Reuters. Odgovor je to na sinoćnje ruske napade u kojima je poginulo najmanje 3 Ukrajinaca. 2 je stradalo u Zaporižju, a 1 osoba u Krivom Rihu. U Odesi je pak ozlijeđeno najmanje 17 ljudi, među kojima i 5-mjesečna beba, a oštećene su brojne stambene zgrade i gradska infrastruktura. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade, tvrdeći da su mete bili objekti povezani s vojnom proizvodnjom i opskrbom. Sjedinjene Države zatražile su od tankera koji prolaze Hormuškim tjesnacem da plove u određenim vremenskim terminima kako bi im mogle pružiti vojnu zaštitu zbog pojačanih iranskih napada na brodove, donosi Financial Times. Američka ratna mornarica još od početka mjeseca zaštitu pruža samo tijekom 2 određena razdoblja dnevno, dok je promet kroz tjesnac pao na samo 7 plovila dnevno.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. I u nastavku subote očekuje se većinom sunčano. Ponegdje će biti umjerene na oblake i to uglavnom u unutrašnjosti zemlje te na jugu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba i umjerena, samo mjestimice jaka, a većinom samo podnove lebita i olujna, uglavnom potkraj dana. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 u unutrašnjosti te od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva na obali i otocima.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Kao da je ova pjesma od Doris Dragović, neću se ja, bila pisana upravo za, eto, povratak, odnosno snalaženje za ekspultom Hrvatskog katoličkog radija. 13 sati i evo sada 16 minuta. Subota je lijepa posle podne. Vidim po cijeloj Hrvatskoj nešto malo oblaka, ali uglavnom lijepo i sunčano. Temperatura od 21 na sjeveroistoku Hrvatske, 23 na krajnjem zapadu i vrlo lijepih još uvijek ljetnih 28 na krajnjem jugu u našoj lijepoj Dalmaciji. Svima vama koji se nalazite na hodočašću, bilo da ste na hodočašću mladih ili Zagrebačka na biskupija, Majci Božoj Bistričkoj ili bilo kojem drugom hodočašću diljem Hrvatske, ekipa Hrvatskog katoličkog radija također vam se pridružuje u molitvama, a i molimo vas da preporučite nas našoj blaženoj Djevici Mariji. U nastavku Božja pobjeda i dubine. Svima vama koji ste na putu, sretan put i sretno stignite na svoje odredište.

Volim slušati HKR.

Hvala kolegi Domagoju Pejiću na ovakvoj divnoj instrumentalnoj podlozi koju sam posudio za danas. Nadam se da ću naći i svoju, pa da u programu Hrvatskog katoličkog radija ne dođe do zabune. 13 sati i gotovo 39 minuta, kao i svakog dana pozivam vas da i danas na 099-460-00-9988 pošaljete svoje nakane za krunicu Božjeg milosrđa koju ćemo moliti u 15 sati. Lijep dan, šteta je ne iskoristiti ga. Nadam se da će vas na tom putu pratiti naša draga Gospa. Sviramo i dalje po izboru našeg glazbenog urednika Adriana Vinkovića Anahela.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić predvodio je središnje euharistijsko slavlje na Udbini povodom Dana hrvatskih mučenika. U propovjedi je okupljene pozvao na učenje iz povijesti, ali i na oprost.
3: S osobitim poštovanjem danas mislimo na hrvatske ratne vojne invalide i sve osobe s invaliditetom kao posljedicom Domovinskog rata. Dolazimo moliti, zahvaliti Bogu i istinu svoje povijesti staviti pred jedinog pravednog i milosrdnog suca, kako bismo iz nje učili nikome ne željeti ili nanositi zlo, niti učiniti nepravdu. Dolazimo učiti kako dobrim pobjeđivati zlo i zloga.
2: Nadbiskup je poštovanje prema žrtvi hrvatskih mučenika povezao i s brigom za svaki ljudski život.
3: Ne možemo častiti mučenike i žrtve kojima je nasilno oduzet život, a ostati ravnodušni prema ugrožavanju ljudskog života danas, prema pobačaju, eutanaziji i bilo kojem drugom nasilju. Svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti nosi neotuđivo dostojanstvo jer je čovjek stvoren na sliku Božju. Božje pitanje, gdje ti je brat tvoj, najprije nas vraća ljudima koji su nam najbliži.
2: Maloljetni učenik koji je jučer u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi oštrim predmetom ranio drugog učenika i spremačicu pod kriminalističkom je istragom zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva. Krizni tim u školi radit će i tijekom vikenda od 9 do 13 sati kako bi učenicima, nastavnicima i roditeljima pružio stručnu podršku. O nastavku nastave za HTV je govorila zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi sve ovo što sam govorila. To je razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
2: Sjedinjene Države zatražile su od tankera koji prolaze Hormuškim tjesnacem da plove u određenim vremenskim terminima kako bi im mogle pružiti vojnu zaštitu zbog pojačanih iranskih napada na brodove, donosi Financial Times. Američka ratna mornarica još od početka mjeseca zaštitu pruža samo tijekom dva određena razdoblja dnevno, dok je promet kroz tjesnac pao na samo 7 plovila dnevno. Ukrajina je jutros izvela niz napada dronovima na industrijska postrojenja u ruskoj regiji Samari, donosi Reuters. Odgovor je to na sinoćnje ruske napade u kojima je poginulo najmanje troje Ukrajinaca. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade tvrdeći da su mete bili objekti povezani s vojnom proizvodnjom i opskrbom.
1: Kultura.
2: Pod motom Čarobna lika ponovno nadahnjuje, večera završava 6. Laik lika festival, festival kulturnog krajolika, najavljuje Mislava Bišćan.
5: 6. izdanje Laik lika festivala održalo se u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću i Korenici. U povodu Dana hrvatskih mučenika, festival će večeras završiti u Crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, gdje će nakon središnjeg euharistijskog slavlja u 13 sati nastupiti Schola Cantorum Gregoriana, vokalni ansambl Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Najavila je to umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
6: Čekujemo jedan kraći koncert, moram istaknuti sjajnu suradnju sa umjetničkim vodstvom i ravnateljem Nevenom Boltekom, umjetničkim ravnateljem samog ansambla i čućemo jedan lijepi program gregorijanskih korala, vratiti nekako život, tu glazbenu tradiciju koja već više od 1000 godina predstavlja jedan od temelja liturgijske europske glazbene baštine kroz ovaj festival i u Ligu.
1: Sport.
2: Dvijema zanimljivim ogledima večeras će započeti 7. kolo Hrvatske nogometne lige. Osijek na Opus Areni u 17 sati dočekuje aktualnog prvaka Dinamo, protiv kojeg će pokušati prekinuti niz od dva uzastopna poraza. Lokomotiva će na Maksimiru biti domaćin Rijeci u susretu koji počinje u 20 sati. Podsjećamo kako je Lokomotiva izgubila posljednje 4 ligaške utakmice te dobila 3 crvena kartona.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. I u nastavku subote očekuje se većinom sunčano. Ponegdje će biti umjerene na oblake i to uglavnom u unutrašnjosti zemlje te na jugu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će i dalje puhati bura, slaba i umjerena, samo mjestimice jaka, a većinom samo podnove Lebita i Olujna, uglavnom potkraj dana. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24 u unutrašnjosti te od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva na obali i otocima.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U rediju i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

U 14:30 u programu Hrvatskog katoličkog radija, kao i svakoga dana, slušamo Domoljubne minute. Ovo je subota 12. rujna. One nam govore o heroju Hrvatske Kostajnice, Dragi Komljanoviću. Pa poslušajmo nešto više o osobi i osobama koje su svoje živote položili na oltar domovine, kako bismo mi mogli živjeti u lijepoj našoj Hrvatskoj. Utječemo se i našoj dragoj gospi. Evo danas nekako posebno, možda češće nego inače, spominjemo majku Božju Bistričku. I što drugo onda reći nego zazvati majku da nas čuva. Čuvaj nas, mati.

0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: Uvijek uz vas.

0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Konavlima.
0: Osijek.
1: Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.

0: na današnji dan 1991. godine u posljednjim trenucima bitke za Hrvatsku Kostajnicu život je izgubio heroj Domovinskog rata Drago Komljenović.
1: Drago je rođen 25. ožujka 1972. godine u Pakracu. Bio je najmlađi od petero braće u obitelji Ilije i Kate Komljenović. Brojna obitelj živjela je u Dobrovcu u ulici Hrvatskih branitelja. Osnovnu školu Drago je polazio u Dobrovcu i Lipiku, a srednju u Pakracu i Daruvaru. Obrazovao se za zvanje zidara i vozača. Jako je volio nogomet. Igrao je branića u nogometnom klubu Omladinac iz Dobrovca, a svima je u sjećanju ostao kao vrlo vrijedan i izrazito plemenit mladić, koji je svakome nastojao pomoći. Oni najmlađi jako su ga voljeli. Bio je i uzoran vjernik. Redovito je posjećivao župnu crkvu u Lipiku, u kojoj je i ministrirao.
0: Nakon završene škole, odmah se u ljeto 1991. uključio u obranu Hrvatske. Negdje početkom kolovoza krenuo je na obuku u Rakitje, a zatim u Komrovec. Postao je pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi, a njegova majka Kata sa sjetom se za potrebe monografije Poginuli branitelji u Domovinskom ratu Pakrac Lipik 1991. do 1995. autora Branka Križana i Stjepana Benkovića prisjetila tih dana, kazavši kako je prvi put s obuke došao kući na Veliku Gospu te 1991. godine.
1: Prvi teren na koji je upućen nakon obuke bio je u Hrvatskoj Kostajnici. Tu je nažalost i poginuo prilikom pada ovog hrvatskog grada u neprijateljske ruke. Suborci se sjećaju njegovih riječi prilikom granatiranja hrvatskih položaja. Ako nam što i bude, sve je to Božja volja. I bila je to Božja volja 12. rujna 1991. godine. Poginuo je od krhotina granate u rovu na brdu Djed. Tu je i pokopan zbog teških okolnosti u kojima se našla hrvatska vojska.
0: Kako je tog dana Kostajnica okupirana, njegovo tijelo ekshumirano je na navedenoj lokaciji tek nakon Oluje 1996. godine. Tada je ugašena i posljednja nada njegove obitelji da je Drago ipak preživio. Pokopan je na mjesnom groblju u Dobrovcu gdje i danas počiva.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vok!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Život je ljepši kad imaš prijatelje.
1: Postanite prijatelj Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uključite se u našu obitelj.
1: Očekuju vas lijepe nagradne igre i brojne pogodnosti.
0: Nazovite 01460 9999.
1: Donesite odluku, postanite naš prijatelj.
0: 01460 9999.

14:47, nešto manje od 13 minuta, dijeli nas od krunice Božjeg milosrđa, koju i danas molimo u programu Hrvatskog katoličkog radija. Brojne vaše nakane pristigle su na naš 099-460-9988. Sve ćemo ih uključiti u naše molitve. Do krunice i još malo dobre glazbe po izboru našeg glazbenog urednika Adriana Vinkovića Rangela. Za 10 minuta čuti ćete i prognozu vremena za sutra, kako biste na vrijeme pripremili sve što kanite ovu nedjelju. Za početak idemo malo pod brajde.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. U nedjelju u našoj zemlji pretežno sunčano, posebice na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro mjestimice biti magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje treba računati na umjerenu naoblaku. Vjetar u kopnenim predjelima većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvome dijelu dana na udare će ona još biti jaka, uglavnom podnove Lebita i Olujna, a poslije podne će okrenuti na otvorenome moru na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, malo viša na srednjem i južnom Jadranu.

0: Bliži nam se 15 sati u kojem molimo krunicu Božeg milosrđa. Subotu molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima, a od vaših nakana pristigle su brojne, a evo neke od njih. Za slomljena 4 kralješka i oba ramena, za oporavak, za ozdravljanje sina od teške bolesti, u zahvalu za unučicu malu palčicu koja danas prima sakrament krštenja i u zahvalu za njezine roditelje, za unuka da dobije posao, za zdravlje i mir u hrvatskim obiteljima, za pronalazak asistentice gluhonemoj unučici i za sretan je polazak u vrtić, za oslobođenje sina od napada zloga i kušnji, za sina da nađe dobrog prijatelja u srednjoj školi, da ne upadne u loše društvo i brojne ostale nakane koje ste nam slali, a koje ćemo svakako uključiti u naše molitve.
1: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u te.

0: se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smili se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Stanje na cestama. Promet je vrlo gust između čvorova Bosiljevo i Luško u smjeru Zagreba, a vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, javlja nam Hrvatski autoklub. U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. U ovom slučaju radi se o dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, gdje je zabranjen promet za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Pripazite malo u prometu, pripazite jedni na druge i svakako sretan vam put. A dok se vozite i slušate Hrvatski katolički radio, u svakom slučaju dobro imati nebo na svojoj strani, pjevaju nam pravi.

Početak ljubavi je da pustimo one koje volimo da budu ono što jesu, a ne da ih mi prilagođavamo kako bi odgovarali našem vlastitom imidžu. Inače, volimo samo odraz nas samih koje nalazimo u njima. Thomas Merton.

Poticajne riječi u programu Hrvatskog katoličkog radija. A kad razmišljamo o poticajima, razmislimo dobro i o svemu onome što je danas izgovoreno na udbini u homiliji zadarskog nadbiskupa Milana Zgrablića. Podsjetimo, u svetištu Crkve hrvatskih mučenika na Udbini svečano je proslavljen Dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje predvodio je zadarski nadbiskup Monsignor Zgrablić. U homiliji je između ostaloga pojasnio i protumačio da zločin treba nazvati zločinom, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom. Dodao je kako istina nije dana da bi se njome raspirivala mržnja ili opravdavala osveta, nego da bi se iskazalo poštovanje žrtvama, otvorio put pravednosti i gradilo pomirenje utemeljeno na priznanju istine, kajanju i obraćenju. Oprostiti, pojasnio Monsignor Zgrablić, ne znači tvrditi da se zločin nije dogodio, izbrisati sjećanje, zanijekati odgovornost ili odustati od pravednog sudskog postupka. Oprostiti znači ne dopustiti da zlo, nakon što je razorilo život žrtve, nastavi živjeti u srcima novih naraštaja. To je dug i bolan put koji se nikomu ne može nametnuti niti ubrzati. Opširan izvještaj o proslavi Dana hrvatskih mučenika možete pročitati na stranicama Informativne katoličke agencije, a također detaljan izvještaj slušajte i u vijestima iz života crkve u 16 sati, koju vrijedno priprema Ante Novak. Sati 31 minuta, nastavljamo dalje s glazbom u programu Hrvatskog katoličkog radija. Zamislit ćemo jedan malo veseliji život. Život u ritmu muzike za ples.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Na Udbini svećanu svetu misu dana hrvatskih mučenika predvodio nadbiskup Zgrablić.
3: Božja ljubav ne dopušta da pretrpljeno zlo odredi naš odgovor i postoji izvorom novog zla.
2: Iz Kašine, katedrale, Čučerja i Sesveta jutro skrenule prve hodočasničke skupine pješice na 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, Majci Božjoj Bistričkoj. Dnevni boravak djece dr. Antun Bogdan, Caritasa Varaždinske biskupije, obilježio u Čakovcu 30 godina djelovanja. A Hod za život ove subote okupi Obrođane, dok zbog nepravednih prozivanja voditeljice Pro-Life Centra za život u Splitskome Varošu reagirala i udruga U ime obitelji.
4: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Dan hrvatskih mučenika proslavljen je i obilježen svečanom svetom misom na Udbini ispred svetišta crkve hrvatskih mučenika koju je predvodio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U sklopu dana upriličeno je 11. vojno hodočašće Hrvatske kopnene vojske, a zavjetnu svijeću na samome početku Euharistije upalio je zapovjednik hodočašća brigadir Petar Matanović.
5: Gospićko-senski biskup Marko Medo je kao domaćin u oči mise uputio riječi pozdrava prispjelima sa svih strana, od hodočasnika do predstavnika vlasti. Spominjući 80. godišnjicu mučeničke smrti sestre Žarke Ivasić te velečasnog Mate Moguša, župnika Udbine, te sve nebrojene i nevine žrtve u tolikim ratovima na tlu naše domovine, biskup je poručio i ovo.
6: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla, a evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Dan hrvatskih mučenika na Udbini poziva nas da kao vjernici sve muke i nedaće sadašnjega vremena stavimo na oltar Kristove žrtve, gdje svaka patnja pronalazi svoj smisao.
2: Predvoditelj nadbiskup Zgrablić u propovjedi je ovome spomenu i čašćenju pamćenja nerijetko krvave i bolne povijesti hrvatskoga naroda rekao da pred Boga ne donosimo samo prošlost, nego i sebe koji povijest nosimo u mislima i srcima.
7: Poručio je da ne dolazimo na Udbinu obnavljati mržnju, prebrajavati tuđe krivnje ni patnju svojih predaka, nego dolazimo moliti, zahvaliti Bogu, istinu svoje povijesti staviti pred jedinog pravednog i milosrdnog suca, kako bismo iz nje učili nikomu ne željeti ili nanositi zlo, niti činiti nepravdu.
3: Dolazimo učiti kako dobrim pobjeđivati zlo i zloga. Danas zajedno osobito zahvaljujem Bogu za naše svete i mučenike, za one koji su u najtežim vremenima ostali vjerni Kristu, crkvi, savjesti, domovini i narodu, te nisu dopustili da im nasilje oduzme dostojanstvo, progonstvo ugasi vjeru ili ih mržnja učini sličnim progoniteljima i mučiteljima.
7: Pitajući ono što je Bog pitao Kaina, gdje ti je brat Abel, monsignor Zgrablić je rekao da prolivena krv zahtjeva istinu, pravdu i odgovor savjesti. Ne možemo je proglasiti nevažnom i s njom manipulirati, ali molimo za sve poginule bez obzira na vojsku, narod ili političku stranku koje su pripadali. Izdvajamo i nadbiskupove riječi da iz probodenog srca Isusova ne izvire osveta, nego novi Božji život i milosrđe koje ponovno povezuje ljude.
3: Božja ljubav ne dopušta da pretrpljeno zlo odredi naš odgovor i postoji izvorom novog zla. Hristova prolivena krv i nas poziva na put pomirenja i opraštanja. Oprostiti ne znači tvrditi da se zločin nije dogodio, da trebamo izbrisati sjećanje, zanijekati odgovornost ili odustati od pravednog sudskog progona. Oprostiti znači ne dopustiti da zlo, nakon što je razorilo život žrtve, nastavi živjeti u srcima novih naraštaja.
7: Pojasnio je da je put do oprosta dug i bolan, ali crkva moli za sve žrtve i pokazuje smjer kojim kršćanin treba ići prema pamćenju oslobođenom mržnje. No u nastavku je zadarski nadbiskup upozorio kako ne možemo častiti mučenike i žrtve kojima je nasilno oduzet život, a ostati ravnodušan prema ugrožavanju života danas, od pobačaja, eutanazije do zanemarivanja starih i bolesnih i siromašnih, ali i s pogledom na duhovno siromaštvo europske civilizacije gaženjem kršćanskih korijena. Gdje ti je brat tvoj, pita Bog, kada korupcija i gospodarski kriminal zajedničko dobro pretvaraju u privatnu korist, poručuje isto tako propovjednik, jer svaka javna služba mora biti istinsko služenje čovjeku. Ovdje nije zaobišao ni tešku ekološku temu vezanu uz obližnji Gospić.
3: O nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada. Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
4: Slušate vijesti života crkve.
2: Uz najranije katedralu, zatim Čučer je te Kašinu, od kuda su krenuli mladi zagrebačke nadbiskupije, jedna trasa 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj za pješake počela je jutros u župi svih svetih u Sesvetama. Misu je na početku tog dijela puta predvodio zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum.
0: U uvodu je monsignor Razum podsjetio da danas slavimo presveto ime Marijino, a o geslu hodočašća iz psalma 34. Veličajte sa mnom gospodina u propovjedi je rekao da Marija odgovara na taj poziv svojim veliča, dok se najdublji smisao čovjekova života očituje u otvorenosti Božjim nadahnućima i spremnosti da ih slijedi. Na kraju mise svima je udijelio hodočasnički blagoslov moleći gospodina da putnike čuva, štiti i prati. U Mariju Bistricu će stići uskoro, a program će biti nastavljen službom svjetla na Kalvariji u 20 sati koju će predvoditi nadbiskup Dražen Kutleša. Sutra ujutro pobožnost križnog puta počinje u 9 sati. Procesija od kapele Ave Maria kreće u 10:45, a središnja misa je u 11 sati i nju također predvodi monsignor Kutleša u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca.
2: Dnevni boravak djece dr. Antun Bogdan Caritasa Varaždinske biskupije obilježio je u Čakovcu 30 godina djelovanja. Proslava je počela svetom misom u župnoj crkvi Svetog Nikole koju je sinoć predvodio domaći biskup Bože Radoš. U evanđelskom prizoru uzetoga kojeg četvorica nose i spuštaju pred Isusa, prepoznao je sliku svakodnevice obitelji djece s teškoćama u razvoju, ali i poslanje svih koji ih prate i podupiru, rekao je biskup Radoš.
8: Postoje ljudi koji ne mogu hoditi, ali imaju noge kod svojih roditelja, prijatelja, ustanova, da oni mogu hoditi i doći tamo gdje je podrška, pomoć i gdje se ostvaruje život. Njihovo dostojanstvo ne ovisi o tome koliko oni mogu činiti, što mogu izgovarati, što mogu pod navodnicima doprinijeti ovome svijetu, nego njihovo dostojanstvo dolazi od Boga i ono je neprikosnoveno.
2: Ova ustanova Caritasa Varaždinske biskupije danas pruža poludnevni boravak za 17 korisnika te individualnu psihosocijalnu podršku za oko 50 djece. Uz geslo "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", ove subote je u Slavonskom Brodu 6. puta održan hod za život. Ispred sportske dvorane Vijuš krenulo je brodskim ulicama gotovo 1000 sudionika, među kojima je najviše bilo obitelji s djecom. Ciljem je bio središnji gradski trg Ivane Brlić-Mažuranić, gdje je održan završni program, a kao i u preostalih 18 gradova koji hodaju za život obitelji Hrvatsku, mnogi od njih nosili su pro-life transparente i pjevali domoljubne pjesme. Sve je zabilježila HKR-ova reporterka Brankica Lukačević.
9: organizatori Maja Fabris.
10: Ovim današnjim povodom želimo jasno poručiti, Hrvatska treba biti zemlja koja štiti svaki život, a ne zemlja u kojoj je legalno prekinuti ga.
9: Redovito je sa svojom djecom na hodu i Katarina Stanković, koja je unatoč zdravstvenim poteškoćama rodila svojih petoro djece.
11: Imala sam komplikacije u trudnoći, evo čak su me tražili, mislim predlagali da me podvežu, ali ni tome se nisam podvrgnula jer zapravo ne želim zadirati u Božju slobodu. Bogu hvala, dao mi je petero zdrave djece i uistinu to želim svim ženama da osjete tu ljepotu majčinstva, jer majčinstvo je zbilja najljepša stvar koju nam je Bog dao.
9: Na hodu je svake godine i njezin sin Jakub.
12: Zato što hodamo za život male nerođene djece.
9: Da je biti majka nešto najljepše na svijetu posvjedočila je Martina Jularić.
13: Evo imam jedno dijete, tu je moja djevojčica sa mnom i biti roditelj je jedna stvarno najveća radost u životu i htjela bih da to svi znaju, jer dijete bez obzira na sve ostalo je samo jedna čista radost i čista ljubav.
9: Prvi puta na ovom je hodu profesorica Ivona Zubak, koja je došla zahvaliti Bogu za svoj novi život nakon obraćenja.
14: Pa došla sam zato da posvjedočim da Isus može promijeniti srce. Znači ja sam prije obraćenja živjela bez Boga, a sad sam nekako krenula u njegovim putem. Želim se odlučiti za novi život s njim, znači za život, za obitelj, za Hrvatsku.
9: Čujmo i svjedočenje majke Teje Bekavac iz Zagreba, koja je u prigodnom programu na trgu Ivane Brlić Mažuranić izrekla svoje dirljivo svjedočenje.
15: Jer sam rodila djevojčicu koja je imala tešku dijagnozu, nespojivu sa životom, i živjela je 2 mjeseca i 12 dana, naša Rita. Došla sam posvjedočiti znači da je svaki život vrijedan, bio on zdrav ili bolestan, i da se za svaki život vrijedi boriti i da trebamo dopustiti da se dijete rodi, biti uz njega, ljubiti ga i voljeti dok ono živi.
9: I ovogodišnjem hodu podrška su bili i brodski svećenici i redovnice na čelu sa dekanom prečasnim Tomislavom Čorlukom.
16: Ne mogu se načuditi evo onima koji se svim silama zalažu za pobačaj, za ubojstva, koji evo će i kažu i danas negdje podat kao za slobodu pobačaja.
2: A da borba za nerođene, nositelje naše sutrašnjice i za njihovo pravo na život neće lako i uskoro završiti, potvrđuje jutrošnje priopćenje udruge U ime obitelji. Izrazili su zabrinutost zbog javnog napada feminističkih udruga i pokušaja pritiska na vijećnike Splitsko-dalmatinske županije. Oni u ponedjeljak glasuju o dodjeli nagrade županije diplomiranoj ekonomistici Mariji Šošić, koja više od 12 godina pomaže trudnicama, nerođenoj i novorođenoj djeci i obiteljima putem udruge Hrvatska za život.
17: Posljednjih 6 godina Marija Šošić vodi Centar za život u Splitskome Varošu u sklopu samostana Služavki malog Isusa. Primaju sve trudnice i majke bez obzira na njihov svjetonazor. Pomažu im u hrani, odjeći, obući, pelenama, plaćanju stanarine i pronalaženju posla i vrtića. Centar skrbi za više od 100 obitelji, a spasili su svojim zalaganjem i trudom život stotinama nerođene djece. Iz udruge još podsjećaju da je zalaganje za zaštitu prava na život utemeljeno u znanosti, jer moderna biologija i medicina jasno potvrđuju, ljudski život započinje začećem, a 75% žena koje su imale pobačaj kažu da su ga napravile pod ekonomskim pritiskom te pritiskom oca ili okoline.
4: Slušate vijesti života crkve.
2: A u njima jedna međunarodna vijest s otoka. Zastupnici Donjeg doma parlamenta Ujedinjenog kraljevstva odbacili su prijedlog zakona o legalizaciji potpomognutog samoubojstva u Engleskoj i Velsu. Time je zasad okončana 2-godišnja parlamentarna rasprava o tom pitanju. Prijedlogom zakona koji su podnijeli laburisti nastojalo se legalizirati potpomognuto samoubojstvo za osobe za koje se procjenjuje da im je preostalo najviše 6 mjeseci života. Prijedlog je odbačen jučer u drugom čitanju s 286 glasova protiv i 270 za. Tijekom cijele te rasprave isticali smo da naš odnos prema osobama koje se suočavaju s teškom bolešću, invaliditetom ili izazovima starije životne dobi treba biti utemeljen na solidarnosti, skrbi i poštovanju, poručio je liverpoolski nadbiskup John Sherrington nakon glasovanja.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Ko redi, pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Glazbenu slušaonicu. Klapsko a kapela pjevanje upravo je nešto originalno i prepoznatljivo samo kod Hrvata. Pa zašto Hrvati s time ne bi izišli pred cijeli svijet? Mislio je generalni vikar francuske vojske, monsignor Jean-Pierre Brar, kad je bio u posjetu Hrvatskoj, te je predložio monsignoru Josipu Šantiću, tadašnjem generalnom vikaru vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, da se upravo s vojnom klapom Hrvatska predstavi na svečanosti otvaranja Međunarodnog vojnog hodočašća u Lurdu. Tako je 12. siječnja 2001. u raketnoj bazi Hrvatske ratne mornarice u Žrnovnici osnovana klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

Prvi javni nastup Mornarička klapa iz Splita je imala u Lurdu na svečanosti otvaranja Međunarodnog susreta vojski svijeta u svibnju 2001. na kojem je sudjelovalo više od 40 zemalja svijeta. Njihov je nastup bio nezaboravan, postali su svojevrsna atrakcija. Francuzi su oduševljeni njihovim zvukom i svečanim bijelim odorama po kojima su također kao klapa jedinstveni.

U mnogim godinama djelovanja Klapa Sveti Juraj je nastupala diljem domovine i svijeta, stekavši status jedinstvenog brenda hrvatskog naroda u zemlji i svijetu. Posebno je zapažen njihov nastup povodom ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 2013.

0: Papa Sveti Juraj okitila se do danas brojnim nagradama, a među njima je i apsolutna pobjeda na Splitskom festivalu 2019. s Goranom Karanom i Tedijem Spalatom, kad su bili pobjednici i po izboru publike i struke. To se u povijesti festivala dogodilo svega 3 puta.
1: Dugo živi kuća ova.

Danas klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice djeluje u sklopu orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske i prvenstveno je obilježava koncertna aktivnost i angažiranost na brojnim protokolarnim zadaćama, ali i kulturnim manifestacijama i vjerskim proslavama. Nastavljaju nizati pjesme koje lako osvajaju publiku, a za kraj slušamo Kad jednom ostaneš sama i pozdravljamo vas do sutra u glazbenoj slušaonici. Emisiju snimio i obradio Martin Justin, uredila Tihana Semijalac.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 17 je sati.
1: Vrijeme za izvješće o stanju na cestama u priobalju puša bura na dijelu Jadranske magistrale između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je povećan na važnim cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, čvorova i odmorištima te na ostalim cestama u zonama radova. Na autocesti A1 promet je vrlo gust između Karlovca i Luškog u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu. Pred graničnim prijelazom Bajakova na autocesti A3 u smjeru Lipovca kolona teretnih vozila duga je oko 6 km. Promet je gust između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmeka na autocesti A7, a od križišća prema Krku je zastoj. Preporuka izlaz na čvoru Hreljin za vozače koji imaju odredište Crikvenicu i Novi Vinodolski. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. Kolona u smjeru Otoka je od križišća do Omišlja.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. U nedjelju u našoj zemlji pretežno sunčano, posebice na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro mjestimice biti magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje treba računati na umjerenu naoblaku. Vjetar u kopnenim predjelima većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvome dijelu dana na udare će ona još biti jaka, uglavnom podnove lebita i olujna, a poslije podne će okrenuti na otvorenome moru na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva, malo viša na srednjem i južnom Jadranu.
0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, kao što kaže uvodni džingl, tu smo za vas. A vas koji danas slavite rođendan, čak 47. Pa sretan vam rođendan i od poslijepodnevne ekipe Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio, dragi prijatelji, i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji i prijatelja, želite nam se pridružiti, jednostavno možete ispuniti pristupnicu online na hkr.hkm.hr, možete nam pisati na prijatelji@hkm.hr ili nas nazvati. Naravno, tijekom radnog dana. Radujemo se svakom novom prijatelju, a svima vama koji danas slavite rođendan 12. rujna, sretan vam i blagoslovni rođendan.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

17:50, evo gotovo 3 minute. Vrijeme je došlo da se za ovu subotu poslijepodne pozdravimo u programu Hrvatskog katoličkog radija. Ali prije nego što to učinim, upoznat ću vas u nekoliko riječi sa programom koji vam slijedi, svečanim programom Hrvatskog katoličkog radija. U 18 sati možete slušati u svjetlu Božje riječi, a u 18:50 hrvatski program Radio Vatikana. Priča za laku noć u 19:30, a u 20 sati sutra je Dan Gospodnji. Klasični vrt u 21 sat, a i večeras u 22 sata zajedno molimo krunicu. Nakon krunice u 22:30 slušamo koncerte Matka Jelavića, Majko Stara. Godina je 2017. Koncert je bio u Lisinskom. I prije nego zaključimo ovu subotu 12. rujna u 23:45 možete slušati reprizu Vijesti iz života crkve. A s vama ove subote poslijepodne redom su bili urednik Vijesti Petar Peko, Vijesti života crkve uređivao je Ante Novak, tehnička podrška Nikola Kajmar, a glazbu vam je birao Adrian Vinković Rangel. Ja sam Ivica Zadro. Za kraj mogu samo reći, oprostite ako sam danas pogriješio. Trebam se još sa ovim svim gumbićima dobro upoznati kako bi to sve glatko i lagano teklo za sve nas koji vas slušate. Možda i pokoju molitvu Svetom Anti da mi pokoju izgubljenu riječ i rečenicu koju mislim izrečim, a na kraju ne izreknem, vrati na vrijeme. Do sutra u 6 ujutro kada se ponovno slušamo. Lijep vam pozdrav, hvaljen Isus i Marija.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
3: U ono vrijeme govoraše Isus svojim učenicima: nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. Strnja se ne beru smokve, niti se skloga grožđe trga. Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore: što me zovete gospodine, gospodine, a ne činite što zapovjedam? Kogod dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan. Sličan je čovjeku koji gradi kuću, pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena. A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja. Nahrupi na nju bujica i umah se sruši, te bude od te kuće razvalina velika. Riječ Gospodnja.
4: Hvaljen Isuse Marija. Ne znam jeste ikada imali priliku zastati pred starim hrastom. Možda ste se divili njegovoj krošnji, snažnom deblu i postojanosti pred vjetrovima i olujama. Ali njegova se snaga ne nalazi samo u onom što vidimo. Ona je skrivena duboko pod zemljom, u korijenu. Što je korijen dublji, to je stablo postojanije. Tom slikom Isus započinje i današnje evanđelje. Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Plod uvijek govori o korijenu. A zatim Isus donosi još jednu sliku. Govori o čovjeku koji gradi kuću. Jedan gradi na površini, na pijesku. Drugi duboko kopa i temelje polaže na stijenu. A kad navale bujice, tek se tad vidi razlika između jednog i drugog. To su dvije slike, ali jedna poruka. Ono što nosimo u srcu postaje vidljivo u našem životu. Korijen određuje plod, a temelj određuje hoće li kuća opstati. Danas se na Udbini okupljaju vjernici iz svih krajeva Hrvatske i izvan nje kako bi proslavili Dan hrvatskih mučenika. Ne okupljamo se zato da bismo ostali zarobljeni u prošlosti, niti da bismo otvarali stare rane. Okupljamo se kako bismo zahvalili Bogu za ljude koji su svoje živote izgradili na Kristu. O mnogima od njih ne znamo gotovo ništa, nekima ne znamo ni ime, ali znamo ono najvažnije. Kad je došao čas kušnje, nisu se odrekli svoje vjere. Njihov je korijen bio duboko u Kristu, te je njihov život donio plod koji traje do danas. Zato crkva ne slavi njihovu smrt, crkva slavi pobjedu Božje milosti. Mučenici su dokaz da evanđelje nije nedostižan ideal, nego život koji se može živjeti. Oni pokazuju da Krist daje snagu ostati vjeran i onda kad je to najteže. No, Isusove riječi danas nisu upućene nekome u prošlosti, nekim davnim ljudima ili mučenicima. Upućene su svakome od nas. Na čemu gradim svoj život? Što je temelj mojih odluka? Na čemu gradim svoju obitelj, svoje svećeništvo, svoje redovništvo, svoj brak, svoj rad, svoje odnose? Što će ostati kada dođu kušnje? Oluje neće zaobići nikoga. Doći će bolest, razočaranje, gubitak, nerazumijevanje, neuspjeh ili križ. Pitanje nije hoće li doći, nego na čemu ćemo stajati kada te krize dođu. Hrvatski mučenici nisu postali svjedoci u jednom trenutku. Njihova se vjernost gradila godinama, u molitvi, u euharistiji, u obiteljima, u poštenom radu ili u svakodnevnim odlukama za Krista. A kad je došao čas kušnje, ostali su ono što su cijeloga života nastojali bit. Kristovi učenici. Blagopokojni gospićko-senjski biskup monsignor Mile Bogović, začetnik dana hrvatskih mučenika na Udbini, često je naglašavao da smisao ovog spomena nije vraćanje u prošlost, nego učenje iz vjernosti naših mučenika kako bismo odgovorno živjeli sadašnjost i gradili budućnost. Mučenici nas ne pozivaju na žalovanje, nego na nasljedovanje. Možda gospodin od nas danas neće tražiti da za njega položimo život, ali će sigurno tražiti da mu ga svakoga dana darujemo. A kako ga darovati? Pa u vjernosti bračnom savezu, u odgovornosti za obitelj, u poštenju na radnom mjestu, u istini kad je lakše šutjet, u praštanju kada je lakše uzvratit i u molitvi kad smo umorni i u ljubavi koja ne odustaje. Zato, dok završavam ovo razmatranje, zapitajmo se. Koliko je dubok korijen moje vjere? Na kakvoj to stijeni počiva moj život? Neka nam zagovor hrvatskih mučenika izmoli srce duboko ukorijenjeno u Kristu. Neka nas nauče da se ne bojimo živjeti evanđelje, da budemo ljudi istine, milosrđa i ljudi ljubavi. Tada će i naš život, iako možda tih i neprimjetan, postat plodonosno stablo i kuća sagrađena na stijeni svjedočanstvo da je Krist jedini temelj koji nikad ne razočarava. Amen.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Napredak ne smije ostavljati za sobom nove ruševine, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima susreta pod naslovom Fratelli Tutti, društveno-okolišni dijalog sjever-jug. Ukorijenjeni u Kristu, budite znak zajedništva, potaknuo je pak Papa članove Međunarodne benediktinske udruge Communio Internationalis Benedictinarum. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 24. nedjelje kroz godinu pripremio je prečasni Josip Šimatović. Pozvani ste, kao što je učinio prorok Nehemija za Jeruzalem, ući na gradilišta povijesti, u istraživačke laboratorije, tehnološke tvrtke, škole, medije, institucije, lokalne zajednice, kako biste podigli ono što se srušilo i zaštitili ono što je ranjivo. Tako se Papa Lav XIV. Citirajući svoju encikliku Magnifica Humanitas, obratio sudionicima susreta Fratelli Tutti, društveno-okolišni dijalog sjever-jug, članovima Vijeća biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike, Amazonske crkvene konferencije i konferencije katoličkih biskupa Sjedinjenih Američkih Država, koje je danas primio u audijenciju. Susret je ovih dana u Rimu organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku. Kao što se dogodilo u Babilonu, podsjetio je Papa u govoru na španjolskom i engleskom jeziku, u naše se vrijeme velike građevine ruše gdje god napredak prestane služiti osobi, gdje rad gubi svoje dostojanstvo, gdje su čitave zajednice marginalizirane ili gdje tehnologija na kraju produbljuje podjele koje bi trebala pomoći prevladati. Potom je istaknuo, vaša prisutnost pokazuje želju za nastavkom dijaloga koji se može pretvoriti u hod prema humanijim, održivijim i solidarnijim modelima razvoja, sposobnima zaštititi dostojanstvo svake osobe i posvetiti posebnu pozornost onima koji su u opasnosti od marginalizacije. Pohvalio je inicijativu crkve na američkom kontinentu koja posljednjih 5 godina promiče taj proces društveno-okolišnog dijaloga između sjevera i juga te je organizirala taj prostor za susret i suradnju kako bi dala poticaj agendi o zajedničkoj odgovornosti sjevera i juga za multisektorsku suradnju. Takav program može doprinijeti upravo kako bi se osiguralo da se legitimne razlike ne pretvore u fragmentaciju, rekao je Papa Lav XIV. Te istaknuo. Sinodsko iskustvo crkve ovdje može dati pouku. Istinsko slušanje razlika ne znači njihovo razvodnjavanje, nego učenje kako ih razlučiti i polazeći od njih tražiti ono što može služiti dobru svih. Suočeni s tom dinamikom, sama činjenica da su tako različite osobe i institucije odlučile sjesti za isti stol već podrazumijeva odgovornost. Pravi dijalog zahtjeva više od srdačnosti, primorava nas da ostanemo u razgovoru kada se pojave oprečni interesi i kada odluke zahtijevaju konkretne žrtve. Ne bojte se, rekao je Papa, ponavljajući poticaj svojih prethodnika koji su upućivali u odlučujućim trenucima života crkve. Napetosti i razlike ne smiju nas plašiti, one mogu postati kreativne energije kada ih vodi zajednička odgovornost. Papa je podsjetio također da socijalni nauk crkve nudi vrijednu pomoć u tom smislu. Njegova načela ne zamjenjuju odluke koje morate donijeti, nego daju kriterije za prosuđivanje poštuju li te odluke uistinu ljudsko dostojanstvo i služe li općem dobru. Načela socijalne pravde ovdje pružaju odlučujući kriterij. Društveni, gospodarski i politički napredak može se definirati kao istinski human kada svima, a osobito najranjivijima, omogućuje da žive na istinski ljudski način, ne ostavljajući nikoga iza sebe, istaknuo je Papa. U vremenu obilježenom žeđi za autentičnim životom, zajedništvom i mirom, nastojanja da se bude sve dublje ukorijenjeni u Kristu te njegovo živo i molitveno svjedočanstvo u cijelom svijetu, veliki su znak i proročki dar. Rekao je to Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju danas više od 100 sudionika simpozija udruge Communio Internationalis Benedictinarum.
Ohrabrujući ih da nastave sa svojom posvećenom predanošću zajedništvu, papa je, govoreći na engleskom jeziku redovnicama i redovnicima okupljenima u Rimu na susretu, na kojemu se svake 4 godine okupljaju predstavnici benediktinskog svijeta, opisao dragocjenim rad te Međunarodne benediktinske udruge. Potom se kratko prisjetio njezine povijesti. Osnovana 2001. u Nairobiju u Keniji u svrhu poticanja zajedništva, suradnje i međusobne potpore među svim ženskim zajednicama povezanima s Benediktinskom konfederacijom, danas ujedinjuje oko 13.000 redovnica koje slijede pravilo Svetoga Benedikta. Taj zajednički hod tim je važniji jer mu je svrha živjeti i promicati benediktinsku karizmu u cijelom svijetu kroz duhovnu sinodalnost koja je jedinstvenost svake osobe čini bogatstvom za sve, napomenuje papa. Rimski se biskup zatim prisjetio svojih nedavnih posjeta kao hodočasnik 20. i 22. srpnja tijekom ljetnog odmora u Castel Gandolfu, samostanima u Subjaku i Monte Cassinu, benediktinskim mjestima koje imaju tako duboko značenje za cijeli Božji narod i za našu povijest. Potom se osvrnuo na tišinu i mir tih svetišta te istaknuo: razmišljajući o tišini i miru tih svetišta i videći vas danas ovdje, ne mogu ne radovati se primjećujući da je, kako kaže Evanđelje, iz maloga sjemena izraslo veliko stablo. Doista, vinograd se proširio i ispunio zemlju i donio mnogo ploda jer je, kako je moj časni prethodnik volio reći, duboko ukorijenjen u Gospodinu. Sposobni širiti civilizaciju i duhovne vrijednosti kroz molitvu, učenje i rad, sljedbenici Svetoga Benedikta izgradili su među različitim narodima i nacijama jedinstvo koje je, kako navodi Sveti Augustin, primjer i uzor apsolutne ljepote. U tom smislu, doista je pohvalno što ste uključeni u projekt u Rimu i drugdje putem digitalnih sredstava kako biste ponudili nove obrazovne mogućnosti posebno posvećene ženama benediktinskog monaškog života, istaknuo je papa.

0: suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 24. nedjelje kroz godinu pripremio je prečasni Josip Šimatović.
1: Hvaljen Isus i Marija. Gospodine, koliko puta da oprostim svom bratu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta? Zanimljivo je Petrovo pitanje. Kao da želi postaviti granicu. Kao da želi znat postoji li broj do kojega treba biti velikodušan. 7 puta? Pa to već zvuči puno. Kao da Petar pita, gospodine, pa koliko još puta moram oprostit? Pa kad mogu konačno reći, e sad je dosta? A Isus odgovara, ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Drugim riječima, Isus kao da Petru želi odgovoriti, ma nemoj uopće računat. Ljubav ne vodi knjigu dugova, ona ne vodi bilješke tvojih propusta. A nakon svega toga, Isus pripovijeda prispodobu o čovjeku kojemu je gospodar oprostio golem dug. Dug koji nikad ne bi mogao vratiti. I upravo taj čovjek, nakon što mu je toliko toga oprošteno, izlazi i traži od svog dužnika da mu vrati ono što mu duguje. Kako je moguće da čovjek kojemu je toliko oprošteno sam ne zna oprostiti? A to je možda zato što je lako primiti milosrđe, a puno teže dopustiti da nas ono promijeni. Svi mi volimo Božje oproštenje. Volimo znati da Bog razumije naše slabosti, naše padove i naše pogreške. Zato nas Isus danas pita, dopuštam li Božjem oproštenju da promijeni moj odnos prema drugima? Kršćani ne može živjeti samo od primljenog oprosta. Primljeni oprost treba postati oprost koji darujemo. I ovdje dolazimo do nečega vrlo važnog. Oprost ne znači zaborav. Ne znači reći da se zlo nije dogodilo. Ne znači nazvati nepravdu pravdom. Ne znači odreći se istine o žrtvi. Oprost znači nešto drugo. Oprost znači odlučiti da zlo koje mi je učinjeno neće određivati kakav ću čovjek postati. Mogu pamtiti i tražiti istinu. Mogu tražiti pravdu i mogu čuvati uspomenu na nevine, ali ne moram zbog toga nikoga mrziti. I to je jedan od najtežih oblika kršćanske slobode. Na Udbini smo obilježili Dan hrvatskih mučenika. Sjetili smo se tolikih ljudi koji su kroz našu povijest stradali zbog vjere, vjernosti, savjesti i pripadnosti svome narodu. I upravo zato današnje evanđelje dolazi kao svojevrsni nastavak jučerašnjeg dana. Jer pitanje nije samo jesmo li spremni sjećati se svojih mučenika. Pitanje je i što ćemo učiniti s ranama koje nosimo. Naša je novija povijest također puna rana. Domovinski rat ostavio je iza sebe poginule, nestale, ranjene, prognane i brojne obitelji koji danas nose svoju bol. Iza ratova, nasilja i nepravdi ostaju rane koje nije moguće jednostavno izbrisati. Zato u toj situaciji oprost nije lagana riječ. Ne možemo čovjeka koji je izgubio najbližega tražiti da zaboravi. Ne možemo od majke koja još uvijek čeka istinu o svome sinu ili mužu reći zaboravi. Ne možemo od žrtve tražiti da se pravi kao da se ništa nije dogodilo. Kršćanski oprost ne počinje zaboravom, počinje istinom. Treba imenovati zlo, treba čuvati uspomenu na žrtve, treba tražiti istinu i pravdu. I nakon svega toga, kršćanin je pozvan učiniti još nešto više. Ne dopusti da nasilje koje je doživio postane nasilje koje će prenositi drugima. Jer ako mržnju predamo svojoj djeci, onda smo dopustili da zlo nastavi živjeti kroz nove naraštaje. Možemo svoju djecu učiti istini o Domovinskom ratu, o žrtvama i o vrijednosti slobode, a istodobno trebamo ih i moramo učiti da nijedan čovjek nije rođen da bi mrzio drugoga čovjeka. Mi možemo voljeti svoj narod bez da mrzimo drugi narod. Možemo biti zahvalni onima koji su branili našu domovinu, a istodobno moli da se nikada više ne dogodi rat. Možemo čuvati sjećanje, a moramo graditi pomirenje. I to nije zaborav, to je kršćanska pobjeda nad zlom. Isus nam upravo na križu pokazuje da posljednju riječ ne smiju imati ni nasilje ni osveta. Posljednju riječ treba imati ljubav. Zato nas mučenici uče vjernosti Kristu, a Krist nas uči da vjernost njemu nikada ne može biti odvojena od ljubavi. I zato, dragi slušatelju, ma postavi si danas pitanje. Hoću li svojim životom prekinut lanac mržnje ili ću ga svojim neadekvatnim življenjem nastaviti? Možda upravo tu počinje naše kršćansko poslanje nakon svih ratova i svih naših povijesnih rana. Možda svatko od nas u sebi nosi neko ime, nekoga kome teško opraštamo, nekoga čiju nepravdu još uvijek nosimo ili nekoga za koga mislimo, ma on je za mene mrtav, daleko mu bila kuća od moje, ne mogu mu oprostiti. Pa u redu, možda i ne možemo sami oprostiti, ali možemo početi moliti za milost da jednoga dana možemo oprostiti. Možemo moliti: Gospodine, ja još ne mogu oprostiti, ali želim, iskrenim srcem želim, molim te promijeni moje srce. I možda je upravo to početak oproštenja. Neka nam Gospodin udjeli milost da pamtimo bez mržnje, da tražimo istinu bez osvete i da čuvamo uspomenu bez želje za zlom. I neka nam zagovor Blažene Djevice Marije i svih hrvatskih mučenika pomogne da nikad ne zaboravimo njihovu žrtvu, ali i da nikad ne zaboravimo Kristovu riječ. Ne kažem ti do sedam, nego do 70 puta 7. Ljubav na kraju pobjeđuje. Amen.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Slastiće za laku noć.

0: Radost i obilje milosti Božije svima malim i velikim pričoljupcima i dobrodošli u današnje svaštice kad slavimo ime Marijino. O tom predragocijenom imenu govorili smo jučer u našem susretu zvanom Petak za svetak, pa sad ponovimo ukratko samo dva značenja ime na naše mame Marije. Gorka, jedno značenje, i uzvišena gospodarica, drugo značenje. A sada poslušaj što je mama Marija jednom, a ne baš ni tako davno, učinila u našemu Zagorju. Iz zagrljaja lijepe vedre noći izvila se tiho i polako zlatna svibanjska zora. Kroz bujnu se pramaljetnu travu otiskivao blagi povjetarac i sitne glavice travine ponizno se sagibale pred sjajem sunca, što je baš izlazilo i svoje suho zlato prosipalo po gori i dolini. Marija, sveta Bogorodica, zaputila se toga svibanjskog jutra bijelim svijetom u sjajnom bijelom oblaku, u plaštu modrijem od pramaljetnog neba, a na plaštu sjale su zlatne zvjezdice. I sa glave gospine razlijevala se rumen kao rumen sjajne proljetne zore. Daleko je, daleko putovala Marija, sveta Bogorodica. Već je bila prošla Italiju, tu pravu bašću Božju, i pohodila je Španjolsku i pod Pirinejima lijepi francuski Lourdes, taj uistinu kutić nebeski. I onda se sva nasmijana obratila Marija, sveta Bogorodica, prema istoku. Brzo je preletjela tolike kršćanske krajeve i sad je lebdjela nad jednim krajem u hrvatskom Zagorju. Naša draga gospa zna dobro da njezina vjerna djeca u hrvatskom Zagorju svaki dan u mjesecu svibnju srdačno pozdravljaju nju, kraljicu svibnja. I blago je podigla Marija, sveta Bogorodica, svoju desnicu nad livade i njive, nad gore i doline hrvatskoga Zagorja, i blagoslivala na sve strane. Anđeli što su pratili Mariju, svetu Bogorodicu, čudili su se tolikoj ljubavi i dobroti gospinoj prema tomu hrvatskom kraju, gdje su se nizale sitne seoske kućice i gdje su se vidjeli priprosti ljudi, ali kao ljubav dragi i kao hrast jaki hrvatski ljudi. I drago je bilo anđelima Božijim zagledati se u te ljude, Hrvate, ali im je opet srce čeznulo za svetim nebesima koji su se već bili zaželjeli, a Marija, sveta Bogorodica, jednako je upirala svoje blažene poglede u te krasne hrvatske krajeve. Ona je dobro znala za sve tuge i nevolje što se kriju u tim krajevima i znala je dobro za sve dobre želje i molitve što su se sada dizale njoj na stotine i stotine iz usta onih pobožnih kršćana u hrvatskom Zagorju. I Marija, sveta Bogorodica, blagoslovila je jednu osamljenu seosku kućicu u hrvatskom Zagorju. Htjela je uslišati vrućnu želju i molitvu bijednoj ženi koja je tu stanovala, a bila je velika Marijina štovateljica. Pratio je Mariju, svetu Bogorodicu, jedan mali anđelak koji je sav izmoren od putovanja uvukao se i sakrio pod skut sjajnoga Marijina plašta. Blaga i milosna gospa tomu se samo nasmiješila, ali je pomislila na vruću želju i molitvu svoje vjerne štovateljice u Zagorju i lakom je rukom odvila uvijeni skut svojega plašta i mali je anđelčić sav uplašen ispao iz plašta gospina i pao na livadu u svibanjsko cvijeće. Pao je među same bijele ivančice i baš u taj čas išao je tom svojom livadom seljak, muž one bijedne pobožne žene koja je molila da dobije dijetešce, vjerne štovateljice gospine. Mlad je bio, uživao je u svibanjskom blagom jutru i mirisavom cvijeću, sagibao se, brao u kiticu ivančice da tom kiticom obraduje svoju dobru pobožnu ženu, a ona će tada brže bolje odletjeti u Gospinu crku i staviti na Gospin oltar tu kiticu bijelih ivančica, kad na jednom, sav zaprepašten, mladi čovjek ugleda među ivančicama prekrasno djetešce, djevojčicu od otprilike 3 godine. Djetešce golo, glava mu bijela i zlatna kao anđeoska. Dijete se igralo bijelim ivančicama i seljak je kleknuo pred djetešce kao ono mudraci od istoka pred božansko djetešce u Betlehemu. I seljak se nije mogao dosta nagledati toga malog, dragog anđelka, a nije se usudio dotaknuti ga svojom rukom. Oprezno je stavio svoj topli gunjić na malo, toplo, golo tijelo djeteta i pohitio kao bez duše kući zvati svoju pobožnu ženu. Domalo su bili kraj djeteta oboje u cvijeću. Žena je sva drhtala od dragosti nad tim malim čudom Božjim, što je se tako milo i tako drago smiješilo, i ona ga je uzela na svoje ruke, pritisla tu malu anđelsku glavicu na svoja prsa i drago je dijete zaklopilo oči i smiješeći se usnulo, kao djetešce kad zaspi na grudima svoje majke. Pošli su kući i seljak i njegova žena s dragim anđelskim djetetom. Išli su otprilike kao i Marija i sveti Josip u Nazaretu. Djetešcu su na krštenju nadjenuli ime Ivančica, jer su je našli na livadi među samim Ivančicama. I onda je bilo kao da se Marija sveta Bogorodica spustila s oltara Božijega i stala među njih, tako su bila njihova srca ujedinila se u međusobnoj svetoj ljubavi. U rano jutro ustajao bi seljak i oprezno tiho izlazio iz kuće da ne probudi svoju mladu ženu i lijepu malu djevojčicu. I radio je sada svoj težački posao rado i radosno, a u nedjelju i svetac, blagdan, čudile bi se njegove sluge i sluškinje kad bi ih on slao u crkvu da slušaju svetu misu. To on prije nikada nije činio. Bilo im je vrlo čudno i kao jedna šala od njega kad bi im sada to upravo nalagao da učine. Ali doskora su vidjeli i uvjerili se da je ta njegova riječ zaista prava i stroga. Svi su opazili da je mala Ivančica dobri duh u kući seljakovoj. Ona bi ublažila i umekšala svaku tvrdu riječ u kući i slomila svaki prkos u kući seljakovoj i svaku tvrdoglavost odmah bi svojim smiješkom ublažila. I anđeoska čistoća u zboru kao da je sada počivala nad kućom seljakovom. Rasla je Ivančica, odrasla u veliko, nježno djevojče. Kad bi ujutro izišla Ivančica pred kuću u dvorište, sve bi oko nje zasjalo od sjaja njezinih očiju i njezine kose. Ona zlatna pozlatila bi i najcrnji dan, i pas pred kućom koji je bio svima strah i trepet umiljavao se oko Ivančice i njezina je besjeda bila meka kao da je dolazila iz daleka. Svaki drugi glas bio je tvrd i oštar uz njezin meki nježni glasić. I već je Ivančica djevojka, od svakoga ljubljena, od pogdje kojega i poželjena. Ali kad god bio i se netko htio ozbiljno primaknuti, bio je kao da se odmah oko nje ovio sjajan oblak koji bi ljude odmaknuo od nje. Jednom je jedan sluga njezina oca počeo u zaočas po sebe pristajati za njom. Znao je da se Ivančica svaki dan kupa na obližnjem gorskom jezeru i njemu ružna napast nije dala mira, pa se došuljao da je promatra, ali je lijepu djevojku Ivančicu sakrio njezin bijeli oblak, a sluga se obezumio i utekao u goru lud i u njoj zaglavio. I za nekoga vremena našli su ga svega razmrskana pod jednom najstremenitijom pećinom. Od toga vremena uklanjale bi se sluge i sluškinje njezinu oku i koraku, a Ivančica za sve to ništa nije znala. Više bi puta odišla u obližnje selo, više puta poslana od oca, uvratila bi nekom strancu što je prije nekoliko godina bio doselio u selo i seljacima pravio razno kućno posuđe. Umio je praviti i gusle i kipove svetaca Božjih. Bio je taj stranac čovjek hladan, mrk, neosjetljiv, tvrd kao čelik. Djeca u selu bojala su ga se, bježala su od njega. Stranac je bio na glasu kao guslar, a takva guslara i rezbara nije se u selu upamtilo. I jednoga dana došla je opet Ivančica po nekom poslu u rezbarovu radionicu. Zapazila je među raznim rezbarijama kip gospin koji je bio u licu njoj posve sličan. Rezbar je bio sav u neprilici, zbunio se, oborio je oči i jednako radio svoj posao i ni riječi nije progovorio, a šutjela je i Ivančica. Napokon ona je htjela otići sa pozdravom i blagim posmijehom, ali onda rezbar ustao opet bez riječi i darovao Ivančici za uspomenu onaj iz lipina drveta kip gospin. Ivančica je zauzvrat spustila pred njega na stol kicicu bijelih ivančica što ih je bila ubrala prolazeći kroz livadu. Čovjek stranac bio je sav blažen. Bila je opazila Ivančica da je mrkvi čovjek stranac veoma voli i zbilja. Svaka njegova pomisao bila je samo ona i ona sve to ljepša podvečer melodija na njegovim guslama bila je samo Ivančici posvećena. A djeca su kao bez daha pod mrak slušala tu divnu melodiju pod njegovim prozorom. Nikad ga do sad nitko nije vidio u seoskoj crkvici, a jednoga jutra, iza, kako je bio darovao Ivančici kip gospin, nađe ga sakristan u crkvi pred gospinim oltarom. Bio je sav izmoren, neispavan, gotovo klonuo. Uz njega su ležale njegove stare gusle razbijene, a nitko nije znao da je on čitavu Božju noć probdio i proklečao tu pred gospom, pred svojom gospom, što ju je Ivančica odmah poklonila crkvi. I gospa se spustila sa oltara i milo ga pogledala i pomilovala i uslišala mu je vruću molitvu da glas njezine vjerne kćeri Ivančice bude glas njegovih novih gusala, što će ih njoj, gospi u čast, napraviti iz najplemenitijega drveta. Prošlo je dosta tjedana, a čovjek je stranac, nije izlazio uopće iz svoje radionice, a nitko nije smio k njemu. Djeca su uzalud stajala podvečer pod njegovim prozorom, nije se čula svirka. I tako on nije saznao da je Ivančica ostala bez roditelja, da su oboje u razmaku od samo 7 dana blago u gospodinu preminuli. Tiho i zamišljeno, on je radio u svojoj radionici, radio je na gospinim guslama, ali jednoga dana obuze mu dušu nekakva čudna muka i tuga. Ruke su mu sve drhtale, morao je van na zrak. I što je ono ugledao nad seoskom crkvicom? Ugledao je sjajan oblak što se sve više i više dizao u nebesa. Marija, sveta Bogorodica, ponijela je u nebo svojega anđelka nakon njegova izvršenog zadatka na zemlji. Pred gospinim oltarom u seoskoj crkvici našli su ljudi zemske ostatke anđeoske Ivančice. Bilo je opet jednoga jutra, nebo je bilo tmurno i mrko, mrk i tmuran, na putničku odjeven, bio je i onaj čovjek, stranac, koji je izlazio iz sela. Već mu je izmaknula svida stara seoska crkvica i posljednja kuća u selu. Zaputio se čovjek stranac nekuda, sam nije znao kuda. Svoje nove gusle držao je čvrsto u desnici i u duši joj svojoj prisluškivao njihov meki i slatki glas, što kao da je dolazio iz daleka. Otišao je u svijet čovjek stranac, čovjek bez igdje ikoga svojega, samo ga je jednako kroz svijet pratio jedan blagi smijeh, osmijeh anđeoske Ivančice. On će mu blažiti i tješiti rastuženu dušu do smrti, koja će ga onda odnijeti k anđeoskoj Ivančici. Jest, Ivančica je pošla u nebo, ali kad je izvršila svoje poslanje, a ono je bilo mladom paru bez djece darovati djetešce, malu kćer, a umjetniku pomoći da se obrati Ocu Nebeskom, ali ne samo umjetniku, nego i mnogima iz sela. I svako od nas ima svoje poslanje i neće otići u nebo njima trojici, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu, jednomu Bogu, sve dok ne izvrši svoje poslanje. Pa zato zamolimo zajedno: Isuse, pomozi mi da najprije otkrijem koje je moje poslanje, a onda da ga vršim revno i izvršim po tvojoj svetoj volji. Amen. Večeras ste čuli pripovijetku vrhbosanskog nadbiskupa Ivana Evanđelista Šarića, Ivančica. Dao Isus da nam snovi budu puni poticaja na dobra djela, od svega srca sebi i svima žele tonski snimatelj Mihael Varenica i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Slastiće za laku noć.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelje dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je Dan Gospodnji, emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija. Ovom emisijom pripravljamo se za 24. nedjelju kroz godinu, a u tome će nam pomoći velečasni Antun Luketić, svećenik Gospičko-senjske biskupije i župnik župe Svete Jelene Križarice u Rakovici. Velečasni Antune, hvaljen Isus i Marije, dobrodošli.
3: Na vijeke, gospodine Domagoj, pozdrav vama i svim slušateljima HKR-a.
2: Ja vas lijepo molim da nam na početku predstavite župu Rakovica Svete Jelene Križarice.
3: Župa Svete Jelene Križarice u Rakovici spada u Slunjski dekanat Gospičko-senjske biskupije. Župa ima oko 800 župljana na prostranstvu od 10 km. Središte je općine s 10 naselja, općina broji oko 2300 stanovnika. Između Slunja i Plitvica osnovnu školu ima sa 160 učenika. Mještani su zaposleni od Plitvica do Slunja u mnogim državnim službama. Bave se i privatnom, poduzetničkom aktivnošću, poljoprivrednom, stočarstvom, turističkim osobito aktivnostima, a Rakovica je mjesto koje je sa slunjskim dekanatom stradalo u Domovinskom ratu, svi su objekti bili porušeni crkveni, neki čak i minirani, potpuno uništeni kao Cetigradska crkva, ali hvala Bogu, ono što je mržnja rušila, kako lijepo rekao naš svetouspomeni kardinal Kuharić, ljubav i vjera je gradila.
2: Znam da jako volite povijest, pa ću vas sad moliti odgovor na sljedeće pitanje. Dakle, Dani hrvatskih mučenika i evo, ovih dana smo obilježili 32. obljetnicu prvoga dolaska pape Ivana Pavla II. U Hrvatsku. Velečasni Antone, koji je značaj tih obljetnica i zašto ih treba obilježavati?
3: Bogu hvala, evo naša biskupija je jedna od mlađih, odnosno i najmlađa, u našoj domovinskoj crkvi. Gospičko-senjska utemeljena 2000. godine, baš zauzetošću i prvog biskupa, sada pokojnoga, doktora Mile Bogovića i samoga svetog oca, velikog pape Ivana Pavla II. Sam naš biskup, prvi, doktor Mile Bogović, započeo je misao, a potom i uz podršku i Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatskog sabora, zauzeo se da se obilježi mjesto na Krbavi, gdje je bila Krbavska bitka, stradavanje 13.000 hrvatskih branitelja 9. rujna 1493. godine. Poticaj upravo dao sveti otac Ivan Pavao II. Na prijelazu velikog jubileja iz 2. u 3. tisućljeće, kad je i sam rekao prenesimo svjedoke vjere preko praga. I pred samom crkvom, svetištem hrvatskih mučenika na Udbini, taj naš divni, veliki, sveti papa baš je iskoraknuo preko praga sa križem krbavskih biskupa, štapom krbavskih biskupa. Želim nam reći, mi imamo garanciju vjere, mi imamo dobar putokaz vjere, a to su naši sveci, naši mučenici, osobito evo okrunjeni, možemo tako reći, sa velikim dijelom likom svetoga blažnog Alojzija Stepinca.
2: Imate li dojam, moram vas pitati, da hrvatski narod dovoljno vrednuje i sjeća se pape Ivana Pavla II?
3: Pa kad gledamo malo i po tim našim blagoslovima obitelji, ljudi rado čuvaju uspomenu na velikog papu. I ono što je velika vrijednost svakako da je mnogi su od njih još u njihovim uspomenama prvi susret sa milion ljudi na hipodromu. Taj milion okupljenih u ratnoj godini 94. u 900. obljetnici Zagrebačke biskupije bila takva divna motivacija da su, evo, s mnogih strana dolazeći nosili puninu radosti susreta s njim kao velikim duhovnim ocem, autoritetom i ono što je vidljivo na spomen svetoga Ivana Pavla II. Rado se osvrnu oni koji su njegovi suvremenici. Novije generacije, možda kroz pojedinu pjesmu i tako dalje, i mladi, osobno na susretima svojim, Također spominju se i velike uloge svetog Ivana Pavla II. Na posebno način kroz one pojedine naše crkve i svetišta gdje se časte mučenici, sveci koje on beatificirao ili kanonizirao. Da može biti bolje, može, ali evo i odlaskom u sveti grad Rim, na njegovo mjesto počivališta njegovog tijela, odlazak i u Poljsku na prostor gdje je stasao Ivan Pavao II, doista je vrijednost koja kazuje tu našu veliku zahvalnost prema velikom papi koji nam je puno toga dao, a znamo i sami da nam je i priznao našu domovinu, to ne možemo zaboraviti.

0: Gost emisije i našeg radija je velečasni Anton Luketić, svećenik Gospićko-senjske biskupije, župnik župe Svete Jelene Križarice u Rakovici, a pripremamo se za 24. nedjelju kroz godinu. Veličasni Antone, u prvom čitanju Sirah poručuje: mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešanih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospodin osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Sirah dalje nastavlja: ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On koji je sam od mesa goji osvjetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. I Sirah završava: misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savez svevišnjega, pa oprosti krivicu. Velečasni Anton, evo čuli smo, Sirah piše da kad s čovjekom sličnim sebi nemamo milosrđa, kako možemo moliti za svoje grijehe? Zašto se po vama trebamo kloniti mržnje i osvete?
1: Najprije se malo osvrnemo na samoga pisca knjige Sirahove, odnosno na knjigu koja je jedna od deuterokanonskih knjiga, jedina čiji autor nama poznat. Živio je u drugom stoljeću prije Krista, jeruzalemski dakle stanovnik. To je ujedno i najduža mudrosna knjiga Staroga Zavjeta i ona je svojevrsni priručnik za život i nama danas, iako je 2000 godina prošlo toga. Zašto? Ma i u ljudskom svijetu, a pogotovo u Božjem svijetu, vrijedi ona Isusova: mjerom kojom mjerite, i vama će se za uzvrat mjeriti. Pogledajmo, spremni smo osuditi mladog čovjeka, dizati svoje pravedne prste pod navodnike da bismo dokazali kako mi imamo ispravan stav. Možda ćemo i neki puta i sami, baš zato što je taj mladi čovjek nama neki prijatelj, rođak, spustiti taj prst da ne ukazujemo na njegovu pogrešku. Mjerom koje mjeri, kaže se i sama evanđelska riječ, mjerit će se nama. Za kršćanina je k tome to i Božja riječ, bila bi mudra i kao takva potrebita naći mjesto našim srcima. Naime, kao da je čovjek sjedište i ljubavi i zla. I to je dobro iščitati iz ove Sirahove misli. Jedno i drugo je u nama, u čovjeku. Iako nemamo jednaku vrijednost, sudeći trijezno, oproštenje je čin ljubavi svakom srcu potrebito. Bez nje ne možemo govoriti o oproštenju i zato je oproštenje božanski čin. Bez posjedovanja božanske snage, božanskog nama u sebi, ma ne možemo iskreno oprostiti drugome, a onda nemamo dok ne oprostimo mira i sami u svojim srcima. Bez ljubavi opraštanja i taktika naša može biti samo neko određeno mudrovanje, da netko praštajući pod navodnicima bez ljubavi može još više uvrijediti onoga koji je ponižen, koji je potrebit liječenja baš u takvom našem oprostu. Zato Isusov dolazak nije dokinuo grijeh, a da bismo mogli živjeti kao ljudi, Isus nas poziva kao Sirah na praštanje koje je povrijeđeno sa onim Kainovim i Adamovim sukobom. Mi smo posljedicu tog grijeha primili na sebe. Što više, taj korektni odnos s Bogom uspostavlja se kroz to bratsko naše opraštanje u ljubavi. Da bismo mogli graditi budućnost zajedništva, tako je i u našim odnosima danas i u ovom 21. stoljeću. Tko nije spreman praštati i prihvaćati oprost, ne može živjeti kao čovjek, a čovjek se rješava neprijatelja baš tim praštanjem. Mi tada, liječeći oprostom druge, zapravo liječimo sebe.
0: Hvala vam, a sad vas molim da nam pojasnite poruku psalma 103. Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
1: Divan psalam 103. opisuje Boga kao punog ljubavi, praštanja, dobrote prema svakom čovjeku. Koja je glavna misao? Ma Bog ne želi kazniti čovjeka. Njegova dobrota je velika. On prašta naše slabosti, grijehe, nesavršenosti. Analizirajmo samo te riječi. Milosrdan. Bog ima suosjećanja za naše slabosti. Milo srce, milosrdan. Milostiv. On nam daje darove i ljubav bez zasluga. Mi to ne možemo zavrijediti, a on je uvijek taj koji nam daruje. On je spor na srdžbu. Zašto? Ma Bog dugo čeka i daje priliku za promjenu. Pred njim je sadašnjost i vječnost, a nama taj trenutak kao takav je jako bitan da se vratimo u njegov zagrljaj. I on je vrlo dobrostiv. Njegova dobrota nema granica. To je divan psalam koji tako puno govori, osobito milosrđe Gospodnje traje. Ono se ne može iscrpiti. To je ljubav.
0: Pavao Rimljanima piše sljedeće: braćo, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo Gospodinu, živimo, i ako umiremo Gospodinu, umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodinovi smo, ta Krist zato umrije i oživje da Gospodar bude i mrtvima i živima. Velečasni Antone, molim vas, evo, kako protumačiti ove riječi svetoga Pavla: nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire.
1: Divno. Koliko god mi bili vjernici, svi mi osjećamo kako život brzo prolazi. A baš, kako kaže knjiga Propovjednikova, čovjek se trudi mudro i uspješno graditi svoj život, pa sve to ipak mora ostaviti u baštinu drugome koji se oko toga nije uopće trudio. I to je ispraznost, velika nevolja. Dakle, nitko od nas sebi ne živi. Ne možemo sebi zavrijediti život. Pavao danas daje jednostavan odgovor. Veli da sebi ne živimo, ali evo, primjer je to i tajne koje je u nama. To je tajstvo, tajna Božjega spasenja među nama, među ljudima, a očituje se u tom našem susretu sa Isusom. Osobna komunikacija leži na dobroj volji. Možemo živjeti samo ako dobro, u dobroj volji, konkretno svoje srce otvaramo dobroti i ljubavi Božjoj. Onda možemo konkretnije i sami Bogu pomoći da on nama pomogne. Bog nas je naime htio spasiti jer nas je ljubio, unatoč našim grijesima, našim nevjerama. To lako možemo razumjeti i sami znamo i ljubiti i praštati. I osjećamo kad nas drugi voli. I osjećamo kad smo pogriješili, a drugi nas ljubavlju kao konkretnoga brata, sestru prihvaća. I to nam je drago. Ali osjetimo kada smo nekoga povrijedili, a ne želi nam oprostiti. Onda nas to boli. Međutim, zašto nas je Bog htio spasiti baš po strašnoj Kristovoj muci, smrti, uskrsnuću? Dakle, mi ne živimo sebi, mi sebi ne umiremo, mi smo njegovi. Ko to može razumjeti? Tko može shvatiti te puteve Božje ljubavi koja se daje do križa, na smrti na križu? Našem je razumu, dakle, ne dokučiva ta Božja spasenska ljubav. Međutim, ono što se razum ne može shvatiti, to se može srcem naslutiti. Ako živimo Gospodinu, živimo, i ako umiremo Gospodinu, umiremo, je možda bolji odgovor konkretnosti da nitko od nas sebe ne živi. A kome živimo? Pa Bogu. Ako trpimo, trpimo s Kristom kojega su napustili njegovi najbliži suradnici, kojega se odrekao vlastiti narod, koji je bio mučen i koji je na križu umro kao posljednji zločinac, ali nije sudio, nego je pomogao nama otkriti put spasenja ulazeći u zagrljaj Božji. Ne umiremo sebi, nego u sebi umiremo za Boga.

I dalje s nama u studiju velečasni Anton Luketić, svećenik Gospićko-senjske biskupije, župnik župe Svete Jelene Križarice u Rakovici, a pripremamo se za 24. nedjelju kroz godinu. Velečasni Antone, evanđelje je zapisao Matej, a ono glasi ovako: u ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta, kaže mu Isus. Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započne obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći: strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.

0: ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidiše što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: "Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu kao što sam se i ja tebi smilovao?" I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Časni Antone, zahtjevno evanđelje, kao i svako evanđelje, stvari koje je zahtjevno. Što znači simbolika oprašta i 70 puta 7?
1: Divna Kristova pedagogija. Pitanje je sasvim obično i odražava stanje naše ljudske naravi, našeg usmjerenja, naše pozornosti. Uglavnom smo usmjereni na to da vidimo kad se naš brat ogriješi, a o nas to doživljavamo kao problem, pa postavljamo i sami neke granice tolerancije do koje može ići tuđa uvreda prema nama. A Petar je postavio pitanje polazeći od pretpostavke da postoji granica do koje može trpjeti svoga brata kad se ogriješi o njega, nakon čega bi onda došao prostor kada bratu mogu odrediti sankciju i uzvratiti mu nepraštanjem ili istom mjerom. Sjetimo se Petro brati Andrija. Očito je i Petar i Andrija u toj ljudskoj komunikaciji imali baš i te određene, pomalo rekli bismo, trenutke nerazumijevanja ili nesporazuma. A Isus je međutim tu granicu potpuno pomakao. On je otklonio to govoreći Petru da treba opraštati neograničeno 70 puta 7, što će reći uvijek. Možda ovom prispodobom i poukom Isus kao da je htio prisiliti Petra da postavi sebi drugo pitanje: koliko puta smijem tražiti oproštenje? I ne samo od svoga bližnjega, već ponajprije od gospodina. Uglavnom postavljamo i sami pretpostavku da je normalno da u nama bude na takav način potrebit oprost doživljen da bismo imali svoj mir, da tražimo proštenje. No prije svega morali bismo se zamisliti nad svojim životom i uočiti koliko se puta dnevno mi ogriješimo doista o Boga, o njegovu ljubav, o njegove riječi, o njegovu svetost, a onda preko toga konkretnije i bližnjeg brata, bližnje sestre prema Bogu. Sigurno bismo se ovako pitanjem drugačije postavili prag tolerancije nego na pitanje koje je Petar postavio Isusu. Zato je možda neophodno o ovom problemu razmišljati polazeći od pretpostavke, jer je to put da dođemo do više poniznosti i do realnije procjene stanja svoje duše i svojih odnosa prema drugima. Potrebno je više uočavati koliko se puta dnevno doista Bog nalazi u mojim mislima i molitvi kao znak pohvale i zahvale, a koliko nam je On doista prisutan kao onaj koji nas možda kažnjava, koji nas ne čuje, koji nas ne uslišava. Zato ovo pitanje koliko puta moram tražiti oprost nas više posvješćuje da neograničeno mi sami svjesno i nesvjesno padamo, a moramo se dizati. Kako? Pa samo s Božjom ljubavlju. I to će biti poticaj za našu ljubav, po čemu se ispitivati i za propuste prema bližnjima tražeći od Boga oproštenje i snagu. Nek nam Bog da snage da tako možemo i sebe pretpostavljati u potrebi dati i primiti praštanje i prema Bogu i prema ljudima tražiti.
0: Da, ali ipak ću vas, pitaću vas, velečasni Antone, postoji li neka granica gdje čovjek ipak treba stati s tim praštanjem, opraštanjem?
1: Uvijek pitanje koje svi mi na svoj način sami sebi postavljamo: do kada ga moram trpjeti? Svi smo mi u određenoj dozi nepravedni, baš zato što smo osjetljivi na svoju pravdu, više nego li na pravdu drugoga. Kad se gledamo u svjetlo današnjih riječi evanđelja, onda sebe prepoznajemo dva lika. Mi smo i onaj koji prašta, ali i onaj koji drugoga gnjavi. Jasno, nismo to istovremeno, ali u nama su skrivena ta oba lica. ipak se stalno molimo Bogu, oprosti nam kao što mi opraštamo. Koliko je to doista plemenito, ali kolika je to zamka koju sami sebi postavljamo. Kriterij s kojim betoniramo, pod navodnike, svoj duhovni rast. Izgleda da je potrebno da nam se oprosti više nego što mi opraštamo. To bi bila realnija molitva, ali na način kako se mi i sami vladamo, odnosimo prema drugima ljudima, tako je potrebito doista vidjeti jesmo li mi takav svoj kriterij prema drugim uzeli i kao komunikaciju s Bogom. Tako ga mi molimo, a Bog koji nas je stvorio za ljubav dobro poziva nas same i zna da praštanje je nama potrebito jer ne bismo mogli graditi svoje dostojanstvo. Zato je oproštenje biti kršćansko vjerovanje, u biti u samom temelju. Zato se oproštenje i odvija bezuvjetno, a Isus nam svima daje primjer. Ljubav nam može oprostiti, ali nikoji drugi razlozi. Isus na svojemu putu i sam samo prašta. Kad je prolazio, samo je opraštao, mirio, liječio, podizao. Postoji li grijeh koji je neoprostiv? Da li doista neko, konkretnije, djelo čini oprostiti bratu i sestri? To je grijeh protiv Duha Svetoga, grijeh protiv Božje ljubavi. Tko ne prihvaća ljubav, tome je nemoguće oprostiti. A doista to je samo Bogu pridržano. A mi molimo doista, Bože, oprosti nam grijehe naše i onda kada ne znamo ili kad nećemo praštati.
0: Dobro, ali Isus ovdje spominje da od srca oprostimo svome bratu, dakle da od srca oprostimo svojem bratu. Postoji li možda lažno ili prividno praštanje?
1: Naravno da ova prispodoba pretpostavlja iskren odnos i dobru volju dužnika da vrati svoj dug, kao čitamo u Evanđelju. Te da se ne poigrava sa onim kome je dužan. A mi smo doista dužnici, jer smo primili. Mi smo ljubav kao takvu primila, nismo je zaslužili. Postoji možda lažno, moguće, ali možemo li mi i kako, po kojim kriterijama to procijeniti? Ovaj dužnik ne smije sebe dovesti u stanje lakrdijaša koji izigrava ljude, konkretno posuđujući novac i izvlačići se na obveze vraćanja svoga duga. Pogotovo je bilo neprimjerno ako bi on poračunato igrao na kartu evanđelskog milosrđa. Time bi bio prevarant, a ne čovjek potrebi strpljenja, odgode duga ili čak oprosta. Sjetimo se opet našega divnoga, velikoga pape Ivana Pavla II. Koji na pragu 3. tisućljeća molio, preporučivao našim svjetskim vođama, oprostimo dug jedni drugima. Krenimo doista sa pozitivnim koracima, ne držeći dugovima jedni druge podčinjenima. Naše nije da se cjenkamo, niti da mjerkamo koliko ćemo opraštati, već da svim srcem prigrlimo primjer koji nam pokazuje sam Bog, a koji nas iznutra obdaruje izuzetnom snagom iskustva slobode koju imamo kroz dobru volju, ali samo sa čišćom ljubavlju. Ona zato i potiče da praštamo uvijek i svima iskreno i od srca, bez obzira kakvoga god srca bio netko ko je kraj nas, ali naš oprost je zapravo čin s kojim se takvim bolesnim virusom nečijeg srca ne želimo zaraziti. A koliko ćemo uz unutarnje opraštanje od srca i drugima potom ostvariti njihovu izvanjsku komunikaciju, ljudsko zajedništvo, prijateljstvo, ovisi i o srcu i o iskrenosti s druge strane. Ako imamo strpljenja s drugima, onda smo u prigodi razumjeti potrebe svoje braće, njihove mogućnosti, njihove probleme. Kako vidimo, Isus u ovom odlomku nije govorio baš o praštanju novčanih dugova, već uvreda i grijeha kojima nas drugi povrijede kao ljude. Naravno, povreda se može dogoditi i posudbom novčanih sredstava, pri čemu gubitak nevraćenoga novca, čiji je nečim trudom zarađen, u tom trenutku ne boli koliko izgubljeno prijateljstvo i povjerenje. Isus nas prije svega poučava strpljenju s ljudima, to jest na razumljevanje njihovih potreba, rana, propusta, slabosti, grijeha, nositi križ drugih, njihove slabosti, pa možda često puta njihov nemar.
0: E sad nameće mi se pitanje, koliku zahvalnost moramo osjećati mi prema Bogu koji nama prašta 70 puta 7 ili puno 700 puta 7 možemo reći.
1: Onaj tko ima doista upravljen pogled u Boga nikada neće previdjeti spasenske njegove potrebitosti koju on daje čovjeku. Na to nas i kroz ovu prispodobu i poziva Isus, koji nam ukazuje na Oca Nebeskoga kao primjer strpljenja. Kao što je on imao strpljenje s nama i osjeća naše potrebe, tako i mi trebamo znati ophoditi se s drugima, znati se služiti doista i čitati emociju. A emocija je motivacija, a motivacija traži akciju. Baš zato što mi sami nismo savršeni i idealni, nasljedujemo stoga primjer, to jest strpljivost našeg nebeskog Oca, koji nam daje primjer kroz svoga Sina. Iako smo mi oni koji uvijek griješimo, koji kidamo savez, Bog neće nikad okrenuti nama leđa. On je uvijek licem prema nama. Kako bismo kao njegova djeca, bez ikakve zemaljske računice, strpljivo radili na spasnju svojem i onih koji su s nama supatnici i suputnici. Zato zahvalnost mora doista biti izražena prema Bogu neograničeno. Koja bi bila poruka ove prispodobe, parabole? Ponajprije Bogu dugujemo sve. Dušu, razum, volju, slobodu, tijelo, zdravlje, život, roditelje, zvanje. Mi sebe nismo sami pozvali život. Koliko li nas košta samo jedan određeni zdravstveni problemčić ili problem, kada bolovi budu u našim dijelovima tijela, sve bismo dali samo da tu bol uklonimo. Da li bismo sve talente doista i sami svoje sada dali da uklonimo bol srca? A koliko srdaca kre nas pati? Zato, kako smo tako Bogu nezahvalni? Kako smo nezahvalni, a sve smo primili besplatno? Druga također jako važna misao, kada Bog nekome nešto oduzima od onoga što mu je darovano, poneki mi ljudi znamo u srcu svojom otvoriti prostor mržnje u kojem se klanjamo nekoj svojevrsnoj božici osvete. Kako to grozno zna biti vidljivo na licima pojedinih osoba koje u sebi nose pod navodnike tu začahurenu osvetu i samo se po njoj ravnaju. Kako smo tako bezbožni, kako olako dobroga Oca zamijenimo sebeljubljem, nadutošću, osvetoljubivošću, zlonamjernom našom određenom praksom ponosa, zlonamjernog ponosa. A to je stoga što ne čistimo svoje srce. I ono treće što mi se čini bitnijima, to je uvijek je bilo i uvijek će biti onih koji će od istine uho odvraćati, a bajkama, ko zna kakvim pričama, priklanjati se i sladunjavo govoriti o Isusu kao nekome dobrom koji uvijek bez kazne, bez muke, samo nagrađuje dobrotu. Ali treba se čistiti, kajati, ispraviti svoje pogrešne korake. I zato se pitamo, kako smo tako naopaki? Poput Petra, prije nekoliko nedjelja želimo Isusu određivati što on smije, a što ne smije činiti. Kada ovo konkretnije čovjek i sam shvati ili počima prihvaćati, onda pada njegova oholost. I zato ako se možemo vratiti na misao Ivanu Pavlu II. Svetom papi, budimo mu zahvalni. Evo što nam je tako jasno konkretnije dao neki, rekli bismo, novi dah ponosa i kada je bio i sam u našem prvom pohodu, tako je divno rekao koliki smo mi i patnički put prolazili, ali smo ostali svjedoci vjere. Kolike su naše obitelji prolazile patnički put u ovo vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća, gotovo da nema obitelji koja nema svog mučenika, svoje mučenice. Zato tijekom stoljeća naše povijesti, njegov pohod je bio upravo trenutak u kojem smo doista iskustvili utjehu u vjeri. Neka se nastavi na toj utjesi vjere graditi dalje naš korak. Sudjelujemo sa ne samo onim milijunskim mnoštvom u Zagrebu, sudjelujemo svojim mislima, svojim srcima upravo u slavljenju zahvaljivanja Boga. Otkrivamo te duhovne snage koje imamo u sebi i nemojmo pokleknuti pred poteškoćama, ali i kad pokleknemo, znajmo milosrdanje i milostiv Gospodin spor na sržbu i vrlo dobrostiv.
0: psalam 103. Velečasni Antone, hvala vam od srca, sretno se vratite do svoje Rakovice, do svoje župe, prenesite pozdrave svojim župljanima i pozdravljamo na poseban način sve svećenike, redovnike, redovnice, vjernike Gospičko-senjske biskupije. Hvala vam lijepa, hvaljen Isus i Marija.
1: Navijek je Bogu hvala i vama.
0: Gost emisije bio je velečasni Anton Luketić, svećenik Gospičko-senjske biskupije, župnik župe Svete Jelene Križarice u Rakovici. Emisiju snimio Mihael Bosak, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Šest dana radimo za svoje tijelo. Nedelje dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedelja uvijek sastanak s Kristom.
0: Sutra je Dan Gospodnji, emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

Nikad nije bilo jednostavno prihvatiti poruke Evanđelja i nikad neće biti. Sveti Ivan Pavao II.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Klasičnog vrta. Današnju emisiju posvetit ćemo jednom od najmaštovitijih dijela orkestralne literature, slikama s izložbe Modesta Petrovića Musorskog. Skladatelju koji je bio jedan od članova skupine koju danas poznajemo pod nazivom Moćna gomilica, odnosno Ruska petorka. Njihova je želja bila stvoriti glazbu koja neće oponašati zapadno-europske uzore, nego će govoriti ruskim glazbenim jezikom, nadahnutim narodnim pjesmama, povješću, legendama i svakodnevnim životom. Zanimljivo je da se u drugoj polovici 19. stoljeća slična ideja pojavila i među ruskim slikarima i arhitektima. Umjesto kopiranja europskih stilova, mnogi su umjetnici počeli tražiti vlastiti nacionalni izraz. Jedan od njih bio je i arhitekt i slikar Viktor Hartmann. Hartmann i Musorski upoznali su se zahvaljujući poznatom kritičaru Vladimiru Stasovu. Vrlo brzo postali su bliski prijatelji. Obojicu je povezivala želja da umjetnost govori vlastitim nacionalnim jezikom. Nažalost, prijateljstvo nije dugo trajalo. Hartmann je iznenada preminuo u 39. godini života. Njegova smrt duboko je pogodila Musorskog. Godinu dana poslije, u Sankt Peterburgu, organizirana je velika izložba Hartmannovih radova. Musorski ju je obišao i upravo je taj posjet postao početak jednog od najpoznatijih dijela u povijesti glazbe. Dok je prolazio izložbenim prostorom, zamišljao je kako bi svaka slika mogla zvučati kada bi se pretvorila u glazbu. Tako su nastale slike s izložbe, najprije kao klavirska suita. Dijelo je danas, međutim, poznatije u orkestralnoj verziji. Za to je zaslužen francuski skladatelj Maurice Ravel, koji je 1922. na narudžbu dirigenta Sergeja Kusevickog načinio orkestraciju koja se i danas smatra nenadmašnom. Ravel nije mijenjao glazbu. On je svaki stavak orkestrirao na način da najbolje odgovara prizoru na slici. Upravo zbog toga ova se orkestracija smatra pravim remek-djelom orkestralne umjetnosti. Slike s izložbe sastoje se od 10 glazbenih prizora koje povezuje jedna jednostavna, ali vrlo upečatljiva ideja. Između pojedinih stavaka uvijek se vraća tema promenade. To nije samo glazbeni prijelaz. Ona opisuje skladatelja, koji kao posjetitelj izložbe polako hoda od jedne do druge slike. Ponekad zastane, ponekad ubrza korak, a glazba nam otkriva kako svaka nova slika u njemu budi drugačiji osjećaj. U nastavku ćemo čuti promenadu, a zatim i prvu sliku koja nosi naziv Gnom. Hartmannov crtež prikazuje neobičnu igračku u obliku patuljka sa nerazmjerno velikim nogama. Musorski nije pokušao glazbom opisati kako taj gnom izgleda. On je opisao kako se kreće. Glazba se naglo mijenja, čas zastaje, čas ubrzava. Kao da promatramo biće koje je istodobno nespretno i pomalo zastrašujuće. Izvodi Bečka filharmonija, a dirigira Gustavo Dudamel.

Slušali smo početak orkestralne verzije slika s izložbe Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Nakon neobičnog i pomalo mračnog gnoma, atmosfera se mijenja. Pred nama je stari zamak. Hartman je naslikao usamljeni srednjovjekovni dvorac ispred kojeg trubadur pjeva svoju pjesmu. Vrijeme kao da je stalo. Ravel je tu dugu, sjetnu melodiju povjerio alt saksofonu, instrumentu koji se rijetko pojavljuje u simfonijskom orkestru. Njegova topla i pomalo melankolična boja zgodno dočarava osjećaj usamljenosti i nostalgije. Nakon toga, iznenada se nalazimo usred pariškog parka Tuleri. Odjednom više nema tišine. Djeca trče, smiju se, prepiru se, pa se već sljedećeg trenutka ponovno mire i nastavljaju igru. Musorski ovdje ne slika pojedini trenutak, nego hvata živost i nepredvidivost dječjeg svijeta. Zatim slijedi nova promenada, a zatim četvrti stavak, bidlo, kod nas često prevođen kao stoka. Na Hartmanovoj slici nalaze se teška volovska kola. Ono što je muzički zanimljivo jest način na koji Musorski gradi glazbu. U početku se čini kao da kola dolaze iz velike daljine. Zvuk postaje sve snažniji, a zatim se polako ponovno udaljava dok ne nestane na horizontu. Nakon tog prizora slijedi potpuno drugačiji svijet. Balet Pilića u ljuskama nastao je prema Hartmanovu kostimografskom nacrtu za dječji balet. Zamislite male plesače odjevene u kostime Pilića koji još nisu sasvim izašli iz ljuske. Sve je lagano, razigrano i puno sitnih, brzih pokreta. Sve spomenute stavke izvodi Bečka filharmonija, a dirigira Gustavo Dudamel.

Slušali smo snimke Stari zamak, Tuleri, Bidlo, te balet Pilića u Ljuskama iz slika s izložbe Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Svaka nova promenada dovodi nas pred novu Hartmanovu sliku, a sada nas očekuje možda i psihološki najzanimljiviji prizor cijele suite. Najprije Samuel Goldenberg i Šmul, kod nas možda poznatiji kao Samuel i Šmul. Musorski je ovdje spojio dvije Hartmanove slike u jedan glazbeni prizor. Samuel je bogat, dostojanstven i samouvjeren. Njegovu glazbu čujemo u širokim, teškim melodijama koje zvuče skoro kao svečani govor. Nasuprot njemu stoji Šmul. Njegov glas Musorski je napisao sasvim drugačije, kratkim, nemirnim i gotovo mucavim glazbenim rečenicama. U Ravelovoj orkestraciji taj je lik povjeren trubi sa sordinom, pa njezin pomalo nazalan zvuk ostavlja dojam čovjeka koji se neprestano pokušava izboriti da ga netko sluša. Kako stavak odmiče, glazba se sve više isprepliče. Nije to razgovor ravnopravnih ljudi, nego susret dvaju potpuno različitih društvenih položaja. Nakon toga izlazimo iz ozbiljnog ozračja i odjednom se nalazimo usred užurbane tržnice u Limožu. Ovdje nema glavnog junaka, glavni lik je gomila. Prodavači dozivaju kupce, ljudi razgovaraju jedni preko drugih. Svatko ima neku svoju priču, a cijeli trg pulsira životom. Musorski, gotovo filmski gradi osjećaj sve veće užurbanosti. Glazba nema vremena zastati ni predahnuti. I upravo zato, bez ikakvog predaha, ulazimo u jedan od najmračnijih trenutaka suite, a to su katakombe. Hartman je naslikao sebe kako s prijateljima obilazi pariške katakombe osvjetljene tek svjetlošću fenjera, orkestrirane na način da akordi puhača odjekuju poput koraka u kamenim hornicima, a tišina između njih stvara dojam odjeka u katakombama. Nakon toga ponovno čujemo promenadu, ali više nije ista. U partituri stoji latinski naslov Cum mortuis in lingua morta, s mrtvima na mrtvom jeziku. To više nije šetnja izložbom. Promenada, koju smo na početku slušali vedro i sigurno, sada zvuči tiho i zamišljeno. Sve opisane stavke izvodi Bečka filharmonija, a dirigira Gustavo Dudamel.

Slušali smo stavke Samuel i Šmul, Tržnica u Limožu, Katakombe, te Promenadu s podnaslovom Cum Mortuis in Lingua Morta iz orkestralne suite slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Pred nama su još posljednja dva prizora. Prvi nosi naziv Kolibica na pilećim nogama. Hartman nije naslikao vješticu Baba Jagu, nego sat izrađen u obliku njezine legendarne kolibe. Musorski je otišao korak dalje. Glazba brzog tempa. Orkestar stvara dojam jurnjave kroz noć. Čini se kao da Baba Jaga leti iznad šume. Čas nestaje, čas se ponovno pojavljuje. Sve je puno napetosti i iznenadnih obrata. Ali ni ovdje nema predaha. Bez prekida ulazimo u posljednju sliku naziva Velika Kijevska vrata. Hartman je osmislio monumentalni projekt gradnje vrata u Kijevu u čast Aleksandra II. Vrata nikad nisu bila sagrađena, ali Musorski ih je uglazbio. Od prvih taktova limenih puhača osjećamo svečani karakter. Poput svečanih zvona, gudači daju širinu, a cijeli orkestar postupno raste do veličanstvenog završetka. I ove stavke izvodi Bečka filharmonija pod ravnanjem Gustava Dudamela.

Slušali smo završetak orkestralne suite slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Morisa Ravela. Izvodili su Bečka filharmonija i dirigent Gustavo Dudamel. Zanimljivo je kako je jedno iskreno prijateljstvo između skladatelja i slikara iznjedrilo djelo koje je više od 150 godina jedno od najistaknutijih dijela klasične glazbe. Hartmanove slike danas poznaje relativno malen broj ljudi, ali zahvaljujući Musorskom, one su postale slavne i u koncertnim dvoranama diljem svijeta. Za kraj emisije ostajemo uz glazbu Modesta Petrovića Musorskog. Na programu je njegova simfonijska pjesma Noć na golom brijegu, jedno od najpoznatijih dijela ruske orkestralne glazbe. Musorski ju je skladao s 28 godina, nadahnut slavenskim legendama o noćnom okupljanju vještica i zlih sila na vrhu planine. U glazbi se izmjenjuju tajanstveni prizori, divlji ples i na posljedku dolazak jutra koje postupno raspršuje tamu. Zanimljivo je da skladatelj ovo djelo nikad nije čuo izvedeno. Nakon njegove smrti, Nikolaj Rimski-Korsakov načinio je novu verziju, koja je desetljećima bila poznatija od izvornika. Tek u 20. stoljeću pronađena je Musorskijeva originalna partitura, pa danas možemo slušati upravo njegovu izvornu zamisao. U nastavku slušamo originalnu verziju simfonijske pjesme Noć na golom brijegu. Izvodi Berlinska filharmonija, a dirigira Claudio Abbado. Toliko od nas u današnjem klasičnom vrtu, srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus,
3: koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada
5: i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Lipi moji, pozdravlja vas Slatko Jelavić Matko. I odmah na početku pisma iz mog rodnog grada.

Koncertom pod nazivom Majko stara, Matko Jelović je proslavio 30 godina svoje velike, bogate i uspješne karijere. Bio je to njegov prvi solistički koncert održan u koncertnoj dvorani Vatroslava Lesinskog, a održan je 23. ožujka 2017. godine. Uz Matka na koncertu su nastupili i njegovi prijatelji glazbenici Jasna Zlokić, Danijela Pintarić, Zlatko Pejaković, Vlado Kalember, Ranko Boban, Marina Tomašević, Vladimir Kočić-Zec te Klapa Iskon. Cijeli koncert je zabilježen u audio i video formatu, te ga je Croatia Records sljedeće godine objavila u dvostrukom izdanju koje sadrži audio snimku na CD-u te video na DVD-u. A na koncertu Matko je izveo svoje najveće hitove. Otvorio ga je Ta divna splitska noć, da malo Dašak Splita dovede u Zagreb, a nakon toga su se naredali hitovi poput Sretno ti bilo anđele, Crna ženo, Na plavom Jadranu, Požurite konji bijeli, Rodija se sin, Čiri bela kokola, Dobra večer prijatelji, Pismo moja uzorita i Jedne noći pokraj Save. Pjesme su to koje slušamo u prvom dijelu ovog koncerta.

0: Splitska klapa Iskon je snimila moju pjesmu Dobra večer, prijatelji i napravili veliki uspjeh, momci, čestitam.
1: Hvala lipa, Matko.

0: U koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija danas slušate koncert Majko Stara, kojim je Matko Jelavić u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 23. ožujka proslavio 30 godina svoje velike karijere. Ono što slijedi može se ubrojati u jednu raritetnu obiteljsku priču. Naime, tata Matko ostavio je mikrofon i sjeo za bubanj, a njegov sin Marko uzeo je mikrofon i zajedno su izveli veliki hit grupe Metak Da nije biti morski pas, u kojoj je Matko Jelavić sredinom 80-ih svirao bubanj. A nakon hita grupe Metak slušamo ponovno neke od velikih hitova Matka Jelavića, poput Što sam ti skrivio, Ti si samo za me rođena, Di se skrila duša, Ti samo ti, Probudi se, Pijano, Mjesec žuti, Svitli put.
1: Znali ste da sam bio bubnjar nekad davno u splitskoj rock grupi Metak, a od te rock grupe Metak ostala je jedna čuvena pjesma Da mi je biti morski pas. Tu pjesmu večeras će za vas otpjevati moj sin, moj Marko, vođa rock grupe Diktatori, a tata će ga pratit na bubljevima kao nekad.

Moramo pozvati još jednog gošću sjajnoga glasa i lijepih pjesama. Dame i gospodo, Jasna Zlokić.

Slušali ste koncert Majko Stara Matka Jelavića koji je održan u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 23. ožujka 2017. godine. Tim koncertom Matko Jelavić je obilježio 30 godina svoje uspješne karijere. Koncert je nazvan upravo po njegovom najvećem hitu Majko Stara i upravo tom pjesmom završavamo priču o 30 godina karijere Matka Jelavića koja je obilježena ovim krasnim koncertom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

0: Zagreb i matko vole se slatko.
1: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Na Udbini svečanu svetu misu Dana hrvatskih mučenika predvodio nadbiskup Zgrablić.
4: Božja ljubav ne dopušta da pretrpljeno zlo odredi naš odgovor i postaje izvorom novog zla.
3: Iz Kašine, katedrale, Čučerja i Sesveta jutro skrenule prve hodočasničke skupine pješice na 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, Majci Božjoj Bistričkoj. Dnevni boravak djece dr. Antun Bogdan, Caritasa Varaždinske biskupije, obilježio u Čakovcu 30 godina djelovanja. A Hod za život ove subote okupi Obrođane, dok zbog nepravednih prozivanja voditeljice Pro-Life Centra za život u Splitskome Varošu reagirala i udruga U ime obitelji.
5: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Dan hrvatskih mučenika proslavljen je i obilježen svečanom svetom misom na Udbini ispred svetišta crkve hrvatskih mučenika koji je predvodio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U sklopu dana upriličeno je 11. vojno hodočašće Hrvatske kopnene vojske, a zavjetnu svijeću na samome početku Euharistije upalio je zapovjednik hodočašća brigadir Petar Matanović.
6: Gospićko-senski biskup Marko Medo je kao domaćin u oči mise uputio riječi pozdrava prispjelima sa svih strana, od hodočasnika do predstavnika vlasti. Spominjući 80. godišnjicu mučeničke smrti sestre Žarke Ivasić te velečasnog Mate Moguša, župnika Udbine, te sve nebrojene i nevine žrtve u tolikim ratovima na tlu naše domovine, biskup je poručio i ovo.
7: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla, a evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Dan hrvatskih mučenika na Udbini poziva nas da kao vjernici sve muke i nedaće sadašnjega vremena stavimo na oltar Kristove žrtve, gdje svaka patnja pronalazi svoj smisao.
3: Predvoditelj nadbiskup Zgrablić u propovjedi je ovome spomenu i čašćenju pamćenja nerijetko krvave i bolne povijesti hrvatskog naroda rekao da pred Boga ne donosimo samo prošlost, nego i sebe koji povijest nosimo u mislima i srcima.
8: Poručio je da ne dolazimo na Udbinu obnavljati mržnju, prebrajavati tuđe krivnje ni patnju svojih predaka, nego dolazimo moliti, zahvaliti Bogu istinu svoje povijesti i staviti pred jedinog pravednog i milosrdnog suca, kako bismo iz nje učili nikomu ne željeti ili nanositi zlo, niti činiti nepravdu.
4: Dolazimo učiti kako dobrim pobjeđivati zlo i zloga. Danas zajedno osobito zahvaljujem Bogu za naše svete i mučenike, za one koji su u najtežim vremenima ostali vjerni Kristu, crkvi, savjesti, domovini i narodu, te nisu dopustili da im nasilje oduzme dostojanstvo, progonstvo ugasi vjeru ili ih mržnja učini sličnim progoniteljima i mučiteljima.
8: Pitajući ono što je Bog pitao Kaina, gdje ti je brat Abel, monsignor Zgrablić je rekao da prolivena krv zahtjeva istinu, pravdu i odgovor savjesti. Ne možemo je proglasiti nevažnom i s njom manipulirati, ali molimo za sve poginule bez obzira na vojsku, narod ili političku stranku kojoj su pripadali. Izdvajamo i nadbiskupove riječi da iz probodenog srca Isusova ne izvire osveta, nego novi Božji život i milosrđe koje ponovno povezuje ljude.
4: Božja ljubav ne dopušta da pretrpljeno zlo odredi naš odgovor i postaje izvorom novog zla. Kristova prolivena krv i nas poziva na put pomirenja i opraštanja. Oprostiti ne znači tvrditi da se zločin nije dogodio, da trebamo izbrisati sjećanje, zanijekati odgovornost ili odustati od pravednog sudskog progona. Oprostiti znači ne dopustiti da zlo, nakon što je razorilo život žrtve, nastavi živjeti u srcima novih naraštaja.
8: Pojasnio je da je put do oprosta dug i bolan, ali crkva moli za sve žrtve i pokazuje smjer kojim kršćanin treba ići prema pamćenju oslobođenom mržnje. No u nastavku je zadarski nadbiskup upozorio kako ne možemo častiti mučenike i žrtve kojima je nasilno oduzet život, a ostati ravnodušan prema ugrožavanju života danas, od pobačaja, eutanazije do zanemarivanja starih i bolesnih i siromašnih, ali i s pogledom na duhovno siromaštvo europske civilizacije gaženjem kršćanskih korijena. Gdje ti je brat tvoj, pita Bog, kada korupcija i gospodarski kriminal zajedničko dobro pretvaraju u privatnu korist, poručuje isto tako propovjednik, jer svaka javna služba mora biti istinsko služenje čovjeku. Ovdje nije zaobišao ni tešku ekološku temu vezanu uz obližnji Gospić.
4: O nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada, kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije dužne su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni i o ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
5: Slušate vijesti života crkve.
3: Uz najranije katedralu, zatim Čučer je Tekašinu, od kuda su krenuli mladi zagrebačke nadbiskupije, jedna trasa 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj za pješake počela je jutros u župi svih svetih u Sesvetama. Misu je na početku tog dijela puta predvodio zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum.
1: U uvodu je monsignor Razum podsjetio da danas slavimo presveto ime Marijino, a o geslu hodočašća iz psalma 34. Veličajte sa mnom gospodina u propovjedi je rekao da Marija odgovara na taj poziv svojim veliča, dok se najdublji smisao čovjekova života očituje u otvorenosti Božjim nadahnućima i spremnosti da ih slijedi. Na kraju mise svima je udijelio hodočasnički blagoslov moleći gospodina da putnike čuva, štiti i prati. U Mariju Bistricu će stići uskoro, a program će biti nastavljen službom svjetla na Kalvariji u 20 sati koju će predvoditi nadbiskup Dražen Kutleša. Sutra ujutro pobožnost križnog puta počinje u 9 sati. Procesija od kapele Ave Maria kreće u 10:45, a središnja misa je u 11 sati i nju također predvodi monsignor Kutleša u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca.
3: Dnevni boravak djece dr. Antun Bogdan Caritasa Varaždinske biskupije obilježio je u Čakovcu 30 godina djelovanja. Proslava je počela svetom misom u župnoj crkvi Svetog Nikole koju je sinoć predvodio domaći biskup Bože Radoš. U anđelskom prizoru uzetoga kojeg četvorica nose i spuštaju pred Isusa, prepoznao je sliku svakodnevice obitelji djece s teškoćama u razvoju, ali i poslanje svih koji ih prate i podupiru, rekao je biskup Radoš.
9: Postoje ljudi koji ne mogu hoditi, ali imaju noge kod svojih roditelja, prijatelja, ustanova, da oni mogu hoditi i doći tamo gdje je podrška, pomoć i gdje se ostvaruje život. Njihovo dostojanstvo ne ovisi o tome koliko oni mogu činiti, što mogu izgovarati, što mogu pod navodnicima doprinijeti ovome svijetu, nego njihovo dostojanstvo dolazi od Boga i ono je neprekosnoveno.
3: Ova ustanova Caritasa Varaždinske biskupije danas pruža poludnevni boravak za 17 korisnika te individualno psihosocijalnu podršku za oko 50 djece. Uz geslo "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", ove subote je u Slavonskom Brodu 6. puta održan hod za život. Ispred sportske dvorane Vijuš krenulo je brodskim ulicama gotovo 1000 sudionika, među kojima je najviše bilo obitelji s djecom. Cilj im je bio središnji gradski trg Ivane Brlić-Mažuranić, gdje je održan završni program, a kao i u preostalih 18 gradova koji hodaju za život obitelji Hrvatsku, mnogi od njih nosili su pro-life transparente i pjevali domoljubne pjesme. Sve je zabilježila HKR-ova reporterka Brankica Lukačević.
10: Organizatori Maja Fabris.
11: Ovim današnjim hodom želimo jasno poručiti Hrvatska treba biti zemlja koja štiti svaki život, a ne zemlja u kojoj je legalno prekinuti ga.
10: Redovito je sa svojom djecom na hodu i Katarina Stanković koja je unatoč zdravstvenim poteškoćama rodila svojih 5 djece.
12: Imala sam komplikacije u trudnoći, evo čak su me predlagali da me podvežu, ali ni tome se nisam podvrgnula. jer zapravo ne želim zadirati u Božju slobodu. Bogu hvala, dao mi je petero zdrave djece i uistinu to želim svim ženama da osjete tu ljepotu majčinstva, jer majčinstvo je zbilja najljepša stvar koju nam je Bog dao.
10: Na hodu je svake godine i njezin sin Jakub.
13: Zato što hodamo za život male nerođene djece.
10: Da je biti majka nešto najljepše na svijetu posvjedočila je Martina Jularić.
14: Evo imam jedno dijete, tu je moja djevojčica sa mnom i biti roditelj je jedna stvarno najveća radost u životu i htjela bih da to svi znaju, jer dijete bez obzira na sve ostalo je samo jedna čista radost i čista ljubav.
10: Prvi puta na ovom je hodu profesorica Ivona Zubak, koja je došla zahvaliti Bogu za svoj novi život nakon obraćenja.
15: Pa došla sam zato da posvjedočim da Isus može promijeniti srce. Znači, ja sam prije obraćenja živjela bez Boga, a sad sam nekako krenula u njegovim putem. Želim se odlučiti za novi život s njim, znači za život, za obitelj, za Hrvatsku.
10: Čujmo i svjedočenje majke Teje Bekavac iz Zagreba, koja je u prigodnom programu na trgu Ivane Brlić Mažuranić izrekla svoje dirljivo svjedočenje.
16: Jer sam rodila djevojčicu koja je imala tešku dijagnozu, nespojivu sa životom, i živjela je 2 mjeseca i 12 dana naša Rita. Došla sam posvjedočiti da je svaki život vrijedan, bio on zdrav ili bolestan, i da se za svaki život vrijedi boriti i da trebamo dopustiti da se dijete rodi, biti uz njega, ljubiti ga i voljeti dok ono živi.
10: I ovogodišnjem hodu podrška su bili i brodski svećenici i redovnice na čelu sa dekanom prečasnim Tomislavom Čorlukom.
17: Ne mogu se načuditi onima koji se svim silama zalažu za pobačaj, za ubojstva, koji evo će i kažu i danas negdje hodat kao za slobodu pobačaja.
3: A da borba za nerođene, nositelje naše sutrašnjice, i za njihovo pravo na život neće lako i uskoro završiti, potvrđuje jutrošnje priopćenje udruge U ime obitelji. Izrazili su zabrinutost zbog javnog napada feminističkih udruga i pokušaja pritiska na vijećnike Splitsko-dalmatinske županije. Oni u ponedjeljak glasuju o dodjeli nagrade županije diplomiranoj ekonomistici Mariji Šošić, koja više od 12 godina pomaže trudnicama, nerođenoj i novorođenoj djeci i obiteljima putem udruge Hrvatska za život.
18: Posljednjih 6 godina Marija Šošić vodi Centar za život u Splitskome Varošu u sklopu samostana Služavki Malog Isusa. Primaju sve trudnice i majke bez obzira na njihov svjetonazor. Pomažu im u hrani, odjeći, obući, pelenama, plaćanju stanarine i pronalaženju posla i vrtića. Centar skrbi za više od 100 obitelji, a spasili su svojim zalaganjem i trudom život stotinama nerođene djece. Iz udruge još podsjećaju da je zalaganje za zaštitu prava na život utemeljeno u znanosti, jer moderna biologija i medicina jasno potvrđuju ljudski život započinje začećem, a 75% žena koje su imale pobačaj kažu da su ga napravile pod ekonomskim pritiskom te pritiskom oca ili okoline.
5: Slušate vijesti života crkve.
3: A u njima jedna međunarodna vijest s otoka. Zastupnici Donjeg doma parlamenta Ujedinjenog kraljevstva odbacili su prijedlog zakona o legalizaciji potpomognutog samoubojstva u Engleskoj i Velsu. Time je zasad okončana 2-godišnja parlamentarna rasprava o tom pitanju. Prijedlogom zakona koji su podnijeli laburisti nastojalo se legalizirati potpomognuto samoubojstvo za osobe za koje se procjenjuje da im je preostalo najviše 6 mjeseci života.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi, al ne mogu bez onih naših pjesma.

Svetog Ivana Zlatustog mnogi smatraju najvećim propovjednikom u povijesti crkve. Jedan je od četiri velika istočna crkvena oca. Rođen je oko 350. godine u gradu Antiohiji u Siriji, koji je tada bio treći po važnosti grad u Rimskome carstvu. Otac mu je bio u službi visokoga časnika u rimskoj vojsci. Umro je nedugo nakon Ivanova rođenja, a majka se više nije udavala, nego se posvetila odgoju svoga sina. Ivana je oduševio monaški život. Nakon što je 5 godina živio s monasima, zaređen je za svećenika, te je u Antiohiji sljedećih 12 godina uspješno propovjedao. U propovjedima je vješto spajao teologiju i moral, praktičan život i nauk Svetoga pisma. Znao je u sve unijeti riječ Božju i brinuti se zato da vjernici mogu živjeti pravim životom iz poklada svoje vjere. Za ovoga vrsnog propovjednika ubrzo se pročulo i u Carigradu, koji je tada bio prijestolnica Rimskoga carstva. Tako je Ivan u Carigradu naslijedio umrlog patrijarha i postao biskup glavne biskupije Istoka, te carski propovjednik. Biskup Ivan odmah je započeo s provođenjem reformi. Zauzeo se za red i disciplinu kod klera, a bio je i prvi biskup Istoka koji je uvodio red i u druge biskupije. Osobito se zauzimao za obespravljene u društvu. Brinuo je i za misionarenje i žestoko se suprotstavljao krivovjerju. To potvrđuje i njegova ostavština. Očuvano je oko 300 govora i 236 pisama. Zbog svoga djelovanja doživio je oštre kritike, ostavljenost i na kraju progonstvo. Nakon prvoga progona pozvan je natrag u Carigrad, ali je ubrzo opet poslan u progonstvo u kojem je umro 407. godine kod Komane u Pontu. Ivan Zlatousti, za života osporavan, nakon smrti je odmah bio svetački štovan i jednodušno priznat.

hoću li ja u raj? Htio bih, ali sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj, a ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo za me. Stisnut ću tamo se suhi ko prutić, usko je moje rame, nikomu neću praviti sjene, bez buke bi to bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Ako ti nije milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca, pa da ga molim da za me moli. Ako se ni to ne da, ja ću svejedno čekati doli već i poradi reda, pa kada uđu kojim je dato i mjesta biti neće, nebo je malo, ali ništa za to, srce je tvoje večer.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Stanu ruke griješnika koji ti bičem izraniše izmučeno tijelo. Na glavi trnova kruna, a u ruci ti umjesto žezla trska. O, kako ismijaše tebe nebeskoga kralja.

iz bogati krvi voda potekoše. Gledajući tvoj trnoviti put boli, rijeka suza mi niz obraze teče. Što učini?

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Božje riječi.
1: Pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme pristupi Petar Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa svojim slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se pomiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kada njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki,